0: Українське радіо.
1: П'ята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Віта Зеленецька. Доброго ранку. У цьому випуску президент Володимир Зеленський анонсував збільшення ударів по Росії. Німеччина виділить 300 мільйонів євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України. Про це та інше далі докладніше. Україна буде продовжувати відповідати на будь-які удари Російської Федерації і застосовувати свої справедливі далекобійні санкції. Зараз Росія запускає по Україні майже 250 дронів і від 35 до 100 ракет за день, заявив у Талліні президент України Володимир Зеленський під час спілкування з медіа разом із лідерами країн Північної Європи та Балтії. Він наголосив, що Україна вийде на таку кількість дронів, щоб Росія відчула війну на своїй території.
4: Ми відповідаємо, і, звичайно, зараз у нас немає такої ж самої кількості засобів, але у нас є 300-350 засобів, які ми застосовуємо, і ми вийдемо на ту кількість, яка дозволить нам відповідати їм повною мірою. І, звичайно, що Росія розуміє, що якщо буде 600 дронів та ракет, то вони відчують цю війну так, як її відчуваємо ми. Але вони відчують її вдома. Використовуючи сотні цих дронів, звичайно, Росія знешкоджує, але також вона їх намагається збити з курсу, використовуючи засоби РЕБ.
3: 300 мільйонів євро виділить уряд Німеччини у рамках чеської ініціативи забезпечення України боєприпасами. Очікується, що на ці кошти буде закуплено близько 50 тисяч боєприпасів для українських військових. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після переговорів у Берліні із чеським колегою Яромиром Зуною, пише чеське видання «Новинки». За словами Пісторіуса, нині Німеччина є найбільшим іноземним донором боєприпасів. Власної ініціативи. Зокрема, торік країна спрямувала на неї мільярд євро. Чеська ініціатива пошуку снарядів для України була започаткована у 2024 році тодішнім президентом Петером Павелом та прем'єром Фіалою. Нинішня правляча коаліція Чехії спочатку хотіла згорнути ініціативу, але врешті вирішила зберегти за Чехією адміністративну роль, відмовившись від безпосередньої участі держави у закупівлях.
2: Новини на Українському радіо.
3: На Донеччині розширено зону обов'язкової евакуації сімей з дітьми. Йдеться про окремі вулиці Слов'янська, Краматорська і Біленького, а також про всю територію населених пунктів Приділля та Малотаранівки, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Фейсбуці. За його словами, евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників. До роботи залучені місцеві військові адміністрації, поліція, рятувальники, соціальні служби та служба у справах дітей. Вадим Філашкін закликав батьків не зволікати з виїздом і не наражати дітей на небезпеку. Дощова погода з періодичними проясненнями спостерігатиметься у більшості областей України впродовж цього тижня. Температура повітря у день і години коливатиметься від 20 до 28 тепла, вночі від 10 до 18 вище нуля. У середу четвер сонце вигляне на півночі у центрі України. Але ближче до вихідних прийде новий циклон із дощами. Про це розповіла начальниця відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталія Птуха.
5: Погода в нас зараз її формує проходження атмосферних фронтів, тому в більшості областей ми спостерігаємось останні кілька днів, переважно така дощова погода. Надалі ситуація кардинально не змінюється, але є певні перепочинки, наприклад, для певних регіонів. Завтра і післязавтра у північних та центральних областях переважно буде погода без опадів, тобто буде вже більше сонячних прояснень. Такі чергування теплої погоди з сонцем і теплої і вологої погоди.
3: Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні, крім північних та центральних областей, короткочасні дощі, грози в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вранці місцями туман. Вдень синоптики прогнозують 23-28 тепла. Зараз у столиці України плюс 16. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
2: слухаєте «Українське радіо».

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Низка заяв, низка візитів, зустрічей, які заслуговують на обговорення. Отже, Дональд Трамп заявив, що Україна і Росія мають самі домовлятися про завершення війни. Спробуємо з'ясувати, чи остаточно втратив президент Сполучених Штатів інтерес до мирного процесу. А ще поговоримо, як візит Абрамовича до України може вплинути на перемовний процес, а можливо й вплинув вже. Тим часом Володимир Зеленський з візитом у Великій Британії вже зустрівся напередодні з лідерами Британії, Франції та Німеччини. Теж поговоримо, про що йшлося під час цих перемовин. З нами на зв'язку Андрій Добрянський, експерт з Центру відносин США-Україна. Пане Андрію, вітаю вас в нашому етері. Доброго здоров'я.
2: Вітаю і дякую.
1: Так, пане Андрію, хотів би згадати заяву президента Сполучених Штатів днями під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One. Досить часто такий формат використовує Дональд Трамп. Той заявив, що не проти, якщо Україна та Росія досягнуть домовленості про закінчення війни без участі Вашингтона. Ось ця заява свідчить про що? Трампу не цікаво, він не хоче, чи таким чином він завуальовано визнає, що його методи врегулювання війни в Україні зазнали фіаско, тому, ну, фактично якось самоусувається від цього процесу.
2: Я думаю, що це нам не треба тільки думати про переговори з Україною, але навіть і процедуру в Ірані, що він так втомився і нарікає всім. І через останніх 24 години я би думав, що Трамп сам би сказав, що я не хочу включитися до переговорів між Ізраїлем і Іраном, втім, що вони починали обстріл проти себе вчора, поза його офіційне слово, що буде зупинення обстрілу. Тут показується, як менше і менше щоденно його ефект як політичний лідер існує, чи то по цілому світі, чи навіть тут в Америці, в Конгресі, де він починає програвати, там, де він казав, що таке і таке будуть мати голосування чи ні, що чим довше він залишається як президент в його останньому терміну, чим менше світ буде до нього слухати, і ми так бачимо від ворогів, так як Росія, як і Іран.
1: До речі, про Ізраїль ви згадали, я хотів би згадати ізраїльське видання і ще одну ідею Дональда Трампа, про які пишуть колеги з ізраїльського видання «Інет». Так ось там йдеться в цьому матеріалі про те, що Дональд Трамп досить серйозно, вочевидь, розмірковує над тим, щоб Єрусалимський патріарх Феофіл III виступив посередником у переговорах між Росією та Україною про припинення вогню. Зокрема, про це йшлося і на зустрічі минулого тижня якраз Трампа і Феофіла III у Білому домі у Вашингтоні. На вашу думку, цей крок про що? Трамп просто хоче перекласти на когось відповідальність і взагалі, ну, цей патріарх якось може долучитися до переговорного процесу, бо виглядає це просто як виключно поки що ідея Трампа.
2: Я не думаю, це є пряма ідея Трампа. Я думаю, що напевно він мав якусь розмову через обіду при Мар-а-Лаго чи де інше, і якийсь близький друг його пропонував, що існує такий Єрусалимський патріарх, який, напевно, Трамп не знає, він багато не відвідав Єрусалиму, і так пропонував, як його оригінальна ідея. Але так ми бачили від початку цієї війни, навіть і зараз на гарячій політичній розмові, коли Трамп починає згадати це, що він читав онлайн, як серйозні думки, але це, як ми розуміємо, як нема знання факторів, і це чому цілиться з Україна запрошує адміністрації відвідати Україну, бо що це є залишити просто до якогось патріарха в Єрусалимі без мати розуміння, за що це є, що цим зараз воюють, що відбувається чи в Чорнобилі, чи на фронті в Україні, щоб прямо вони зрозуміли і не залишили до інших.
1: Пане Андрію, на початку нашої розмови ви згадали, що Трамп волів би, напевно, що і якось перекласти відповідальність, переадресувати на когось вирішення питання конфлікту з Іраном, а що вже говорити про Україну. Але якщо в цьому контексті ось такої, навіть не те, що розфокусування уваги Трампа, а небажання втому від війни Росії проти України, все ж розглядати підтримку Сполучених Штатів, ось що ми станом на сьогодні можемо сказати, як ви виглядає підтримка від Сполучених Штатів для України, і чи повною мірою зараз працює система закупівлі зброї для України через механізм Pearl? Попри, скажімо так, риторичну віддаленість Трампа від війни, але якою є участь США?
2: Участь США залишається така, як вона була, поза тим, що вони не контролюють, скільки зброї існують і скільки вони б хотіли залишити для американських збройних сил, яким ми розуміємо, що багато ракети і зброї були знищені в тій війні проти Ірану, чи вживані, і тепер треба нові ракети. Тут не є, що блоковане щось, але просто пріоритети тепер перемінилися. Чи причина є вживана так, як вона була в минулому році, в червні 25-му році, коли Департамент оборони згадав, що вони не могли терміново передати зброї, але треба мати перевірку і звітування, що де іде до України. Тут це є ще одна причина, це вживання і вже треба під... Вироблення додаткових ракет для Америки може бути одна причина, щоб зменшити чи трохи звільнити кількість зброї, які терміново треба передати до України. Я думаю, головне це буде і залишається патріот-системи, в якій не тільки Америка би хотіла для своїх базів у Близькому Сході, але і так само наші союзники у Близькому Сході так само. Але ми побачимо, чи якось Україна може переконати новостворених союзників, що тепер мають якусь угоду з Україною, щоб Україна передала нові системи щодо безпілотників і, мабуть, ми можемо якось переконати, щоб їх, щоб вони передали патріоти. Але Америка, головне питання ваше, чи існує підтримка? Так, існує підтримка у громадськість, але політично ще існують ті самі люди, які вмістилися до влади у 25-му році і перемінили систему, і трохи звільнили додаткову допомогу Україні. Ми побачимо, чи після наступних кілька місяців буде якась зміна політична, коли... Я згадав вже раніше, Трамп має менше і менше силу політичну, як він завершує свою каденцію.
1: Лондон, Даунінг-стріт, так звана європейська трійка, Великобританія, Франція та Німеччина і, звичайно, Україна. Лідери країн цих зустрілися напередодні, було багато хороших слів сказано, але про якісь, давайте так, практичні моменти. Під час зустрічі лідерів країн-союзників було погоджено 5 умов мирного процесу. Я зараз коротко нагадаю нашим слухачам, це негайне припинення вогню, нинішня лінія бойового зіткнення має стати відправною точкою для переговорів, надійні юридичні гарантії безпеки України, російські кошти залишаються замороженими, доки Росія не компенсує збитки, і у мирній угоді мають бути враховані європейські безпекові інтереси. Лідери чотирьох країн-союзників ще й погодили тезу про необхідність участі Сполучених Штатів в цьому процесі, хоча увага президента Дональда Трампа, про що ми з вами згадували, змістилася на війну з Іраном. І навіть цей його перефокус теж вже виглядає не надто перспективним. Отже, зустріч у Лондоні – це про просто чергове закріплення позицій, чи тут можна говорити про щось більше?
2: Я кажу, що це є додаткові кроки, які ми йдемо шляхом до евентуального зупинення цієї війни чи гарячої обстріли. Але це не відбудеться по самому, це не відбудеться головне без натиск проти нашого ворога. Україна, це вона цього року специфічно, але вже довший час починає свої авіасанкції проти нашого ворога. Чим більше ми можемо підвищити західні санкції і наші червоні лінії від Заходу можемо приступити, тим більше ворог зрозуміє, що вже час стане, коли треба сидіти при столі. Бо це, що раніше наш ворог робив, він не сидів при столі з нами, він висилав своїх представників, які щось говорили, але нічого з цього не вийшло, поза тим, що ми визволили декотрих наших героїв. І Богу дякувати для цього. Але поза тим, ми бачимо вже від початку цієї війни, що ворог не серйозно добрався до будь-яких переговорів. Ця зустріч в Англії як і так само вся допомога, яка Конгрес хоче тепер звільнити і побільшити для України, це все включається разом з українськими авіасанкціями, щоб ми примусили ворога сидіти при столі. Бо до нинішнього дня він показував, що він не хоче, і аж поки це відбудеться, Україна і Захід мусять підвищити і примусити нашого ворога.
1: Та, до речі, якщо говорити знову ж таки про цю зустріч, наскільки вона є важливою і з практичної точки зору, зустріч у Лондоні, що отримає Україна? Ось, наприклад, колеги зі Sky News пишуть про те, що, по суті, жодних якихось принципових нових домовленостей зустріч не принесла, так? Але був чіткий, явний і посил. Надзвичайно важливий, що переговори щодо України вони триватимуть і що ця зустріч дала важливий сигнал Путіну і Трампу. Чи погоджуєтеся ви з цим про те, що найвпливовіші лідери Європи знову висловлюють свою ось таку непохитну підтримку Україні, але знову ж таки, що принципово зміниться?
2: Принципово зміниться, що процедура і переговори не йдуть в контрадирекції. Тут, що ми бачимо, що Україна тримається в курсі, і чи щотижня, чи навіть частіше є готова мати переговори з лідерами, щоб вони всі домовилися, які будуть червоні лінії. Я розумію, що кожного дня ми не можемо прилетіти до Шведії і отримати ще додаткові грипини, але це було досить серйозна і потужна зустріч лідерами. І якщо це не відбувається, якщо ми тільки залишаємо, що ми зустрічали з лідерами минулого місяця чи минулому році і все залишається так, як є, ми не розуміємо тоді, який стан є з нашими друзями, які політичні зміни вони мали внутрішні. Цілиться треба зрозуміти, як канцлер Мерц думає про наступні вибори в його країні, як Франція думає.

0: вона збирала це групу Рамштайна, вона організувала якнайшвидше військову допомогу, бо вона має найбільшу військову зброю у складній по цілому світі. Але традиційно Америка це від часів Барака Обами і Трампа, і навіть початок адміністрації Байдена, це все залишило справу війни проти України до європейців. Щоб хай вони були в першому місці, це, як виявилося, нормандський формат у 15-му році і продовжився аж до лютого 19-го року, коли, ми пам'ятаємо, був великий зустріч у Парижі. Тепер, я думаю, в тім, що Трамп повернувся до влади, європейці і Америка зрозуміють, що ліпше так, щоб це повернулося до кого стану. Але це треба думати про різні міжнародні наслідки цього. Раніше Америка дуже журилася, що Китай би брав якийсь участь, ніколи не знати, як ситуація у Близькому Сході би вплинула на цього, а тепер ми маємо гарячу війну там. То я думаю, що навзагал, я думаю, що ми повертаємося до балансу, який раніше існував, і це, що європейці будуть в першому місці як посередники, а друге, нам ще треба побачити, який формат це прийде при кінці, бо ми знаємо, що можуть бути переговори прямі між ворога і Україною, але головне, як червоні лінії ми чули від Великої Британії, що нам треба якогось наслідку до всіх військових злочинців, що відбувалося в останніх 5 років.
1: Як пишуть колеги з BBC News, Україна останнім часом атаки між Україною і Росією посилилися. Росія використовує ракети, безпілотники для атак на українські міста. Україна демонструє кращі можливості ударів вглиб російської території за допомогою нових технологій. І, що важливо, мідл-страйки теж зараз дуже серйозно впливають на логістику російських окупаційних військ на українському півдні, на українському сході. Разом з тим, як пишуть колеги з The Independent, на економічному форумі у Санкт-Петербурзі Путін, попри те, що розповідав, що Росія перемагає на полі бою, що бізнес і економіка процвітають всередині країни за кордоном, виглядав хворим, опухлим, при цьому його заяви про війну в Україні були далекими від істини і досить дикими з огляду на поточну ситуацію на полі бою. Чи припускаєте ви, що все-таки перемовний процес в серйозному такому вигляді, коли дійсно можуть бути результати, влітку не відбудеться? Можливо, саме за літо має змінитися ситуація якось на полі бою, коли в Кремлі дійсно визнають, що вони не просуваються, що ось ці всі хворі фантазії Путіна про те, що Росія нібито перемагає на полі бою, вони будуть розвінчені, і все-таки Росія буде змушена. Ось часто в нашому інформаційному просторі лунають запитання на кшталт, а як, чи Росія захоче бачити когось з європейців в переговорному процесі, чи Росія захоче сісти за стіл переговорів? Мені здається, коректніше сказати, змушена буде сісти. Ось ваші очікування з огляду на те, що відбувається зараз з атаками, те, що відбувається на полі бою і в дипломатичній площині. Чи дійсно літо буде процесом формування фундаменту реального, ґрунтовного переговорного процесу, коли Росію, Сили оборони України змусять сісти за стіл переговорів?
0: Що змусить бути реальні зміни у стані нашого ворога, внутрішні зміни? Чим гірше їхня економія буде, чим менше продукти і речі будуть, чим менше нафту буде, і решта всього, яке примусить, чому, як змусимо нашого ворога присидіти і починати переговори, коли вони журяться, що все, ціла їхня система пропаде. І інакше вони до кінця будуть висилати своїх солдатів, щоб вони загинули на нашій батьківщині. Поза тим, треба таку систему, де Україна воює дронами, ракетами, де санкції існують в Заході і підвищуються. І головне, що нарешті цей спухлий ворог наш почує, як хтось би хотів йому сказати, як часто вони програють, скільки територій вони втратили. І якщо він не буде присидіти на переговори, що ціла система пропаде його.
1: Знову ж таки, трішки

0: повернуся до візиту Абрамовича і переговорів, під час яких Зеленський заявив і попередив Абрамовича, що Україна не готова віддати Росії Донбас. Також заявив, що готовий зустрітися з російським президентом, і що ця зустріч відбудеться не в Москві чи в Мінську. І тут, принагідно, знову ж таки, ще згадаю, пам'ятаєте, ось цей розісланий фактично всьому світу лист президента України, на нього теж була і реакція в Кремлі, і ось з останнього міністр закордонних справ Росії Лавров розкритикував цей лист. Ось, і, значить, сказав, що Путін розцінив лист Зеленського як ознаку, що переговори Україні не потрібні. Ну, ось такі трактування, хоча, чи можемо ми сказати, що зараз Україна фактично публічно на весь світ окреслює свої червоні лінії. Президент Зеленський чітко каже, що ми територію Донбасу не віддаватимемо, ми не готові на це йти. Знову ж, пригадаємо, що ну раніше, коли Сполучені Штати були долучені до перемовного процесу, складалося враження, що якраз представники США можуть нас, ну не те, що змушувати, а підштовхувати до такого рішення. Вже цього не відбувається. Тож, як ви бачите, зараз Україна чітко формулює свої переговорні умови.
1: Так, і треба досить багато переконати іноземців. Тільки що було громадське опитування минулому місяці в Америці, що знову показало, як багато американців на 2/3 чи 3/4 підтримують додаткову допомогу для України. Але інше питання, яке дуже важливе, є, що так як вони розуміють, американська громадськість, що зараз тепер Росія ще має перемоги на площі бою. Зараз новини з України ще не війшли у наратив, що відбувається в Україні, бо так довго Україна захищала свою територію, але не було такі новини, як у 22-му році, як вже територія повернулася до України. То чим більше Україна може підкреслювати не тільки свої червоні лінії, але вивчити і показати до Заходу, як вони переможуть зараз тепер. І це починається з лідерами, і уряди розуміють, як вони мають певні дані з України, так, чи з самих супутників. Але треба переконати всіх країн так само, щоб змінити наратив.
0: Дякую, пане Андрію. Андрій Добрянський був на зв'язку, експерт Центру відносин США-Україна.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з українським радіо.
3: Людська мова в її нинішньому вигляді з'явилася приблизно 150 тисяч років тому. Однак еволюція триває й досі. Під впливом історичних подій, контактів між народами та культурних змін, говори розгалуджуються, збагачуються запозиченнями та утворюють нові самостійні системи. Нині у світі налічується тисячі унікальних мов, від давніх і укорінених до зовсім молодих. Якщо враховувати лише ті мови, що мають державне визнання, то лідером за молодістю є африканс. Він сформувався у 17 столітті у Південній Африці, коли голландські колоністи, бури, почали оселятися на континенті. Спрощуючи рідну голландську, рік за роком мовці запозичували лексику і граматичні зразки від корінних жителів, інших європейців та азійських рабів. Зрештою, утворився гібрид, що суттєво відрізнявся від оригінальної голландщини 17 століття. Письмові зразки африканс з'явилися у 1860-х, а вже у 1875-му виникло товариство прихильників відокремленої мови. У 1925-му Південна Африка офіційно визнала африканс самостійною мовою, не діалектом, і надала їй статус однієї з державно вживаних. Сьогодні нею користуються приблизно від 9 до 10 мільйонів людей. Якщо ж говорити про найсвіжіші живі мови загалом, то учені виокремлюють так звану «лайт-вальпірі». Цей креоль зародився в останні 40-50 років в селі Ладжаману на північній території Австралії. В ньому поєднуються англійська лексика та елементи місцевих австралійських мов. Сьогодні лайт-вальпірі використовують приблизно 350 людей. І вона вже набула власної граматичної структури, ставши рідною для кількох поколінь мешканців Ладжаману. Тож мовний світ продовжує змінюватися. Навіть там, де здавалося б все установлене, з'являються нові кодекси спілкування, що відображають історію, культуру та унікальний досвід інших носіїв.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Тим часом ми продовжуємо програму на хвилі Українського радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. І далі про енергетику. Якщо точніше, про газову генерацію, на яку Україна спрямує майже мільярд гривень на розвиток цієї самої газової генерації. І кошти надходитимуть із фінсько-українського інвестиційного фонду. Що це все для нас означає на практиці, а також в цілому про підготовку до зими нашої газової інфраструктури, динаміку накопичення газу, відновлення зруйнованих об'єктів і газовидобутку, скільки Україні потрібно газу для проходження опалювального сезону. От про ці всі прекрасні речі просто зараз із головним науковим співробітником Національного інституту стратегічних досліджень Геннадієм Рябцевим і поміркуємо. Пане Геннадію,
2: вітаю вас.
3: Не секрет, що Росія намагається зірвати і наступний наш сезон опалювальний, зараз завдає ударів по газовій інфраструктурі. Ми бачимо, яка паливна криза у світі через події на Близькому Сході. Тут цілий комплекс проблем, який впливає, зокрема, і на спроможності наших партнерів допомагати нам у разі критичних ситуацій. От у попередні роки, так би мовити, газову проблему вирішували частково завдяки допомозі партнерів, екстреному імпорту палива. Ну, а якщо говорити про майбутнє найближче цього року, якщо в Європі в самої проблеми, до чого нам готуватися і чи готові ми зараз, наскільки це можливо, враховуючи навіть те, що може бути попереду?
2: Я б не сказав, що прям такі великі проблеми в Європі чи в будь-якому іншої держави. Так, ціни порівняно з попереднім роком, але нестачі, суттєвої нестачі газу не спостерігається. Так, в моменті є певні проблеми з постачаннями скрапленого природного газу, зокрема з Близького Сходу, з Катару. Але зараз і європейські держави активно наповнюють свої газові сховища, вже розпочався сезон у них, і Україна наповнює свої газові сховища, до речі, завдяки виключно внутрішнього видобутку. Тому я не бачу якихось суттєвих проблем з досягненням тих цільових індикаторів, які поставлено урядом, а це 14,6 мільярдів кубометрів газу у сховищах як оптимальний рівень, 13,2 як мінімально можливий рівень. Є, звісно, атаки. Ці атаки час від часу призупиняють роботу декількох об'єктів. Ну, наприклад, після 5 травня було призупинено роботу декількох об'єктів на Полтавщині. Були також атаки і на газорозподільні станції, і на газоперекачувальні, але все одно ми маємо мати всі необхідні запаси і думаю, що Росія не здатна завадити нам ці запаси сформувати в тих обсягах, які заплановано.
1: Якщо подивитися на деякі нюанси, тут же ж можна три складові побачити. Наявність фізичної інфраструктури для зберігання і транспортування, наявність самого газу, так мовити, в натурі, або у нас в надрах, або в Європі, ну чи там, не знаю, скрапленого з Америки, різні можуть бути джерела. І ще один дуже важливий нюанс, можливо, навіть найважливіший – гроші. Скільки нам цей газ коштуватиме, чи змінюватиметься навіть впродовж цього літа і ще ціна на нього, і чи є Україні чим відповідати в разі, якщо ціна зростатиме, ну, якщо знижуватиметься, слава Богу, одним словом, якщо крізь призму фінансів подивитися на той момент, в якому ми знаходимося зараз, що побачимо?
2: Основні обсяги газу, які будуть в підземних сховищах, це газ внутрішнього видобутку. За імпортом поки що суттєвих обсягів газу закуповувати не планується. Так, там може бути десь близько 2 мільярдів кубометрів докачано десь в другій половині літа або в першій половині осені, але якщо все буде йти так, як заплановано, то це максимум, що нам потрібно буде. Тут, звісно, все буде залежати від того, чи зможе Трамп зупинити ту авантюру, яку він розпочав. Сподіваюся, що зможе. І постачання газу з Близького Сходу, зокрема з Катару, ну, воно відновиться. до початку опалювального сезону. Навіть якщо цього не відбудеться, все ж таки варто наголосити, що на той же самий Катар припадало постачання газу в Європі менше 5% у споживанні. Тому є в світі виробники, які здатні компенсувати ті обсяги, які випали з ринку. І, власне кажучи, це вже зараз відбувається. Я сказав, що ціни вищі, аніж в минулому році. Але ціни значно нижчі, аніж це було на піку, наприклад, там у березні чи у квітні цього року, коли, власне, відбувалися основні події з Іраном. Тому є ризики, які потрібно враховувати, є небезпеки, є нестача коштів, яка завжди буде присутня, але все ж таки апокаліптичних сценаріїв можна намалювати скільки завгодно, але їхня ймовірність є низькою.
3: Пане Геннадію, а звідки саме з європейських країн ми беремо газ і які умови для цього? Чи змінюються ці країни, чи укладаються контракти, чи передбачаються якісь критичні або несподівані, непрогнозовані випадки, наприклад? Як цей механізм працює?
2: Є певні спільні дії європейських держав, є певні вимоги стосовно темпів накопичення газу, які визначені в нормативних документах Європейського Союзу, зокрема, в період з 1 жовтня до 1 грудня кожна з держав-членів ЄС має прозвітувати про 90% наповнення власних сховищ. Там є одне уточнення, коли за складних ринкових умов цей показник може бути скоригований на 10 відсоткових пунктів в бік зменшення. Тобто там на 80% має бути заповнені сховища. Але навіть в минулому році жодна з держав Європейського Союзу не скористалася цим виключенням, хоча й далеко не всі заповнили свої газові сховища на 90%. Втім, газу вистачило, і газу достатньо було, навіть якби зима затягнулася. Є певні спекуляції на цю тему, коли там казали, що там сховища заповнені менше ніж на 25% на кінці опалювального сезону, таке звучало, але тут відсоткові, взагалі відносні цифри, вони не демонструють того, що той же самий Європейський Союз суттєво наростив обсяги цих самих сховищ, тобто вмісткість цих самих сховищ. І це відбувається, тому що всі намагаються зменшити ризики, пов'язані з можливістю переривання постачань з якихось зовнішніх причин через якісь надзвичайні події. Це дозволило Європейському Союзу це управління ризиком достатньо добре себе почувати навіть після добровільної відмови від постачання російського газу. От російський газ він займав на європейському континенті частку десь у 35-37%. Зараз ця частка скоротилася там до декількох відсотків. І це в основному той газ, який не приносить надходжень до федерального бюджету Російської Федерації, тобто газ різних спільних підприємств, який надходить до Європейського Союзу як плата за ті інвестиції, які ще десятиліття тому вкладали європейські газові компанії в розвиток газовидобутку в Росії. Зараз постачання газу на європейський континент диверсифіковані, немає якогось провідного постачальника, від якого би залежала Європа. Американці нарощують постачання скрапленого газу, вони намагаються зайняти позицію Росії, але європейські чиновники все ж таки трошки обмежують американські апетити, і тому щонайменше 8 постачальників основних є, які забезпечують нормальне функціонування всієї системи постачання споживання цього ресурсу на території Європейського Союзу. Для України також не має бути проблем з закупівлею, тому що відповідну підготовчу роботу зроблено. Є можливості постачання газу через Польщу, через Румунію, через Словаччину. І відповідні рішення, зокрема, було ухвалено і оператором газотранспортної системи, тобто створено всі необхідні умови для того, щоб такий імпорт був вигідним для всіх сторін. Ну і було зроблено всі необхідні кроки енергетичним регулятором, який затвердив ті умови, на яких може постачатися газ, може резервуватися відповідні потужності, бронюватися, і щоб все це відбувалося за європейськими правилами. Тобто робота в цьому напрямі ведеться, тому ще раз наголошую, у мене немає якоїсь великої занепокоєності можливістю створення запасів у запланованому Кабінетом міністрів обсязі.
1: А щодо того, де ці запаси потім спалювати, я про газову генерацію. Чи можемо ми очікувати, зокрема, інвестицій у неї? Ну, так само, як і інвестицій, до речі, так, у наш газовидобуток. Як ви тут оціните ситуацію?
2: Так, так. Безумовно, інвестиції в розвиток газовидобутку будуть супроводжуватися ризиками. Але банки відпрацювали цю схему і так, просто будуть трошки більші сплати за цей самий ризик, але інвестиції вони є. Вони не настільки великі, які б ми хотіли б мати, але все одно розвиток відбувається. Група «Нафтогаз» періодично звітує про освоєння тієї чи іншої площі, про створення будівництва нових свердловин, про те, що ці свердловини дають перші обсяги газу, чи збільшується видобуток шляху інтенсифікування роботи тих самих свердловин. Тобто в цьому плані дуже добре працює «Укргазвидобування». Звісно, що у них також є проблеми, в тому числі пов'язані з пошкодженням їхніх об'єктів, потрібно їх відновлювати, але все одно видобуток, український видобуток, він може забезпечити більшу частину нинішніх потреб України в газі. Тепер щодо нових газотурбінних чи газопоршневих установок. Тут, на мій погляд, уряд зробив дуже велику помилку, акцентувавши чи намагаючись, щоб оці всі установки зводили великі енергетичні компанії.

0: Український уряд готує комплекс змін для безпеки дорожнього руху, зокрема жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують швидкість. Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Її заява пролунала після дорожньо-транспортної пригоди в Києві, внаслідок якої водій збив на смерть 4 людей. Як мають карати порушників, про це в середу 10 червня о 9:15 я, Сергій Стуканов і Наталя Соколенко будемо говорити з головою підкомітету з питань безпеки дорожнього руху та безпеки на транспорті Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Оксаною Савчук і адвокатом, старшим партнером адвокатського об'єднання «Еторум» Миколою Голодняком в програмі «Сьогодні зранку».
1: Четвертий рік Великої війни. Тисячі врятованих життів. І щоденна боротьба за те, щоб на фронті не бракувало найнеобхіднішого. Нещодавно російська атака пошкодила офіс благодійного фонду «Лелека Україна». Попри це, команда продовжує працювати, бо на фронті немає можливості натиснути на паузу. В програмі «Активізація» я, Людмила Тягнерядного, говоритиму про військову медицину, донати, втому суспільства та людей, які щодня рятують інших. Гостя ефіру – директорка благодійного фонду «Лелека Україна» Ірина Гук. Слухайте програму 10 червня о 10 після новин.
0: Так звана справа Білого Орла. Чи справді президент України може втратити найвищу польську нагороду, тоді як її досі має той же Герхард Шредер, один із найвідоміших друзів Путіна в Європі? Де проходить межа між історичною пам'яттю, політикою та подвійними стандартами? І як цей скандал може вплинути на стратегічне партнерство між Києвом та Варшавою? Хто і як має загасити цю пожежу у відносинах двох країн? Цю тему в середу 10 червня об 11:00 одразу після новин я, Сергій Стуканов, і Наталя Соколенко порушимо в розмові з директором Інституту світової політики Євгеном Магдою в програмі «Сьогодні зранку».
2: «Сьогодні зранку» – інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
0: Проєкт StopFake повідомив про чергову підробку. Цього разу користувачам показують фейкові фото і фейкову рекламу українських магазинів техніки. Фактчекери звернули увагу на картинки, де фігурує Foxtrot, але пропаганда може підставити будь-який бренд. Так от, найцікавіший хід – ціни на товари вказані в умовних одиницях, як у 90-х. Такі публікації активно поширюють і подають як доказ начебто обвалу гривні.
3: Насправді ці картинки не мають стосунку до реальності. Фото були відредаговані, змінені цінники, додані фейкові написи на банерах, використані старі знімки з підміненим текстом, а також допущені помилки в адресі офіційного сайту мережі. До того ж, законодавство України прямо зобов'язує вказувати ціни на товари виключно в гривнях, що робить просто неможливим такі практики у справжньому житті.
0: Такі вкиди є частиною інформаційного впливу, спрямованого на створення відчуття економічної нестабільності та недовіри. Як саме працює ця маніпуляція, чому пропаганда експлуатує образ лихих 90-х і як розпізнати підроблені зображення? Про це говоритимемо із фактчекеркою проєкту StopFake Галиною Шиманський-Гайр. У чому саме полягає маніпуляція в цих зображеннях і як їх сконструювали, пояснює експертка.
4: Так, насправді цей фейк доволі на часі, оскільки дійсно для нього є передумови, такі підстави, курс гривні нестабільний на даний момент, і вони вирішили використати цю ситуацію на свою користь, як зазвичай вони роблять постійно. І вони обрали таку тактику сказати, що магазини техніки, наприклад, великі, використовують зараз умовні одиниці для того, аби продавати свої товари. Як вони це зробили? Вони взяли звичайний банер відомого українського магазину техніки і за допомогою редактора змінили текст на ньому. Насправді цей банер з'явився в мережі ще в 2020 році, і там не було мови про умовні одиниці, і вони просто дописали, що тепер відбувається розрахунок умовних одиницях. Таким чином вони беруть нібито правдоподібну картинку, людина починає вірити, оскільки впізнає бренд,

0: пізнає магазин, і в неї є така загроза, що вона в це повірить. Емоційно на фоні дійсно новин про нестабільність гривні почне панікувати і почне, можливо, навіть робити якісь дії.
1: Такі інформаційні вкиди з'являються не випадково і часто апелюють до болісного досвіду 90-х років. Яку мету переслідують російські пропагандисти, поширюючи подібні меседжі, говорить Галина Шиманський-Гаєр.
0: Насправді так, є відсилка до 90-х у цьому тексті, і найперше, що вона має викликати в людей, які застали 90-ті роки, це викликати паніку і страх перед гіперінфляцією, тому що тоді була дійсно дуже складна ситуація, і люди до цього часу згадують ті часи доволі такими негативними емоціями, зі страхом повторення його, і тому росіяни хочуть на цю емоцію надавити. І вони можуть навіть стимулювати людей масово бігти, наприклад, в обмінники або скуповувати їм непотрібні товари для того, щоб штучно розхитати економіку навіть діями завдяки цій новині. Також вони хочуть підірвати довіру населення України до влади і також до Національного банку України. І сформувати таку думку, що держава не контролює фінансову систему, що національна валюта перестала мати будь-яку цінність, що все скочується до якогось дикого капіталізму 90-х. І це має також деморалізувати суспільство, а в умовах війни стабільність тилу є надзвичайно важливою. Тому росіяни зараз намагаються саме на тил бити, акцентувати свою увагу у фейках не так на військових, а саме на цивільних. І саме фейки про такі ціни в доларах мають виснажити людей, мають психологічно їх зламати, і вони роблять це постійно. Це не один такий фейк, а це прямо ціла хвиля. Кожен тиждень, умовно, щомісяця мають бути подібні фейки, аби потихеньку-потихеньку дискредитувати державу, дискредитувати бізнес, дискредитувати Національний банк України. І аби українці перестали чинити спротив і зрозуміли, що це не призведе ні до чого, як до колапсу цієї України, умовно.
2: Підроблені зображення дедалі частіше виглядають правдоподібно і швидко набирають поширення в соцмережах. За якими ознаками можна розпізнати фейк і що варто перевірити насамперед, розповідає експертка.
0: Ну, по-перше, сама ця інформація, сама назва, що зараз в умовних одиницях, вже має викликати запитання у людини, яка слідкує взагалі за інформаційною повісткою, тому що в Україні, згідно з законодавством, заборонено встановлювати ціни на товари, там, в доларах, чи в євро, чи в будь-якій іншій валюті, крім національної валюти гривні. І саме закон про захист прав споживачів, про ціни і ціноутворення це прямо забороняє. І такого ми не бачили, і це не є масовим якимось явищем в Україні. І вже сама ця інформація, вона має насторожити, оскільки вона є абсолютно якоюсь неправдоподібною і такою, що ми її не зустрічаємо, не зустрічали. Далі ми маємо розуміти, що йдеться про якісь великі мережі магазинів, наприклад, побутової техніки, які працюють у правовому полі. Вони серйозні, так, це серйозні інстанції, це не якісь там дрібні фірми, які десь можуть на чорному ринку працювати. І отже, ці великі мережі, вони діють у правовому полі, а інакше їм загрожує штраф аж до відбирання ліцензії. Тобто вже сама ця суть цього фейку вже нам говорить, що якщо це якась велика компанія, то вона не може йти проти законодавства. Також, дійсно, зображення, вони були підроблені, вони були згенеровані, підроблені. І якщо навіть ви подивитеся, то ви можете зрозуміти, що, наприклад, сайт цього магазину, так, він написаний з помилкою. Тобто оригінальний сайт називається по-іншому, а на скріншоті у фейковій новині вони пропустили частину назви сайту, і тому це вже неправдоподібно, якщо просто навіть загуглити назву сайту. І також ми пішли ще далі. Коли ви шукаєте ці товари, які зображені у фейковій новині на офіційному сайті, то ви побачите, що їх немає зараз в продажі. Тобто ці товари відсутні у продажу саме в цій мережі магазинів. А отже, дійсно, щось не так з цією інформацією, з тими зображеннями. І це вже має наштовхнути вас на те, що це є неправдива інформація.
1: Ну, ми почули коментарі та поради фактчекерки проєкту «Стопфейк» Галини Шиманські-Гаєр. І щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня за чверть восьма звучить рубрика «Фейк-контроль» на Українському радіо, де ми з вами тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Ну, і що ж, я нагадую, що коли ви бачите якусь історію, якусь новину чи якесь відео в якомусь там телеграмі чи тіктоку, то і вас прямо там забиває вам дух від цієї новини, це теж одна із таких гарантованих ознак, що щось тут не те. Хтось намагається вивести вас на емоції, вивести із раціо в емоцію, але ви не піддавайтесь, а ми вам на Українському радіо тут з цим допоможемо.
3: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше. З Українським радіо.
4: Верховний суд Індії оголосив про нову масштабну ініціативу, яка має допомогти розвантажити суди, де накопичилися десятки мільйонів нерозглянутих справ. Йдеться про програму, яка передбачає швидше та простіше вирішення конфліктів, часто без повноцінних судових процесів. Судова система Індії перевантажена. У самому Верховному суді приблизно 95 тисяч справ без рішення. Загалом по країні майже 56 мільйонів. Міністр юстиції Індії уточнив, що лише в судах нижчого рівня таких справ майже 48 мільйонів. Частково це пояснюється нестачею суддів. Тисячі посад залишаються вакантними. Нова програма називається «Самадхан Самарох 2026». Її суть така – спробувати закрити частину справ через домовленість сторін. Інакше кажучи, людей і компанії заохочують не доводити справу до тривалих судів, шукати компроміс, використовувати медіацію, коли нейтральна сторона допомагає домовитися. Для цього суд створює спеціальні онлайн-інструменти та навіть окремий координаційний центр, щоб пришвидшити процес. Головний суддя Індії активно просуває ідею – краще домовитися, ніж роками судитися. За його словами, медіація – це виграш для обох сторін, адже дозволяє завершити конфлікт без затягування і зайвих витрат. Він також підкреслив, домовленість – це не поразка, а розумна стратегія. Програма триватиме 4 місяці. Її фіналом стануть спеціальні засідання так званих «лок-адалат». Це формат, де справи вирішуються швидко і за згодою сторін. Вони заплановані на 21-23 серпня. Очікується, що за цей час вдасться розглянути значну частину справ і хоча б частково розвантажити судову систему.
3: Важливо знати.
5: Заявки на постачання продуктів для військових частин цифровізують. Зокрема, державний оператор тилу розробив IT-рішення для заявок на постачання продуктів харчування військовим частинам. Основна мета цього нововведення – автоматизація процесів та консолідація даних у межах Міністерства оборони. У державному підприємстві пояснили, що однією з відмінностей нового підходу до забезпечення ЗСУ харчуванням є розподіл ролей між системами постачання. Якщо раніше військові частини напряму комунікували з постачальниками щодо замовлення, то зараз цю функцію перебере на себе державний оператор тилу. Як буде побудований процес взаємодії? Заявки формуються військовими частинами за місяць та уточнюються за тиждень до поставки. Потім їх надсилають державному операторові тилу через автоматизовану IT-систему. Оператор агрегує заявки, визначає переліки та обсяги для постачання, залежно від регіонів, розподіляє заявки між постачальниками. У Міноборони переконані, що такий підхід дозволить накопичувати об'єктивні дані щодо обсягів замовлення залежно від військових частин, підвищить прозорість і підзвітність процесу, а також мінімізує потенційні корупційні ризики.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Війська РФ атакували Харків, Одесу та Запоріжжя. У Самарі після нічної атаки горить нафтопереробний завод. Про це та інше далі докладніше. До трьох зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки по Одесі. За уточненою інформацією, окрім жінки, постраждали ще двоє дітей. 10 та 11 років, у них гостра реакція на стрес. Пошкоджені також два багатоповерхових житлових будинки. Повідомив про це у соцмережах заступник начальника міської військової адміністрації Сергій Красиленко.
4: Ворог вчергове атакував місто. Пошкоджено квартири в двох житлових будинках. В одному із них квартира вигоріла вщент на рівні 5-го поверху. Відповідні служби на місці працюють, оперативні штаби розгорнуті.
3: Російські окупанти вчергове атакували Харків. П'ятеро людей зазнали гострої реакції на стрес. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, по місту було завдано щонайменше 20 ударів. Крім того, Росія атакувала Запоріжжя. Пошкоджено приватний будинок, сталося займання. Поранень дістала жінка, повідомив очільник регіону Іван Федоров. Україна буде продовжувати відповідати на будь-які удари Російської Федерації і застосовувати свої справедливі далекобійні санкції. Зараз Росія запускає по Україні близько 250 дронів і від 35 до 100 ракет за день. Заявив про це у Таліні президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа разом із лідерами країн Північної Європи та Балтії. Він наголосив, що Україна вийде на таку кількість дронів, щоб Росія відчула війну на своїй території.
5: Ми відповідаємо, і, звичайно, зараз у нас немає такої ж самої кількості засобів, але у нас є 300-350 засобів, які ми застосовуємо, і ми вийдемо на ту кількість, яка дозволить нам відповідати їм повною мірою. І, звичайно, що Росія розуміє, що якщо буде 600 дронів та ракет, то вони відчують цю війну так, як її відчуваємо ми. Але вони відчують її вдома. Використовуючи сотні цих дронів, звичайно, Росія знешкоджує, але також вона їх намагається збити з курсу, використовуючи засоби РЕБ.
3: У Самарі після нічної атаки горить Куйбишевський нафтопереробний завод. Про це повідомляє телеграм-канал «Астра». Жителі Самарської області повідомляли про вибухи, а губернатор регіону В'ячеслав Федоріщев у телеграмі написав про ракетну загрозу. Це одне з найбільших підприємств нафтової галузі в регіоні, входить до складу товариства «Роснефть». А у російських Чебоксарах після ракетної атаки спалахнула пожежа. Місцеві у соцмережах пишуть, що по заводу «Прогрес». Губернатор Чувайської республіки Олег Ніколаєв атаку підтвердив. Підприємство виробляє для російської армії антени «Комета», які використовуються для захисту від безпілотників та українських засобів радіоелектронної боротьби. Низка успішних ударів по військових і нафтових об'єктах на території Росії свідчить про те, що Україна навчилася обходити засоби протиповітряної оборони росіян завдяки розвитку власних технологій, зауважив військовий оглядач Денис Попович. В етері українського радіо він звернув увагу, що Путін докладає усіх зусиль, аби москвичі не відчули на собі війну. Тому російська столиця досить добре прикрита протиповітряною обороною і до неї доволі тяжко дістатися. Водночас сили оборони України мають технологічну перевагу в малому небі. Завдяки цьому наші мідлстрайки зараз доволі успішно перерізають логістичні шляхи і військові бази противника, додає оглядач.
6: Удари по нафтових об'єктах нафтової галузі Російської Федерації – це те, що ми робимо постійно. Тобто для того, щоб знизити військово-економічний потенціал Росії. Якщо ми б'ємо по НПЗ у південній частині Росії, це про логістику у тимчасово окупований Крим. Якщо ми б'ємо по великих НПЗ в середній частині Російської Федерації, які виробляють бензин, це про створення паливної кризи на території Росії, підвищення ціни на пальне, удару по російському бюджету і так далі. Я б сказав про перевагу наших військ Сил оборони України в цих от мідлстрайках. Ну, ми бачимо результати цих ударів. А ці результати, вони якраз свідчать про те, що у нас зараз присутня перевага, технологічна перевага в малому небі, так званому.
2: Новини на Українському радіо.
3: Сполучені Штати завдали ударів по території Ірану у відповідь на інцидент в Ормузькій протоці, де, за словами президента Дональда Трампа, був збитий американський гелікоптер «Апачі». У Центральному командуванні США заявили, що операція має на меті самооборону та відповідь на невиправдану агресію Ірану. За даними американської сторони, гелікоптер напередодні уразив іранський безпілотник, однак обидва пілоти не постраждали. Іранські медіа повідомляють про вибухи поблизу портів на узбережжі Арабської затоки. Тим часом арабське видання «Ная» пише, що іранські дрони та ракети б'ють по американських базах в Йорданії, а також Бахрейні. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні, крім північних та більшості центральних областей, короткочасні дощі, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 метрів за секунду. Температура 23-28, на Закарпатті до 31 градуса. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день без опадів, температура 23-28, у Києві 26-28 градусів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Зараз у столиці 18 градусів, вологість повітря 81%. І поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7:08 в Україні. Сьогодні 10 червня. В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Ми із Наталою сьогодні вранці вже згадували про те, що 4 роки тому, 4,5 роки тому, розпочинаючи агресію проти України, Путін сподівався знищити нашу державність, але натомість наша держава в міжнародно-політичному плані піднеслася із аутсайдера, можна сказати, в роль лідера, регіонального лідера. Ну і те саме стосується і нашого озброєння, так, тому що мета Путіна демілітаризувати Україну не те, що не виконано, але насправді виконано із від'ємним результатом. Ну і от далі ми будемо говорити про
2: демілітаризацію, яка йде повним ходом, ми якраз і будемо говорити.
1: Від'ємна демілітаризація або навпаки мілітаризація, так, тому що вчора опівдні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про те, що він затвердив концепцію розвитку ракетних військ та артилерії до 2030 року.
2: І знаєте, там багато цікавого в цій новині, але, на мій погляд, така родзинка цієї концепції, яка, знаєш, межує з таким знущанням з Росії, з намірів Путіна провести демілітаризацію України, а саме ця концепція розвитку ракетних військ та артилерії до 2030 того року, це вже зовсім близько цього, за 4 роки вона вже має бути втілена. Отже, вона передбачає відмову від радянських систем та виробництва власних ракет. Від радянських, напевно, артилерійських систем і ракетних систем власних. Виробництво власних ракетних систем. Отже, ще раз наголошую, демілітаризація йде, як там Путін каже, в строгом соответствии з графіком.
1: Так, отже, головнокомандувач Сирський підкреслив, що є низка чинників, які зараз негативно впливають на ефективність ракетних військ та артилерії. Насамперед, це критична залежність від постачання озброєння та боєприпасів від партнерів, складна логістика, пов'язана із великою кількістю різнотипних систем, обмежена дальність ураження окремих зразків озброєння та дефіцит засобів артилерійської розвідки. І саме тому, на думку Сирського, основу оснащення артилерійських підрозділів мають становити зразки вітчизняного виробництва. Ну і також він насправді зазначив, що зношені артилерійські системи радянських калібрів, які не підлягають модернізації, поступово виводитимуться із експлуатації. Далі обговорюємо цю тему із засновником благодійної організації «Реактивна пошта», військовим експертом Павлом Нарожним. Пане Павле, вітаємо вас в етері Українського радіо.
3: Доброго ранку.
1: Отже, почнімо якраз із цієї деталі, яка найперша привернула увагу Наталі Соколенко і мою так само. Отже, заява про те, що будуть поступово виводитися із експлуатації радянські зразки артилерійської техніки. Ну і натомість Україна розвиватиме власну артилерію, власні зразки.
2: І
1: що це означає на практиці?
3: Нам досталось у спадок з 90-х років величезна кількість радянських систем. Тут мова йде про ствольні, про реактивні системи, про ракетне озброєння, про точки У, які, ну, я думаю, що вже велика кількість, вже майже або всі відстріляні, або значна кількість від них відстріляна. Ну, вони навіть в 14-му році були в такому важкому стані. І тут мова йде про те, що від всіх систем ми будемо відмовлятися. Чому так? Ну, тому що є виробництво в світі радянських боєприпасів. Ну, там, калібра, там, 152, 120 мм, 122 і так далі, які ми ще експлуатуємо, і значну кількість експлуатуємо. Але мова стоїть, але ж в артилерії не тільки боєприпаси, а їм потрібні ще і стволи, ну і інші і різні складові, там, якщо це мова йде про САУ, то там це запчастини для двигунів, для платформ, для самих, ну і так далі. Тобто величезна кількість запчастин, яку треба десь брати. А більшість цих систем, вони вироблялися не в Україні, ну, тобто за часів Радянського Союзу мається на увазі, і підтримувати їх в робочому стані, ну це такі титанічні зусилля, скажімо так, які зараз роблять наші Збройні Сили України. Є системи, які взагалі боєприпаси в світі ніде не виробляються. Ну там яскравий приклад, це, наприклад, Піон 203-го калібра, які раніше вироблялися в Сполучених Штатах, але Сполучені Штати від цього відмовилися. Зараз у них основний калібр це там 155-й, а 203-го вони банально не виробляють. І тому навіщо підтримувати Піон, ну якщо не буде, в принципі, ніяких нових боєприпасів, ну це таке питання з зірочкою, воно очевидне, його треба, коли всі боєприпаси там наявні будуть відстріляні, тоді їх треба їх виводити з експлуатації. І так само по багатьом іншим системам, там по 120-му, по 152-му калібру, там, ну і так далі. І поступово все буде переводитись на єдиний калібр НАТО, це на 155-й калібр. Це наша всім відома Богдана, ну і друга не так відома гармата, але яка також, я думаю, скоро з'явиться в військах, це Марта. Ну це та сама Богдана, тільки з більш коротким стволом, не 52, а 39 калібру. Кратиш, як його в армії називають, ну це аналог, скажімо так, найближчий аналог, це там М777 в не зовсім коректно їх порівнювати, але за довжиною калібра це найближча система, яка є. І вочевидь, через декілька років ми, в принципі, не побачимо радянських систем, оскільки нема до них ані боєприпасів, нема запчастин, проблеми зі стволами, ну хоча вони у нас виробляються в Україні на Краматорському верстатобудівному заводі, але все одно це, скажімо так, питання часу, коли ці всі системи будуть виведені з експлуатації.
2: Це про артилерію. У мене буде зараз додаткове питання, але ми маємо якось знайти ще час, щоб поговорити про ракети. Так от, про артилерію. Росія ж залишається на своїх калібрах, так? Як це тепер вплине на світовий ринок артилерії і боєприпасів? Адже зараз найактуальніші зразки на ринку, як я розумію, це ті, які пройшли випробування на цій війні. І відповідно, закупівельники по всьому світу, вони ж якось будуть орієнтуватися саме на ті зразки зброї, які пройшли це випробування. Що ви думаєте з цього приводу? Чи буде Росія і далі втрачати покупців потенційних от в галузі артилерії?
3: Ну, по-перше, в Росії зараз вже є дуже екзотичні калібри, такі як 170-180 міліметрів. Це гармати північно-корейські, які вони наслідують дуже, знов такі екзотичні гармати часів Другої світової війни, які скопіювали північні корейці. І зараз вони, ці гармати, опинилися в Російській Федерації. Яка кількість точно є? Мова йде про коксани. Але в цілому, да, їх основний калібр залишився 152-й. Ці боєприпаси виробляються в Росії, вони виробляються в деяких країнах бувшого радянського Союзу. Яскравий приклад – це Болгарія, яка була одним з таких хабів великих виробництва боєприпасів. Також в Чехії вони виробляються. Але це питання часу, коли ці всі заводи, вони будуть переобладнані і перейдуть на 155-й калібр, ну тому що мова йде, звісно, не про Росію, мова йде про країни бувшого соцтабору, тому що для них основним покупцем буде все ж таки цивілізований світ, це країни НАТО, які воюють на цьому 155-му калібрі. 155-й калібр, тут є ще одна тонкість, яку, про яку мало хто знає, він набагато точніший. Чому так? Тому що в нього в колі не 6 тисяч, а 6400, ну тобто набагато більш точніший приціл, грубо кажучи. Тому більш ніж впевнений, що всі покупці, які будуть порівнювати 152-й, 155-й калібр, вони будуть робити вибір в бік 155-го калібра натівського, більш потужного, більш точного, ну і в багатьох випадках ще і більш далекобійного, ніж 152-й.
2: І як такого, хто має більше країн-виробників взагалі виробництва, чисто кількісному вимірі, так?
3: Звісно, так, да. Тобто у вас буде вибір або купувати тільки в Росії, або купувати там Японії, там Сполучених Штатах, Південна Корея
2: і в Україні, так?
3: І в Україні також. Да, у нас також є виробництво цих боєприпасів.
1: Друзі, нагадуємо, що в етері Українського радіо ви чуєте засновника благодійної організації «Реактивна пошта», військового експерта Павла Нарожного. Знову звертаюся до допису головнокомандувача Збройних сил України Сирського, який зазначив про те, що ми будемо виводити, як ми щойно відзначили і обговорили, радянське озброєння, радянські системи, але натомість будемо виробляти свої. Ну і теж Сирський підкреслює, що водночас передбачається збереження у складі військ підрозділів, озброєних найсучаснішими артилерійськими системами іноземного виробництва. Тож, пане Павле, от щоб закрити тему артилерії, наскільки наш оборонно-промисловий комплекс готовий до серійного виробництва якраз наших артилерійських систем? Ви згадували, зокрема, Богдану.
2: І Марту.
1: Які наші, і Марту, так. Які наші технологічні і виробничі виклики залишаються ключовими? Чи можемо ми в достатній кількості виробляти ці системи?
3: Ну, по-перше, ми вже виробляємо їх в достатніх кількостях. Тут мова йде про порядка 20 систем нових, які потрапляють на фронт кожного місяця. Ну, тобто, грубо кажучи, майже одну штуку в день ми виробляємо. Тут мова йде про артилерійські системи.
2: Пане Павле, і тут, я думаю, варто проілюструвати, знаєте, щоб якась була база порівняння, щоб наші слухачі змогли зрозуміти, що це справді багато. Ну, наприклад, скільки виробляє Франція?
3: Ну, давайте порівняємо з Німеччиною.
2: Або з Німеччиною.
3: Улюблений рейнметал. От у нас приблизно... Півтора роки тому ми законтрактували в Німеччині RCH-155. Це самоходна артилерійська установка на калісній базі, наступник після PZH-2000. Законтрактували, от, щоб не помилитися, здається, чи 12, чи 16 систем. І вони, ці 12 чи 16 систем, будуть виробляти один рік. Один рік, 16 систем. А ми виробляємо 20 в місяць. Да, наші гармати відрізняються. Да, ті набагато більш технологічно складніші, там на, ну, в якійсь мірі, може, навіть точніше. Але в цій війні нам треба, ну, як можна порівняти Другу світову війну, коли німці виробляли там технічно досконалий танк «Тігр», а союзники виробляли танк «Абрамс». М4, як він у них називався, цей танк, він був дуже простий, але їх виробляли в неймовірних кількостях і просто в цій кількістю закидали фронт і змогли так перемогти війну. У нас точно так само зараз така ситуація. Нам треба зараз більш прості і великий поток систем. І ми їх виробляємо і задовільняємо свій власний запит. Але це не означає, що нам не потрібні ці західні системи, ну такі як Archer, такі як PZH-2000, такі як RCH-155. У них теж своє вікно і у них теж є свої застосування, скажімо так. Вони теж дуже важливі. Тому в цій концепції написано так, що ми збережемо підрозділи на найновіших, найсучасніших, наймодернових системах. Тут мова йде саме про ці арчери, тут мова йде про ці PZH-2000, які також будуть використовуватися заразом з українськими системами, такими як Богдана і Марта.
1: Ну і далі говоримо про ракети. Так, це, я думаю, те, що інтригує абсолютно всіх українців, тому що неодноразово анонсувалося, що наприкінці цього року, а можливо навіть і влітку, ми побачимо українську балістику, нарешті всі зачекалися.
2: Тому інтригує не тільки українців, а й москвичів.
1: Я думаю, так, багатьох росіян інтригує, які будуть мішені, куди прямуватимуть наші балістичні ракети. Знову ж таки, повертаючись до першого джерела, до допису головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, він пише про те, що нам потрібне серійне виробництво вітчизняних балістичних і крилатих ракет у поєднанні з безпілотними системами. Це дозволить створити збалансовану систему дальнього вогневого впливу та забезпечити ураження цілей на відстані до 2000 кілометрів. Отже, пане Павле, поговоримо про нашу балістику. Наскільки ми спроможні поставити виробництво наших балістичних ракет на серійний рівень? Ну і які будуть характеристики нашої балістики, коли її чекати?
3: Ну, по-перше, у нас є два напрямки, скажімо так, державний і недержавний. Тобто, про державний всі знають, це ракетний комплекс «Сапсан». Недержавний – це компанія «Firepoint» зі своїми балістичними ракетами. Ну, про державний, на жаль, ми нічого не знаємо. Тобто в публічному просторі ну, будь-якої інформації про ці ракети немає. А от про недержавний вони доволі відкрито це все діло коментують і розповідають, що у них вже було випробування. Тут мова йде і про балістичну ракету з дальністю до 900 кілометрів. Тут мова йде і про ракету для комплекса ППО, ну, які по своїм характеристикам насправді дуже близькі. І мова йде про те, що буде ракета з дальністю до 900 кілометрів, і яка буде нести боєголовку до 500 кілограм. Тобто це, в принципі, прямий аналог російського «Іскандер-М», яким, ну, або корейського «КН-23», яким, на жаль, от ворог стріляє по нам, і яким засоби протидії не так багато наразі існує. Коли ми це зможемо зробити? Основний виклик, який є, це виробництво твердопаливних двигунів для цих ракет. Воно у нас раніше було на Павлоградському хімічному заводі. Павлоград, на жаль, дуже близько знаходиться до лінії фронта. Ці всі виробництва, вони розміром як декілька футбольних полів. І от компанія Firepoint, вони будуть виробляти ці двигуни в Данії. Ну, для того, щоб убезпечити їх від ракетних ударів, від ну, можливих там якісь диверсій. Ну, тому що ми прекрасно розуміємо, що у нас десь там до 1% населення є, які там вірять Путіну там і страждають, згадують свої часи в Радянському Союзі. Тому це все буде вироблятися в Данії. Чи можливо це зробити? Ну, в мене жодних сумнівів немає, що це абсолютно реально, і те, що ми побачимо, ну, прогноз давати, скільки це буде ракет, важко. Ну, я сподіваюся, що ми побачимо декілька, до десятка, можливо, декілька десятків ракет на місяць. Ну, спроможність Росії – це від 60 до 100 ракет, які вони здатні виробляти. Наші спроможності будуть, я думаю, менше, але навіть з такою кількістю ми спроможні поставити російське ВПК на коліна.
2: А скажіть, будь ласка, які засоби протидії можуть бути у Росії проти от тих ракет, яких ми очікуємо? І, ну, що там говорити, москвичі теж очікують з нетерпінням, здається, якщо почитати їхні соціальні мережі.
3: Тут мова йде виключно про надсучасні комплекси, такі як С-400, С-500, яких в Росії дуже мало. Ну, як ми всі слідкуємо, як там Україна отримує черговий один комплекс Петріота, як на найвищому рівні йдуть перемовини для того, щоб отримати ракети, точно така сама ситуація в Росії. Ну, у них ракет, да, більше, але цих комплексів, які вони мають, там порядка 50 штук. Але ж території, які їм треба прикривати, набагато більше.
1: А вони порівнянні, ці комплекси, вони порівнянні, наприклад, із Петріотом? Тому що от якщо подивитися статистику збиття ракет, так, яку ми маємо впродовж останніх, напевно, місяців, то ми бачили, що десь від чверті до третини іскандерів наша протиповітряна оборона спроможна збивати. Так, вочевидь, якраз це тут задіюються Петріоти, там, якщо ракета летить там, де є цей Петріот, так, тому що у нас, справді, вони прикривають ну, столицю, ясна річ, там ще, напевно, декілька міст, але ясна річ не всюди. Так от, десь від чверті до третини іскандерів ми збиваємо, натомість з іншими ракетами, як от кинджалами, ну, не кажучи вже про орешник, звичайно, що виникають серйозніші труднощі. Так от, російські С-400, С-500, вони за характеристиками на кшталт Петріота чи слабші?
3: От з цим величезне питання. Тому що Петріот, вони своє, ну, по суті, таке широкомасштабне випробування, вони зробили в Україні. Ну, тому що до цього такого масованого досвіду роботи протибалістичного зброєння у них не було. Ну, тобто, якісь одиниці цих досвідів було. У Росії ще менше досвіду роботи протибалістичних загроз. Тобто, вони ніколи не воювали з ворогами, якого були балістичне зброєння. І це питання, як ці С-400 і С-500 будуть справлятися з балістикою. Тому, ну, і ми знаємо, що насправді у них величезні проблеми із крилатими ракетами, у них величезні проблеми з українськими дронами, тому що були досвід влучання, знищення цих систем таким озброєнням. Тому це питання, ну, на яке відповіді немає, якщо будуть летіти десятки ракет. Але ж, повторюсь, у них навіть близько немає тої кількості систем, яка їм потрібна для того, щоб покрити, не кажучи, що там, ну, вони там Москву можуть закрити, там Санкт-Петербург, Калінінград, тимчасово окуповані території частково, але ж більшість їхніх, у них немає якогось такого скупчення місця виробництва ВПК. Воно розкидано по всій території Росії. І покрити вони все, навіть, ну, навіть 10% своїх виробництв вони банально не можуть.
2: А скажіть, будь ласка, а ці панцирі, системи, які зараз встановлюють на дахах московських багатоповерхівок, вони можуть ракети збивати?
3: вони можуть збивати ракети, але виключно крилаті. І виключно на невеличкому радіусі дії. Тут ще один великий момент, про який теж не всі розуміють, що Петріот С-400 – це ЗРК великого радіусу дії. На відстані 140, там, ну, С-400 там може і до 200 кілометрів збити ракету. А коли ми кажемо про балістичну ракету, то треба прикривати величезну територію. Ну, місто Москва, наприклад, да? І там пускова повинна стояти, може стояти в одній часті міста, а збивати ракету в геть інший. А от панцир – це ЗРК малого радіусу дії, там, здається, до 15 кілометрів, і він може збивати дрони і крилаті ракети, а балістику він збивати не може.
1: Росіяни відчуватимуть війну в Україні так само, як її зараз відчувають всі українці. Так, це заявив президент України Володимир Зеленський напередодні під час прес-конференції із лідерами країн Північної Європи та Балтії. Ми сьогодні вже згадували цей саміт Україна, країни Північної Європи та Балтії, який відбувся напередодні. І що, так само Зеленський заявив, що Україна випускатиме по Росії по 600 дронів і ракет, і відповідно росіяни повною мірою отримують відповідь на свої удари по українцях. Тож відповідь, відплата дзеркальна вже, судячи з усього, не за горами.
2: Ну, пане Павле, є дві хвилини на те, щоб і про дрони поговорити, про місце дронів, як бачить їх головком Сирський, як вони, роль цих дронів прописана в концепції розвитку артилерії і ракет.
3: Дрони грають дві ролі. Перше, це для артилерії дуже важливо, це арт-розвідка. Арт-розвідка – це декілька різних засобів, це артилерійські радари. На жаль, у нас власного виробництва немає, нам такі радари передають союзники. Ну, це для контрбатарейної боротьби, це радар бачить, звідки стріляє ворожа гармата. Ну, вони фіксують траєкторію польоту снаряду і знають, де артилерійські ворога знаходяться. Другий, найбільш те, що ми можемо робити, це виробництво дронів для арт-розвідки. І він це окремо підкреслює, що ефективність роботи артилерії залежить від арт-розвідки, і значну роль в ній відіграють дрони. І окремо він підкреслює про те, що далекобійні удари, вони робляться разом з СБС. Ну, тобто, запускаються дрони, ну, ті самі комбіновані атаки, про які ми мріємо, щоб Росія на себе відчула ці всі атаки. Тобто, працює ракетні війська, артилерія важкими ракетами, тобто, знищують якісь великі об'єкти, а СБС запускають велику кількість дронів, які несуть менше боєголовки, але також дуже ефективні для іншого типу цілей. Тому і ракетні війська, артилерія, і дрони, і СБС повинні працювати разом. Це два типи інструмента, дуже важливих, дуже ефективних, але коли вони застосовуються саме разом.
1: Нагадаємо, що СБС – це сили безпілотних систем, один із важливих підрозділів в нашому війську. Пане Павле, дякуємо вам за участь в нашій програмі. Засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний був із нами на зв'язку. 8:29 в Україні. За кільканадцять секунд випуск новин.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
4: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. За 20 разів російська армія вночі атакувала два райони Дніпропетровщини. У Донецькій області розширюють зону обов'язкової евакуації родин з дітьми. У Японії зростає інтерес до українських дронів. Про це та інше далі докладніше. Російські окупанти вчергове атакували Харків. П'ятеро людей зазнали гострої реакції на стрес. Про це у соцмережах повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, по місту було завдано щонайменше 20 ударів. Жінка дістала поранень унаслідок ранкової атаки Росії по Запоріжжю. Повідомив про це у телемарафоні очільник регіону Іван Федоров. Пошкоджені приватні оселі, вибухова хвиля повибивала вікна та покрівлі.
5: О 4-й ранку ворог чергову партію шахедів відправив по Запоріжжю. Як наслідок, пошкоджено було декілька будинків, виникла пожежа. І одразу всі комунальники прибули на місце. Наразі продовжується робота по ліквідації наслідків ворожих атак. З початку місяця вже було 8300 ударів по території області. На жаль, 13 людей загинуло і 121 людина була поранена. І це лише з початку місяця.
4: За 20 разів російська армія вночі атакувала два райони Дніпропетровщини безпілотниками. Є пошкодження на території комунального підприємства. Побитий ліцей, загиблих і поранених немає, повідомив у соцмережах очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. У Донецькій області розширюють зону обов'язкової евакуації родин з дітьми. Відповідне рішення погодив координаційний штаб із проведення евакуаційних заходів при Кабінеті міністрів, повідомив у соцмережах керівник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Евакуація стосуватиметься окремих вулиць Слов'янська, Краматорська і селища Біленьке, а також всієї території Привілля і Малотаранівки. Процес евакуації відбуватиметься у супроводі батьків або законних представників за участі поліції, рятувальників і соціальних служб.
0: Новини на Українському радіо.
4: У Японії зростає інтерес до українських дронів. Про це в інтерв'ю Суспільному сказав посол Японії в Україні Масаші Накагоме. Він пояснив, що через законодавчі обмеження країна не може купувати їх для військового призначення, але може використовувати для цивільного життя. Водночас Японія бере участь у програмі «Пьорл», і нещодавно уряд країни виділив близько 15 мільйонів доларів на нелетальні компоненти програми НАТО. Крім того, країна готова долучатися до відбудови України, зазначив посол Японії Масаші Накагоме.
6: Японія від початку російського вторгнення є дуже великим партнером України та надала понад 10 мільярдів доларів допомоги, яка покриває багато сфер. У сфері оборони ми маємо більш строгі законодавчі обмеження, але навіть у цих межах Японія зробила певний вклад в оборону. Ми передали Україні транспортні засоби, форму, медичне обладнання, зробили внески до комплексного пакету допомоги для України у трастовий фонд НАТО. Зокрема, профінансували системи виявлення дронів, які вже працюють в Україні. І нещодавно уряд Японії виділив близько 15 мільйонів доларів на нелетальні компоненти програми НАТО «Пьорл». Ми маємо обмеження на передачу летального озброєння, але попри це підтримуємо Україну в різних сферах.
4: Німеччина та Норвегія оголосили про нову фінансову допомогу Україні. Осло виділить понад 100 мільйонів євро на розробку та закупівлю морських дронів. Вони матимуть різні конфігурації, допомагатимуть захищати Чорноморський коридор для експорту зерна та інших товарів. Берлін внесе ще 300 мільйонів євро до чеської ініціативи. Цих коштів має вистачити на близько 50 тисяч боєприпасів для України. Відповідні заяви опубліковані на сайті урядів. Дивіться щоденний інформаційний етер «Суспільна студія» 7 ранку на телеканалі «Перший» оперативно про головне.
0: Погода.
4: Сьогодні в день в Україні, крім північних та більшості центральних областей, короткочасні дощі, грози. В окремих районах град і шквали 15-20 метрів за секунду, температура 23-28, на Закарпатті до 31 градуса. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Це все на цю мить. Роман Мондюк, Українське радіо.
0: Реклама.
7: З віком почала приймати жменю таблеток. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньор.
7: Сеньор?
8: Саме Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
7: Долгіт Антисудо Сеньор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
8: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньор.
7: Справді стало легше.
9: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
10: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
11: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо, 8 година 37 хвилин в Україні. В студії працюють Наталя Соколенко, мене звати Сергій Стуканов. Далі говоримо про те, що Верховна Рада не з першої спроби, але таки ухвалила закон про доходи із цифрових платформ, який відомий в нашому інформаційному просторі як закон про податок на OLX. За проголосував 241 народний депутат. Ну і тепер цифрові платформи, зокрема маркетплейси, служби таксі або доставки, будуть повинні обмінюватися звітами із податковими органами і в такий спосіб виведуть із тіні продавців, які користуються цими платформами, щось продають, отримують доходи і прибутки, але не сплачують податки. І державна влада очікує додаткові надходження до бюджету близько 14 мільярдів гривень щорічно. Отже, ми далі будемо говорити про те, як працюватиме нове законодавство, кого воно торкнеться, для кого щось зміниться, а хто не постраждає чи не зазнає впливу, не відчує різниці, кого ці зміни в законодавстві жодною мірою не стосуватимуться і не торкнуться. І з нами кандидат економічних наук, фінансовий експерт Євген Невмержицький. Пане Євгене, вітаємо вас в етері Українського радіо.
4: Доброго ранку всім.
3: Отже, я пропоную іти від загального до конкретного. Почнімо із головної мети цього законодавства. Я нагадаю, що цей законопроєкт в тому числі був потрібний для того, щоб виконати меморандум із Міжнародним валютним фондом, із Європейським Союзом, гармонізувати українське законодавство із європейським. Тож, яка головна мета цього законодавчого акту? Йдеться про те, щоб вивести з тіні тих продавців, які не сплачували податки на свої прибутки, чи головна мета – це додаткові надходження до бюджету? Чи можливо і те разом?
4: Насамперед, я хотів би зазначити, що для нас всіх, хто живе в Україні, хто є громадянином, головною метою є виживання в агресії з ворогом. І для цього треба бути єдиними і сильними в економічному плані. Держава харчується податками. Це, зрозуміло, основне джерело доходів держави і функціонування держави – це податки. І цей закон спрямований на те, щоб ці податки стягувати. Тепер далі. Оскільки податки, звичайно, чим більше податків, тим краще. Але податки треба стягувати професійно для того, щоб стимулювати тих виробників і надавачів послуг, які задіяні в економічному просторі. Тому цей закон, по-перше, він мав би бути. І мав би бути професійним. І загалом він є професійним, за моєю оцінкою, і можемо зараз розглянути деталі цього закону.
3: Так, отже, розгляньмо деталі. Отже, якщо подивитися на зміст цього законопроєкту, також на те, коли він набуде чинності, тобто коли він почне діяти, то з 1 січня 2027 року платформи почнуть автоматично стягувати єдиний податок за ставкою 10%. Так? Тобто, якщо ти користуєшся платформою, надаєш послуги або щось продаєш, то платформи будуть автоматично стягувати 10%. Раніше, отже, можна було певною мірою ухилитися від сплати податків від 27-го року. Це буде неможливо. Але кого це торкнеться? Чи це торкнеться всіх користувачів, чи там є певна градація і певна межа, встановлена цим законопроєктом? Законом тепер уже.
4: Градації і межі там, звичайно, що є, і торкнеться це всіх, хто застосовує електронні платформи для торгівлі, для продажу якихось товарів чи надання послуг. І цим питанням має опікуватись сама платформа, яка надає ці можливості своїм користувачам. Тому той, хто користується платформою, не має замислюватись над відкриттям якихось додаткових рахунків, над оформленням якихось додаткових дозволів і таке інше. Він як користувався, так і далі буде продовжувати користуватися, для нього нічого не зміниться. І 10% він буде сплачувати, якщо його дохід за рік не перевищить 2000 євро.
0: Якщо тобто, перевищить, ви сказали. Тобто буде сплачувати, якщо перевищить.
4: Не перевищує 2000 євро, він платить 10%.
0: А якщо перевищує?
4: Тобто, якщо перевищить, то тоді за ставкою 23% на суму перевищення. Тобто це не є великою значною сумою, і це означає, що кожен, хто працює з електронними платформами, вносить свій внесок в обороноздатність, він сплачує податки і таким чином він заслуховує право також на пенсію. Він є справжнім громадянином. Ну, це така загальна складова. І це досить притомні ставки, і опікуватись, ще раз я підкреслюю, це дуже важлива складова. Адміністративні функції щодо стягнення цих податків лягають на саму платформу, тобто учаснику торгівлі, той, хто користується платформою, не треба над цим замислювати. І ставка не є дуже високою. Торкнеться всіх, хто торгує.
0: От я хочу ще раз все-таки цей момент уточнити, пане Євгене, так? Тому що ми дивимося зараз, наприклад, аналітику щодо цього закону, так? Низка видань, наприклад, Бабель, так? Вони аналізують, пишуть, що податки не нараховуватимуть, якщо за рік з платформи отримано прибутку менше 2000 євро. Звичайні громадяни, що продають вживані речі, під дію закону не потрапляють. Його мета саме оподаткувати бізнес. Все-таки ще раз, давайте цей момент уточнимо щодо цієї межі 2000 євро. Тобто, якщо, наприклад, ти продаєш дитячий візочок, який тобі вже не потрібен, чи велосипед, і ти за рік на цій платформі не отримав прибутку більше 2000 євро, то все одно ти будеш сплачувати чи не будеш сплачувати жодного податку?
5: І що означає тут прибуток в цьому сенсі? Чи це як сума всіх товарів, які ти виставляєш протягом року на OLX, не має перевищувати 2000 євро?
4: Дивіться, питання прибутку – це різниця доходу і витрат. Для підприємця це важливі складові, і у нього є бухгалтерія, він рахує ці речі. Для громадянина, який користується платформою, поняття прибутку немає. І тут є поняття, де він рахує ці речі. Для громадянина, який користується платформою, поняття прибутку немає. І

0: І прибирати цей офіс, та, який там ми роками приводили до такого стану, де всі там шеврончики, прапори, грамоти, і тут цього теж там в один день всього немає, і все спочатку. Ну, звичайно, людям важко. Але слідкуємо, щоб і ходили в відпустку, відпочивали, і щоб, знаєте, в нас нема такого там корпоративного, там з 9 до 6, там журнал відвідувань. Ні, коли ти розумієш, що людині там погано і просто треба побути в день вдома, чи там піти до лікаря, чи просто з дітьми там десь випасти на кілька днів, то ми це вітаємо всіляко. У нас насправді достатньо на сьогоднішній день м'який режим роботи для людей, для того, щоб люди могли бігти цю довгу дистанцію. Це не звичайне, це не бізнес, та, там, це не, як всі вони кажуть, це ж не звичайно, це не просто робота. Тут не можна так от лінійно собі там все прораховувати, як вам там скажуть по книжкам з менеджменту, управління
1: бізнес,
0: персоналом.
1: Ідеалі не працюють.
0: Ні, не працює. Тут дуже треба ніжно, акуратно берегти людей, берегти себе. Не завжди це виходить, але ми намагаємось.
1: А що ви от бачите зараз для вашого фонду і, зокрема, для вашого напрямку найбільшими викликами, які зараз є от в цьому році, можливо, вони будуть в наступному, і вам потрібно буде десь знаходити сили, аби бороти їх, аби досягати інших результатів?
0: Для нас виклики, це як для інших організацій, думаю, це оці такі емоційні гойдалки, в яких перебувають люди, да, що ми вже зараз всі об'єктивно, психіка чіпляється там раунд перемовин, там щось там Трамп сказав, всі такі, о, все, клас, ну вже там через пару місяців, і ти там бачиш там на рахунках навіть ця ситуація. От. Тобто, щоб дуже важливо, щоб люди розраховували сили надовго, адекватно бачили ситуацію, що, скажімо, на сьогоднішній момент, ну, немає об'єктивних підстав, як би нам всі не хотіли, щоб війна там припинилася або припинилась в гарячій фазі, ну, немає таких підстав на сьогоднішній день, щоб це там швидко сталося. Тому максимально треба зберігати холодну голову і зберігати бачення того, що цей дощ надовго, це все може бути ще на роки, розраховувати силу, розраховувати власні сили і підтримувати військо. Ну, тут один рецепт, ти або йдеш служити, або докладаєш максимальних зусиль в там оборонці, або от в донатах.
1: А ви чули взагалі такі думки? Можливо, це не серед вашого середовища, не вашої, знаєте, тусовки волонтерської, але про те, що втомилися люди взагалі від війни, втомилися від обстрілів. От всі ці новини про якісь там переговори, домовленості, їх якраз спонукають думати, що може вже цей от якийсь десь кінець. І як вам от взаємодіяти з людьми, які вже не хочуть, просто не хочуть ні якось допомагати війську, ні допомагати волонтерам, ні усвідомлювати, що це надовго. От просто коли кажуть, це надовго, то це наскільки? І коли немає відповіді,
0: важко,
1: питання, наскільки ця невідомість, незрозуміло, як жити далі, що далі? Як з цими людьми ви, знаєте, взаємодіяти?
0: Я не можу виписати це, так, знаєте, як рецепт на ліки якісь виписати. Я себе втішаю, що це нормальна історія для людської психіки, типу, так от самозахищатися. Все одно надовго в цій мушлі, мені здається, ну, нормотипова, адекватна людина не витримає. Вона може туди піти на деякий час, перепочити навіть, да, десь. Але треба повертатись, треба розуміти, що треба повертатись. І я в цій всій історії згадую 2014 рік завжди. До нас влітку 2014 року прийшла людина, тоді люди дуже приходили в організації волонтерські, фізично щось приносили, там ліки, бинти, поїсти, там воду, що за воно, форму. От. І приходить дядько такий, приносить маленьку новорічну ялиночку, десь, може, в червні, в липні. Ми на нього дивимося, типу, наша нам новорічна ялиночка. Ну, каже, як? Ви ж в фонді будете святкувати Новий рік, у вас ялиночка буде. І ми такі, та ну, типу, липень 14-го,
1: де Новий рік?
0: До Нового року все закінчиться. Ну, маємо, що в нас, 6-й місяць, 26-го. Тут треба робити свій вибір. Якщо ти все ж таки тут залишаєшся, ну, або не тут, але асоціюєш себе з Україною, свою діяльність, можливо, майбутнє своїх дітей, то ти потрібен і мусиш долучатись, бо інакше як ти потім їм в очі подивишся.
1: Ваша персональна мета на цей рік як керівниці фонду? Що би ви хотіли досягти, яких результатів мати, і що би вам внутрішньо додало радості від досягнення цих цілей?
0: Ні, ну персональна мета, по-моєму, в нас усіх одна, просто лишитися живим, і це, типу, класне досягнення. От, і треба себе хвалити, радіти цьому. Як керівниця фонду,

0: Фонду, мені б дуже хотілося, щоб ми могли військовим відповідати «Добрий день, давайте обговоримо детально ваш запит, вашу потребу», а не відповідати «Вибачте, ми нічим не зможемо допомогти».
1: А такі випадки були?
0: Ну, звичайно, ми не можемо 100% запитів закрити. Там, от в минулому році там більше 3000 запитів, ми ж не можемо відреагувати на всі. От ми частково чи повністю насправді задовольнили 2500, але завжди є ситуації, в яких ти мусиш казати «ні». Але хотілося б не казати це людям, які там на найгарячіших напрямках, дуже там таких пекельних підрозділах, яким прям дуже треба, а ти кажеш, я розумію, що треба, тримайтесь, да, а ми нічого вам не дамо. Так не має бути.
1: Для цього потрібно якось активізувати людей, аби більше людей вам донатили, і, відповідно, ви могли далі продовжувати свою роботу. Я зазначу, що ви слухали програму «Активізація» на Українському радіо. Ми говорили з директоркою благодійного фонду «Лелека Україна» Іриною Гук, говорили про роботу фонду, а також про необхідність підтримувати зараз і волонтерів, і українське військо. Фонд займається наданням медичним підрозділам допомоги, тому якщо у вас є змога хоча б якось підтримати волонтерів, обов'язково долучайтеся до цієї допомоги, тому що кожна ваша гривня може врятувати конкретне життя. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, а також бережіть себе та рідних і пам'ятайте, що ми переможемо.
2: Активізація з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу. Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
2: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
1: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
2: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 0013.
3: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки. Бавки не є лікарським засобом.
4: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
8: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
7: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
8: Спробуй Долгіт Мобіл Гель з натуральними компонентами. Долгіт Мобіл Гель втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренувань або фізичної активності.
7: Дякую за пораду і Долгіт Мобіл Гель. Записалась в зал.
8: Долгіт Мобіл Гель – тренування в радість.
5: Реклама косметичного засобу.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
9: Важливо знати.
10: Щоб уникнути небезпеки пожежі та зменшити споживання електроенергії, деяку техніку варто обов'язково вимикати після кожного використання. Зокрема, це кухонна техніка, тостери, електровафельниці, фритюрниці, грилі та електропательні можуть стати джерелом загоряння, навіть коли просто залишаються в розетці. Тому після приготування їжі їх слід вимикати повністю. Те саме стосується електросвічок і нагрівальних пристроїв. Хоча електросвічки вважають безпечнішою альтернативою звичайним, вони також можуть становити небезпеку. Так само і пристрої для плавлення воску або приготування фондю. Якщо вони залишаються під'єднаними до мережі, зростає ризик займання. Хоч портативні обігрівачі зараз і не актуальні, однак не зайве нагадати, що їх теж не можна залишати увімкненими без нагляду. Так само, як фени та пристрої для волосся. Електроприлади у ванній кімнаті особливо небезпечні, адже поєднання води та електрики вкрай ризиковане. Після користування фенами, плойками, випрямлячами їх необхідно не лише вимикати, а й виймати з розетки. Це дозволить уникнути короткого замикання чи перегрівання. Тож проста, але ефективна звичка вимикати прилади з розетки після використання – це базова безпека вашого дому.

0: Українське радіо.
1: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Про головне на цей час. Росія атакувала Немишлянський та індустріальний райони Харкова. Унаслідок атаки в індустріальному районі горять два поверхи багатоповерхівки. Відомо про трьох постраждалих. І ще двоє людей постраждали в Немишлянському районі, повідомив у соцмережах міський голова Ігор Терехов. Семеро людей травмовані внаслідок вечірньої дронової атаки на Вільнянськ у Запорізькій області. Також зруйновано двоповерховий житловий будинок і пошкоджено сусідні оселі. Деталі з місця подій розповість Анастасія Потапенко.
4: Серед поранених родина, 37-річна жінка і двоє її маленьких дітей, 3 і 7 років, донька і син. Їх з місця події забрали до лікарні, де медики надали їм всю необхідну допомогу, вже їх виписали звідти. В них незначні ушкодження, здебільшого це ссадна, порізи, уламкові поранення. Тобто загрози їхньому житті немає, вони в порядку, почувають себе добре. Власне, один з російських безпілотників поцілив прямо на подвір'ї будинку, де була ця родина. Вони дивом встигли сховатися під сходами на 2-й поверх, що допомогло їм в цілому вберегтися. А що тут сталося в перші хвилини після влучання російського шофеду, прошу послухати далі.
5: Приїхали сюди, тут уже все горить. Діти з жінкою в больниці були. Розрушення повне.
4: Зараз місцеві з цього будинку і з сусідніх, які також зазнали пошкоджень внаслідок російської атаки, оговтуються від пережитого і прибирають наслідки, розгрібають будівельне сміття, завали, які утворилися в їхніх оселях.
1: Анастасія Потапенко, Суспільне новини, Запоріжжя.
3: Росія вербує дівчат для убивств військових. З початку року зафіксовано 6 фактів умисних вбивств військових на замовлення російських спецслужб. Одному зі злочинів вдалося запобігти. Про це повідомив глава Нацполіції Іван Вигівський, передає прес-служба відомства. За словами Вигівського, останнім часом Росія змінює методи роботи та дедалі частіше використовує неповнолітніх дівчат для вчинення особливо тяжких злочинів проти українських військовослужбовців. Вербуючи українців, росіяни зазвичай використовують тактику малих кроків, розповів в коментарі Суспільному колишній заступник керівника СБУ Віктор Ягун. Причому використовують окупанти не лише Телеграм, а й інші месенджери.
6: Вербування зазвичай починається не з пропозиції шпигунства чи диверсії. Спочатку людину пропонують щось просте. Там заробіток, виконання анонімних завдань, кур'єрська робота, фотографування об'єктів, розклеювання листівок, адміністрування чатів або участь у нібито соціологічних опитуваннях на вулиці. Лише потім завдання поступово ускладнюються, це дивляться вже по виконанню попередніх. І це класична технологія малих кроків. Коли людину спочатку втягують у незначну діяльність, а потім підвищують ставки і вже в кінці ставлять перед фактом, що його діяльність давно перейшла межу чинного законодавства.
3: На тимчасово окупованій Херсонщині знову перекрили один із мостів, вставлений Кремля, ватажок окупаційного режиму. Володимир Сальдо написав у соцмережах, що тимчасово перекрили рух на одному з мостів від Генічеська до Арабатської стрілки. За його словами, вранці українські військові намагалися по ньому вдарити, наслідків поки не публікують.
2: Новини на Українському радіо.
3: На українсько-польському кордоні нині черги. За даними Державної прикордонної служби, лише через пункти пропуску на Львівщині упродовж вихідних в обох напрямках кордон перетнули понад 92 тисячі людей. Прикордонники кажуть, що з початком літа кількість охочих перетнути кордон зросла, але це не пікові показники. Яка ситуація на кордоні з Польщею зараз, розповість кореспондентка Суспільного Іванка Дусько.
7: Ми зараз на пункті пропуску Шогині Медика на території України і вже під'їжджаючи сюди по дорозі ми побачили чергу з автівок. Прикордонник, який видає талони на в'їзд, сказав, що близько 30-35 автівок очікують на перетин кордону. Ми запитали людей, скільки часу вони чекають і куди саме прямують. Ось що вони нам відповіли.
8: Їдемо в Перемишль за покупками, за продуктами, а чекаємо вже 2 години.
9: То годинку? Певно, ні.
10: Навіть нема.
9: Навіть нема.
7: Як ви думаєте, через скільки часу пройдете кордон?
9: Пройдемо, не знаю, заїдемо десь за півгодини.
7: А ви часто перетинаєте кордон?
9: Кожен тиждень.
7: Через те, що літо, збільшилась кількість машин, чи яка ситуація?
0: Збільшилась, багато їде відпочивати.
10: Завжди швидко проходимо, до години часу. А часом і взагалі прямо на кордон їдемо. То, що була черга велика, ще, то ще як ковід був, то великі черги були. А так зараз нормально.
7: На пунктах пропуску Львівщини прикордонники фіксують зростання пасажиропотоку з початку літа, каже речниця Анастасія Ліпська. Це зумовлено початком канікул та відпустками.
11: Найбільш завантаженіші пункти пропуску залишаються Шегині та Краківець. Раворуська, Грушів та Угринів є з меншим трафіком, а Нежанковичі та Смільниця залишаються найменш завантажені пункти пропуску, тому ми їх рекомендуємо для перетину державного кордону.
7: За словами Анастасії Ліпської, традиційно пасажиропотік зростає на вихідних, але ажіотажу на кордоні немає. Також на пунктах пропуску, окрім Шегинь та Краківця, працює є черга для автобусів, і перевізники самі можуть обирати час перетину кордону. А загалом люди можуть дізнатись про ситуацію на кордоні та завантаженість пунктів пропуску на офіційних сторінках 7-го прикордонного карпатського загону у соцмережах. Іван Кадусько, Суспільне новини, Львівщина.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне, будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільне студія» на телеканалі «Перший» суспільного мовлення. Погода. Сьогодні в день в Україні, крім північних та більшості центральних областей, короткочасні дощі, грузи, в окремих районах град і шквали 15-20 метрів за секунду. Температура 23-28, на Закарпатті до 31 градуса. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. У столиці зараз 22 градуси, відносна вологість повітря 55%, атмосферний тиск 747 міліметрів ртутного стовпчика. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
12: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7 хвилин по 11 є в Україні. Сьогодні 10 червня. В студії працюють Наталя Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. Далі будемо говорити про чергове загострення у відносинах між сусідами, між Україною і Польщею. І для цього є певний привід. Та навіть не причина, напевно, але привід. Президент Польщі обіцяв і виніс позавчора на засідання органу, який ухвалює рішення стосовно найбільшої, найвищої нагороди в Польщі Білого Орла, виніс ідею позбавити цієї нагороди президента України Володимира Зеленського. Цю нагороду Зеленський отримав свого часу від з рук попередника Навроцького, з рук Анджея Дуди. Ну, але президента Польщі занепокоїло те, що в Україні героїзується українська повстанська армія, ну і, зокрема, надаються імена підрозділам імені героїв ОПА. От позавчора відбулося засідання цього капітулу, але рішення не ухвалене або, принаймні, не оприлюднене. Станом на зараз ми не знаємо, чи президента України позбавили Білого Орла. Водночас Україна відреагувала досить холодно. Наприклад, президент України Володимир Зеленський на останню подорож до Великої Британії, до Лондона, де зустрічався із Стармером, Мерцом і Макроном, вирушав уже не з польського Ряшева або польською мовою Жешов, а із Кишинева. Летів літаком. Так само зараз розпочалися дискусії, а як за таких умов відбудеться конференція з відновлення, Recovery Conference, яка має цьогоріч вже от десь за місяць, можливо, навіть швидше, відбутися у Гданську. Того року вона в липні дуже успішно пройшла в Римі, а зараз от в Польщі, ну, але ситуація не дуже надається на те, щоб готуватися до цієї конференції активно, навіть подейкують, що президент Зеленський може її проігнорувати, що робить роблять, зрештою, цю конференцію не такою ефективною. Про це ми говоримо із нашим гостем, це директор Інституту світової політики Євген Магда. Долучається до нашого етеру. Пане Євгене, вітаємо вас в етері Українського радіо.
13: Вітаю, слава Україні.
12: Героям слава. Тож, пане Євгене, що все-таки відомо стосовно ордена Білого Орла? Чи позбудеться, чи втратить президент цю нагороду, на ваш погляд? Тому що поляки нібито ініціювали цю ідею, але так до пуття ми не розуміємо все-таки, що трапилося позавчора.
13: Засідання капітулу, як ви слушно зауважили, відбулося, але яким є рішення, невідомо. Прес-секретар президента Кароля Навроцького сказав, що президент оголосить це рішення в свій час. Тобто, я думаю, що рішення є, і навряд чи воно на користь Володимира Зеленського, ну, з огляду на склад капітулу, але Польща в даному випадку вирішили трохи потримати паузу, ну і це, в принципі, логічно, тому що постійна ескалація – це насправді не дуже добре.
12: Тобто відкладена ескалація – це краще?
13: Ну, ви знаєте, я б сказав, що, і вже навіть про це написав, що польсько-українські відносини – це, з одного боку, казка про згаяний час, а з іншого боку, казка про прискорення суспільно-політичного часу, якщо можна так сказати, тому що в Польщі навесні стартувала парламентська кампанія, і це такий, знаєте, суттєвий тригер, тому що з одного боку є правляча коаліція лівоцентристська на чолі з Дональдом Туском, прем'єром, з іншого боку є президент правих сил, ну, президент правих поглядів, даруйте, він президент Польщі, Кароль Навроцький, який вже річницю відмітив нещодавно на цій посаді, і Польща парламентсько-президентська республіка, тобто тут є цікаві фактори. Знаєте, ну, я жодною мірою не заперечую і підтримую право і потребу України відзначати наших героїв, але скажу, що відзначати їх влітку за кілька тижнів до річниці, в такий спосіб відзначати, як було зроблено, за кілька тижнів до річниці Волинської трагедії, ну, це було трошки недалекоглядно.
14: Ну, але, ну, справді, з іншого боку, якщо подивитися, ну, ми ж з усіма сусідами маємо погоджувати те, яке ім'я давати нашим військовим підрозділам. Це теж дивно.
13: Я цього не казав, що ми маємо з усіма сусідами погоджувати. Просто політика – це мистецтво можливого. І якщо ми розуміли, що буде чутлива реакція, ну, буде ж гостра реакція, то ну, треба, я думаю, часом думати. Так, я знаю, що саме військові звернулися до президента, і, ну, але, знаєте, тут пригадуються мимоволі події минулого літа, коли законопроекти про урізання повноважень НАБУ і САП президент підписав просто миттєво, правда?
14: Так.
13: А тут, ну, завжди ж можна десь в щось запустити бюрократичний механізм. Ну, от як Польща з капітулом ордену Білого Орла зробила. Можна ж було в понеділок оголосити і рубанути шашкою в кращих уланських чи гусарських традиціях і вперед. Але цього не сталося.
12: В жовнірських традиціях, якщо йдеться про Польщу. Я просто хочу от нагадати, що йдеться про, власне, 27 травня окремий центр спеціальних операцій «Північ» отримав почесне найменування імені героїв УПА. Так, це президент України присвоїв це почесне найменування цьому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій Збройних сил України.
14: Ну, а я хочу надати голос і політикам Польщі, які виступають проти того, щоб взагалі цю ідею обговорювати, ідею Навроцького забрати орден у Зеленського. І йдеться про колишнього керівника Міністерства закордонних справ Польщі Яцика Чепутовича. От «Європейська правда» подає публікацію з його цитатами, з посиланням на польське видання «Онет». І він вважає, що це взагалі дуже непрофесійно висловлювати такі ідеї і втручатися в те, що робить зараз Україна. Ну, наприклад, політика Польщі щодо України вже давно ворожа. Президент Кароль Навроцький зробив її ще гіршою. Я колись називав це в студії політикою гієн. Ми хочемо відстоювати свої інтереси, коли інша країна стікає кров'ю та є слабкою. І, звичайно, ми в такій ситуації програємо. Ну, мається на увазі іміджева. Тобто в Польщі є сили, які все-таки виступають, ну, за інший тон в відносинах з Україною. Наскільки чисельна ця, скажімо так, фракція в польському політикумі?
13: На мою думку, пані Наталю, я, звичайно, віддаю належне інтелекту пана Чепутовича, який робить таку рефлексію на те, що Польщу називали гієною Європи в 30-х роках. Угу. Тобто він, такий момент робить цікавий, знаєте, і це достатньо активно звучало, це відома цитата, її використовує не тільки російська пропаганда, щоб ми розуміли. Але за моїми спостереженнями, я маю сказати, що рішення президента Зеленського про присвоєння почесного найменування Центру спеціальних операцій «Північ», воно консолідувало польський політикум в масі своїй справа наліво практично повністю.
14: Але скажіть, от коли в Києві називали проспект Бандери в інших містах, не тільки Західної України, по всій Україні, ну якось це сприймалося не так вороже. Чому саме зараз щодо військового підрозділу ця назва Героїв УПА викликала такий спротив у Польщі, як ви кажете, прямо консолідацію політикуму?
13: Я вам більше скажу, коли в липні, наголошую, в липні, в першій половині липня, якраз от під час, так би мовити, коли про Волинську трагедію говорять особливо активно, минулого року 31-й бригаді було присвоєно ім'я Леонтія Ступницького, полковника не лише ОНР, а одного з командирів УПА, це чомусь викликало набагато більш спокійну реакцію. Ну, можливо, тому що тоді президентом ще був Анджей Дуда, не знаю. Напевне, не можу сказати, але факт лишається фактом, що реакція була набагато спокійніша.
12: Ну, от, зараз, знаєте, тут цікаво, насправді, якою буде роль Польщі далі, так? Зокрема, і в контексті, наприклад, завершення російсько-української війни, тому що от президент України Володимир Зеленський зустрівся у Лондоні із очільниками Великої Британії, Франції і Німеччини, так? Це Стармер, Мерц і Макрон. Ну, і ми після того побачили досить ревну або навіть схвильовану реакцію з Польщі, а саме прем'єр-міністра Дональда Туска, який заявив про те, що будь-які рішення, які стосуються там майбутнього України і Європи, вони не можуть вирішуватися без Польщі. Так, Польща має бути обов'язковою ланкою в усіх цих рішеннях. І тут, ну, так, якщо подивитися об'єктивно, то насправді це логічно, так, тому що Польща виконує важливу логістичну функцію. Через Польщу, наприклад, прямують чимало вантажів, які допомагають Збройним силам України, там Жешув, логістичний хаб і так далі, ми дуже добре знаємо цю історію. Так, Варшава виглядає таким собі, я б сказав, хабом, чи таким собі коридором між Берліном і Києвом, тому тут логічно. Але от польська політика в питаннях історії, в питаннях пам'яті, ну так, може, грубо скажу, але випилює Польщу із цього процесу, так? Тобто, я не можу сказати, що це емоційне тло, ця напруга, яка зараз виникла, вона сприяє тому, щоб, наприклад, там президент України активно волів залучати Варшаву до якихось перемовин. Як ви гадаєте, вся політика Польщі, вона в інтересах Польщі, чи вона радше шкодить зараз, так? Тобто, Польща сама потрапляє в пастку своєї політики. Розмінює майбутнє завдяки минулому.
13: Вже Дональд Туск заявив, що зустріч Е3 в Лондоні, вона Йому, ну, скажімо, не дуже сподобалось, і мені теж було дивно, чому Туска там не було. Я не знаю, як формувався процес, як формувався склад учасників зустрічі в Лондоні в неділю, але теж проводити зустріч без представника Польщі напередодні засідання капітулу ордену Білого Орла, який мав вирішувати, чи забирати цей орден у Володимира Зеленського чи ні, ну, мені теж здається, це трошки... Ну як? Недалекоглядно. Давайте
14: так, а може якраз в цьому і причина? Дивіться, анонсовано ж було, що буде засідання капітулу. Можливо, от якраз це ця думка, яку Сергій і озвучив щойно, що цією, скажімо так, зайвою чи надмірною увагою до історичних питань, до питань минулого, Польща позбавляє себе майбутнього, позбавляє себе місця за столом найсильніших держав, принаймні цього регіону, нашого регіону Європи.
13: Ну, це не тільки від України залежить на сьогоднішній момент. У мене, знаєте, можуть мене слухачі назвати полонофілом, але в мене є такий цікавий аргумент. Яка ще країна, крім Польщі, передала Україні 300 танків? В перші місяці широкомасштабного вторгнення.
14: Ну, дивіться, якщо ми візьмемо обсяг допомоги Сполучених Штатів Америки за президентства Байдена, то це перекриває вартість 300 танків і багато чого
13: іншого. Я не про вартість, я про їх потребу на полі бою в перші місяці широкомасштабного вторгнення.
12: Ну, це заслуга, можна сказати, Дуди, так? Тобто Дуда ж якраз Білого Орла і Зеленському видав, так? Тобто нагородив. Тут питання в тому, що Навроцький, ну, по суті, переглядає рішення попереднього президента. Ну, можна сказати, де ті 300 танків зараз, які Навроцький передає Україні? Ну, тобто тут питання в тому, що, звичайно, ми Дуді віддаємо шану і повагу, але, ну, от, власне, питання про теперішню політику Польщі.
13: Теперішня політика Польщі стосовно України, ну, звичайно, очевидно, викликає багато запитань, і не лише у вас, не лише у мене, тому що...
12: Я б хотів побачити ці 300 танків від Навроцького, так?
14: Угу.
13: Та я б теж хотів побачити, але поки почув заяву міністра оборони і віце-прем'єра Косиняка Камаша, чи жодне військове обладнання, яке буде вироблено чи отримано в межах програми «Сейф», воно не буде передано Україні.
12: Ну от тоді, тоді що Туску робити, ну, в колі Мерца, Макрона
14: так.
12: І Старомира, і Зеленського, от питання
14: і всього
12: тому,
14: іншого.
12: Да?
13: Ну, я думаю, що тут же ж Туск навпаки говорить, що він не запрошує Зеленського до Гданська, він не говорить, що ми не будемо гальмувати євроінтеграцію України. Я б сказав, що, знаєте, тут такий виглядає достатньо парадоксальний момент, що польський політикум нагадує такого багатоголового дракона. Його спільне тіло – це негативне, наглухо даруйте, негативне ставлення до того, що Україна присвоїла, президент присвоїв почесне найменування героїв УПА військовому підрозділу. А далі вже от різні голови, вони говорять різні речі.
14: Ну, от бачите, одна голова із міста Кельце, яке є містом-побратимом Вінниці, там взагалі просто голова несе вже, я не знаю, яка зна що несе. Новина сьогоднішнього дня, знову ж таки, «Європейська правда» подає з посиланням на мера міста Кельце, на Агату Войду. Вона коментує те, що Вінниця відкликала свій запит про допомогу автобусами до свого міста побратима Кельце на тлі, цитую далі «Європейську правду», запеклої дискусії та кампанії з дезінформації, що розгорнулася довкола цього питання. Тобто мер, голова міста, вона і надалі виступає за передачу транспорту, необхідного транспорту, громадського транспорту Вінниці, але через те, що депутати цієї міськради розгорнули таку публічну дискусію, ну, з такими тезами, не дозволимо, щоб польські автобуси з нашого міста Кельці їздили по вулиці Бандера і так далі, і так далі. Ну, от бачите, як до цього ставитися?
13: Ну, це реалії політики. На жаль, в польському політикумі історія грає набагато більш вагому роль, ніж в українському. Ви знаєте, я сам до цього усвідомлення прийшов не одразу, І, наприклад, коли в 2015 році, зразу після виступу президента Комаровського, першого виступу в історії президента Польщі з трибуни Верховної Ради, Верховна Рада ухвалила рішення про те, щоб вояки УПА вважалися учасниками Другої світової війни, я тоді ще, це в 15-му році було, в коментарі якраз польському радіо для України сказав, ну а що такого, це ж ну, в принципі, наше право, і за великим рахунком це дійсно наше право. Але я маю сказати, що для польського суспільства, для польської, якщо хочете, свідомості колективної, питання історії важить набагато, ну, просто річ. Я думаю, що ви не раз і не два бували в Польщі і бачили, скільки там різноманітних меморіальних дошок. А тепер поставимо собі просте питання. Чи знаємо ми кількість жертв Голодомору, і чи знаємо ми, скільки українців загинуло під час Другої світової війни? І це от дає, знаєте, таку систему координат, які відбуваються наші двосторонні.
14: Ну, оцінки по Голодомору 3-4 мільйони, є, звісно, до 10, але вони ставляться під сумнів. В Другій світовій війні 8 мільйонів. Здається, такі
13: ну, це,
14: у нас дані.
13: Це дуже, дуже суперечливо.
14: Але, бачите, але тут питання, а чи знають поляки всі аспекти нашої польсько-української історії, зокрема, і про те, як польські пани знущалися, ну, гвалтували, тут збиткувалися, питання, вбивали тут українців питання. Під час там, 19-му
12: ви
14: століття.
12: Ви знаєте, колеги, у нас просто зовсім мало часу, тому я пропоную про панів зараз відкласти. Я хочу запитати,
13: Один важливий
14: так,
13: момент.
14: Так.
13: Польська позиція, вона піднімає всередині українців те, що вони читали в радянських підручниках історії про польських панів.
12: Я читав вже в українських
14: підручниках. А я читала в Івана Франка і, наприклад, у Богдана Гудя. Це книжка, яка вийшла, от я вела її презентацію
12: хто
14: у Львові в 26-му році.
12: Хто зараз посередником має виступити? Тому що Туск каже, що Зеленський має, значить, вийти на компроміс. Ну, Навроцький взагалі щось наглухо десь мовчить. Хто має виступити посередником між нашими країнами? У нас 30
13: секунд. Не можна кликати посередниками Трампа, не можна кликати посередниками посередником, тому що це марно витрачений час, гроші і все інше. Я думаю, ми самі маємо порозумітися. Ми маємо сформувати порядок денний, в якому історія – це не єдине питання, розумієте? У нас, насправді, дуже широкий порядок денний співпраці, як у сусідів.
12: Ну, будемо сподіватися, що вистачить, справді, мудрості обом сторонам. Пане Євгене, дякуємо за цікаву і жваву розмову. Євген Магда, директор Інституту світової політики. Друзі, ви слухаєте Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
15: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
16: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
15: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
16: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
15: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
16: 0800 353 404.
15: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
17: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
18: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
17: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
19: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
20: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньйор.
19: Сеньйор?
20: Саме Долгіт Антисудо Сеньйор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
19: Долгіт Антисудо Сеньйор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньйор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
20: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньор.
19: Справді стало легше.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
21: Кожен клік у соціальні мережі – це голос. Коли ми дивимося російські, алгоритми YouTube чи TikTok маркують нас як частину їхнього простору. Тому дивитись українське – це підтримувати наших творців контенту. Слухати українське – це інвестувати у нашу культуру. Обирати українське – це обирати наше майбутнє. Дивіться, слухайте та читайте українською.
2: Соціальна реклама. Суспільне новини на українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Про головне на цей час. Росія атакувала Немишлянський та індустріальний райони Харкова. Унаслідок атаки в індустріальному районі горять 2 поверхи багатоповерхівки. Відомо про 3 постраждалих. І ще 2 людей постраждали в Немишлянському районі, повідомив у соцмережах міський голова Ігор Терехов. На Донеччині розширили зону примусової евакуації родин з дітьми. Про це повідомив у телеграмі начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, який зазначив, що відповідний наказ було погоджено із координаційним штабом проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове пересування населення утвореним Кабміном. Людей супроводжуватимуть на всіх етапах від виїзду до приймального пункту і подальшого розміщення у безпечніших регіонах. Розповів про це Суспільному представник гуманітарної місії «Проліска» у Донецькій області Євген Ткачов.
22: Наша місія запустила один з найдефіцитніших зараз проєктів і по Україні, і в Донеччині. Це евакуація родин з дітьми разом з речами, з якимись невеличкими тваринками, коли беремо адресно і вивозимо також адресно вглиб України. Тому що дуже багато сімей з дітьми зволікають з евакуацій, тому що не мають фінансових можливостей, транспортних можливостей для того, щоб перевести свої речі.
3: Сили оборони знищили об'єкти критичної інфраструктури Маріупольського торговельного порту. Відео бойової роботи опублікував у соцмережах перший корпус Національної гвардії «Азов». Було уражено підсанкційний суховантаж, який є частиною тіньового флоту РФ, електропідстанції, радіолокаційне обладнання, ремонтну інфраструктуру, башту управління. Також ємності з паливно-мастильними матеріалами. Морський торговельний порт у Маріуполі повністю знеструмлений, а логістика російських військ суттєво ускладнена. Цей порт окупанти використовували для військової логістики, а також незаконного вивезення українського зерна, вугілля і металу до Росії.
2: Новини на українському радіо.
3: Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету на цей рік. За відповідне рішення проголосували 242 народних депутати, передає кореспондент Суспільного. Зміни стосуються фінансового забезпечення сектору безпеки та оборони. Сьогодні спливає термін, до якого треба було оцифрувати трудові книжки. Перехід на електронні розпочали ще у червні 2021-го. Однак, як запевняють у Пенсійному фонді, і роботодавці, і наймані працівники зможуть і далі подавати документи про періоди роботи і стаж на оцифрування. Якщо ж ви не встигли своєчасно подати папери, жодних наслідків не буде, запевнила в етері Суспільного керівниця Головного управління Пенсійного фонду у Львівській області Галина Недзельська.
23: І якщо роботодавці в той час, коли вже почалося оцифрування трудових книжок, оцифрували трудові книжки, то ці люди вже захищені тим, що у них є оцифровані дані в реєстрі застрахованих осіб. І зараз якраз розглядається питання продовження такого терміну. Чинним законодавством ніякої відповідальності за несвоєчасне подання до 10 червня відомостей для оцифрування немає. і документи будуть прийматися, відомості будуть оцифровуватися, і ні в кого ніякий стаж не пропаде.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні, крім північних та більшості центральних областей, короткочасні дощі, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 метрів за секунду. Температура 23-28, на Закарпатті до 31 градуса. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Зараз у Києві 24 градуси, вологість повітря 50%, тиск 747 міліметрів. Це поки що вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ефір на хвилі Українського радіо триває. При мікрофоні ведуча Тетяна Малошева. І далі ми поговоримо про те, що дуже зараз хвилює киян. Отже, неодноразово мер Києва заявляв про те, що вартість проїзду у громадському транспорті столиці не зросте до закінчення воєнного стану. І ще один важливий аспект – громадський транспорт зазвичай дотаційний. Тож далі ми поговоримо про те, чи зросте вартість проїзду у Києві, як це анонсовано 15-го, власне, липня, тобто в наступному місяці. Чи є якась альтернатива подорожчанню проїзду у громадському транспорті? Детальніше про це поговоримо з нашим гостем. Це Олексій Громов, активіст громадської організації «Соціальний рух». Олексій, вітаю вас у студії Українського радіо.
4: Вітаю вас. Ну, ми сподіваємося в соціальному русі, що проїзд все ж таки не зросте і нам вдасться це зупинити, але історія покаже, хто був правий.
1: Найважливіший аспект для містян – це те, що мер Києва обіцяв, що таки не зросте вартість проїзду. Були вже спроби, що там до 20 гривень він може зрости кілька років тому, але, знову ж таки, суспільство активно спрацювало і не підвищився цей проїзд. Зараз ми очікуємо про те, що анонсовано, що 15 липня він може зрости. До 1 червня громадськість мала подати, громадські організації, свої побажання і своє бачення, і як далі може розвиватися ситуація. Отже, уже, звісно, що в нас червень місяць триває, і ми не знаємо, яким буде результат, тому що дуже важко, це буде складно родинам, у яких невеликий прибуток, якщо транспорт коштуватиме громадські 30 гривень. Це просто величезне навантаження на і гаманець родини. Але основні аспекти, які потім виникнуть у нас, чого нам очікувати, чому це зростання, воно є нереалістичним.
4: Я хочу почати з того, що столична влада, вона вже намагалася підняти вартість проїзду. У минулі рази, як ви згадали на початку, це було 5 років тому, в кінці 2021 року, на початку 2022, тоді планувалося підняти з 8 до 12 гривень вартість поїздки, і громада, вона виразила свою незгодність із цим. Тоді було пікетування, здається, в січні 2022 року під КМДА. Гасло було на такому великому банері «Обережно, ціни піднімаються». Тоді от наш шановний мер вийшов і пообіцяв, що добре, підвищення вартості проїзду не буде аж до кінця опалювального сезону. Хоча як ці дві речі пов'язані, не зрозуміло, але дякую на тому. Потім у нас стається 24 лютого, починається повномасштабне російське вторгнення, і незабаром після цього Кличко теж захотів зробити, мабуть, щось добре народу і пообіцяв, що не буде підвищення цін на проїзд в громадському транспорті до кінця військового положення.
1: Олексію, тоді до 20 гривень мав зрости проїзд, так?
4: До 12, якщо я правильно пам'ятаю. І навіть про підвищення проїзду в громадському транспорті до 12 гривень це було вже не дуже приємно, тому що пригадуються і минулі підвищення, коли я ще застав момент, метро коштувало 50 копійок, і трамвай, і тролейбус, а потім підвищували гривня 70, 2 гривні, потім з 2 до 4. І в 2018 році було підвищення отаке в два рази, найбільш суттєво відчутне, з 4 до 8 гривень. І як сказав мій добрий друг, директор громадської організації трудової ініціативи Георгій Сандул, це підвищення до 8 гривень – це такий пам'ятник громадській байдужості. Мені дуже запала в душу ця фраза. І той факт, що не вдалося в 2021-2022 році підняти до 12 гривень – це це навпаки такий пам'ятник громадській небайдужості, коли все ж таки громади згуртувалися проти цієї ініціативи.
1: А як щодо петиції містян, щодо того, що вони проти підвищення взагалі вартості проїзду, чи це дієвий інструмент, на вашу думку, чи може вплинути на владу, як взагалі зараз влада реагує, чи взагалі сприймає ці петиції?
4: У мене є власна цікава історія з приводу петиції. Справа в тому, що декілька років тому я скооперувався з одним громадським активістом, який хотів зробити петицію про те, щоб в громадському транспорті пересадки протягом 90 хвилин вони були безкоштовними. І ім'я цього активіста Ілля Сихачов. Я доєднався до його ініціативи, і ми там зібрали дійсно підписи, які були необхідні для розгляду. Ба більше, Кличко особисто підтримав цю петицію, навіть публічно про це заявив. Проте з 2023 року вже 3 роки пройшло, а ця ініціатива, яку наш мер підтримав, вона таки не була втілена.
1: А щодо нинішніх?
4: А щодо нинішніх петицій, тут Київрада навіть не стала приховувати, що вони проти цієї петиції, просто повністю проігнорувала думку громади. Хоча якщо подивитися конкретно на цю петицію проти підвищення цін на проїзд в громадському транспорті, то на неї зібрали підписи в якихось дуже швидких темпах, що символізує про те, що проблема гостра, вона торкається багатьох киян, і громада проти.
1: Також Олексій, а чому тоді місто не реагує? І яким чином діяти далі взагалі містянам і громадському сектору? Тому що, ну як це так, петиція є, багато людей висловилися за те, що вони проти підвищення вартості проїзду. В той же час міська влада не реагує на цю петицію. Чи є якийсь важель, можливо, управління?
4: Ми живемо в демократичному суспільстві, в якому дуже багато є інструментів відстоювання своїх інтересів. Один із них, от петиція, про яку ми казали, також іноді проводяться громадські обговорення, і по питанню цього підняття проїзду на транспорт також проводилися громадські обговорення, де 96% учасників виступили проти цієї ініціативи, і все одно Київрада проігнорувала 96% голосів громади, які тут були. Виникає тоді логіка наступна. Якщо ці дані нам, інструменти відстоювання своїх прав та інтересів, не працюють, мабуть, треба користуватися ще іншим інструменталом. Тому, наприклад, на 4-11 числа планується навіть подія на 13-ту годину під Київрадою, де просто вийдуть люди і скажуть, не підвищуйте ціни на проїзд, ми з цим не згодні.
1: Чи ефективно це? Чи чує нас влада? От як містяни, як влада потім, що вона буде робити, на вашу думку, із досвіду подібних заходів, які неодноразово вже були в місті?
4: Влада би з радістю нас ніколи не чула, але воно так трохи не працює, іноді вона змушена нас чути. Якщо згадувати той же приклад 21-22 року, коли дійсно протести проти підвищення цін на проїзд працювали, і проїзд досі не підвищений, наразі з тих пір, сподіваюся, що не буде підвищений, то інколи це все працює. А я ще хочу додати, що насправді влада, вона може знайти способи більш ефективного фінансування громадського транспорту, якщо не зможе підняти ціну на проїзд. Тому що, наприклад, у нас на кінець 2025 року в листопаді була заява, що на рахунках київського бюджету залишається біля 15 мільярдів гривень невикористаних коштів, і така ситуація з невикористаними коштами, вона кожен рік повторюється. Тобто суми там, ну, близько 10 мільярдів гривень в середньому, і цих коштів було б цілком достатньо для того, щоб покрити всі ці можливі потенційні дефіцити для громадського транспорту, які виникають через зростання цін на паливо і на інші розхідники. Окрім цього, хочу підкреслити, що ця ситуація з паливом зараз, паливна криза, вона є тимчасовим явищем, тому що вона спровокована подіями на Близькому Сході, перекриттям Ормузької протоки. Але коли ця протока буде розблокована, то ціни на пальне вони мають повернутися в норму. І тоді собівартість фінансування цього громадського транспорту вона буде нижчою. Ба більше, в нас велика частина громадського транспорту вона не залежить від палива такого, як дизель, бензин, тому що це електротранспорт, це трамваї, це метро, це тролейбуси, і на них так сильно ця криза напряму не вплинула. Тому всі ці аргументи Київради з приводу того, що зараз все підскочило в ціні, вони не дуже чесні і релевантні.
1: Олексію, варто також говорити про те, я вже згадувала цю фразу, про те, що громадський транспорт переважно дотаційний, і не лише в Україні. Транспорт – це не те, на чому може міська влада заробити, так? І ви вже сказали, що є кошти в міському бюджеті, і це покривається все за рахунок міського бюджету. А звідки ці кошти ж беруться? Це ж кошти, які ми сплачуємо податки, так?
4: Абсолютно вірно. Дотаційність громадського транспорту – це цілком нормальна практика майже у всіх розвинених країнах світу. Вже такої парадигми, що нібито громадський транспорт має бути самоокупний, її на заході майже ніде не зустрінете. Всі розуміють, що для того, щоб забезпечити якісні перевезення, то потрібно з бюджетних коштів фінансувати оновлення транспортного складу, зарплати транспортників. працівників, гідні умови праці для них. Іноді оце дотування, воно доходить до 100% з державного бюджету. Є такий тренд, от зараз, особливо у 2020-х роках, на безкоштовний проїзд повністю для всіх категорій, не тільки для пільгових. У нас, якщо вірити заявам київської влади, то кожен другий пасажир, наразі пільговик, який користується громадським транспортом безкоштовно. От є приклади таких міст, де кожен перший пільговик, і станом аж на 2018 рік, таких міст було в світі щонайменше 98. А зараз ця цифра значно зросла, і приклади вони не десь далеко. Вони є, наприклад, в сусідній Польщі, там декілька десятків населених пунктів, в яких громадський транспорт повністю безкоштовний.
1: Безкоштовним є у нас теж в декількох містах проїзд у громадському транспорті. Це місто Харків, а також місто Кривий Ріг. Але говорити про те, що це може бути і далі, це ж також платиться з міського бюджету. Тобто ті самі платники податків, вони платять кошти у міський бюджет і, відповідно, таким чином люди їздять безоплатно.
4: Абсолютно вірно. От така практика безоплатного за білети проїзду в громадському транспорті, вона дозволяє урівняти потреби тих людей, яким може знадобитися декілька пересадок на день, і тих людей, яким громадський транспорт може бути потрібен рідко. Це все про таку більш широку річ, як мобільність.
1: Олексій, але ж ми не можемо постійно, теж не може бути цей проїзд безкоштовним, зокрема, і в Харкові, зокрема, і у Кривому Розі, тому що рано чи пізно, можливо, у міському бюджеті не вистачить коштів.
4: Ну, я був в цих містах останніми роками декілька разів. От в Кривому Розі за останні півтора роки, здається, разів 5 чи 6 був у Харкові. Минулого літа їздив, і те, що я побачив, наприклад, в Харкові, це те, що всі комунальні служби, вони працюють незрівняно краще, ніж в Києві. І в Харкові не те, що громадський транспорт, там навіть зоопарк безкоштовний, наприклад, для відвідування.
1: Але ж це прифронтове місто. Як на вашу думку, чи не є це аспектом, який дозволяє містянам залишатися в місті, тому що вони можуть використати кошти, які би вони платили за проїзд, на купівлю там продуктів харчування або якихось інших речей?
4: Так, абсолютно вірно відмічено, тому що ці кошти, які зекономлені пасажирами на проїзді, вони так чи інакше повертаються в економіку. Люди їх витрачають на інші товари, сплачують з них податки, і вони повертаються до бюджету. Також я хочу привести приклад міста Талін в Естонії. Якщо не брати Харків і Кривий Ріг, то це, мабуть, найбільше місто, якому введено повністю безкоштовний проїзд в громадському транспорті для резидентів міста, тобто людей, які мають прописку. І що сталося? Коли ввели цю практику з безкоштовним проїздом, то доходи якраз міста, вони впали на 26 мільйонів євро через те, що за проїзд тепер ніхто не платить, але одночасно з цим у Таліні зросла кількість прописаних мешканців на 25 тисяч осіб. Тому що раніше вони і так мешкали в Таліні, просто не було особливого сенсу, особливої мотивації змінювати офіційно місце реєстрації. Але коли зробили безкоштовний проїзд для резидентів Таліну, то ці 25 тисяч людей, вони прописалися там. І кожен з них в середньому порахували, платив 1600 євро податків на рік до міського бюджету. І якщо перемножити, то це буде сума в 40 мільйонів євро. Тобто місто втратило 26 мільйонів євро, а заробило 40 мільйонів євро щороку. Таким чином воно вийшло в плюс за рахунок безкоштовного проїзду.
1: Для слухачів і слухачок нагадаю, що гість студії Олексій Громов, активіст громадської організації «Соціальний рух», і говоримо ми про те, чи є альтернатива подорожчанню проїзду у громадському транспорті Києва. Олексій, чи можемо ми подібне зробити у Києві? Чи може у столиці бути безоплатним проїзд у громадському транспорті? Чи не є це утопічно?
4: Я вважаю, що це цілком можливо, тому що Київ – це ледве не єдине велике місто в Україні, в якому де-факто залишається профіцитний бюджет. Він, звісно, планується не як профіцитний, але ми бачимо ці невикористані кошти кожного року і розуміємо, що вони можуть бути спрямовані на заходи забезпечення мобільності для киян і гостей столиці, зокрема на забезпечення безоплатного проїзду. Окрім цього, цей теоретичний безоплатний проїзд, він би допоміг

0: що ми зберігаємо зв'язки з цими людьми, і ці представники цих громад, вони зараз ну, не живуть в одному місці. Так? Ми відслідковуємо, де люди живуть, вони і по всій Україні роз'їхались, і хтось за кордоном є. Але ми намагаємось працювати з осередками людей, які переїхали, і працювати з ними в першу чергу для того, щоб зберегти їх пам'ять, зберегти їх спадщину і зберегти зв'язки між цією громадою. Наприклад, проєкт, який ми робили в минулому році, і зараз нова ітерація цього проєкту відбувається. Цей проєкт називається «Спадщина. Простір для роботи», в якому ми працюємо з Бахмутським краєзнавчим музеєм, який, звісно, переміщений, в них є цифровані колекції. Сам музей, на жаль, знищений росіянами, але у вигнанні, так би мовити, цей музей нам допомагає в тому, що ми працюємо з його колекцією, працюємо з українськими мисткинями і з представниками і представницями громад, для того, щоб вони разом працювали над новими проєктами, пов'язаними саме з спадщиною цього регіону. І через те, що ці роботи створюються не самим митцем чи мисткинею, а створюються у співпраці з громадою, це допомагає і об'єднати людей, і отримати якусь інформацію, якісь дані, якісь спогади, які просто так недоступні, і зробити такі роботи, які людей об'єднують. І це для нас дуже важливо. І тому ця робота, на жаль, не відбувається в якомусь конкретному місці, тому що їх таких місць дуже багато по всій Україні. Але ми намагаємося саме з цими громадами розвивати нашу роботу, де б вони не були.
1: 15 червня «Ізоляція» представить перформанс, присвячений Донецьку, на площі у Базелі, це Швейцарія. Що це за перформанс і чому вирішили обрати для нього саме Базель?
0: Дякую дуже. Це дуже важлива подія для нас. В 2013 році, ну, фактично, вже це був один з останніх наших великих проєктів. І якщо я не помиляюсь, останній великий виставковий проєкт, який ми робили в Донецьку, проєкт називався «Кімната пульсу». Її створив художник Рафаель Лозано Хемер. Він живе і працює в Канаді, але він має мексиканське коріння. І він дуже відомий митець, працює по всьому світу. Його роботи в найбільших галереях і музеях. Це інтерактивні цифрові роботи, дуже цікаві. Здебільшого вони пов'язані з темою життя, смерті, мінливості, людського існування. Дуже дуже багато цікавих речей, саме пов'язані з його мексиканською спадщиною і з цим таким південним баченням людського життя. І ми запросили Рафаеля приїхати в Донецьк, де він відтворив свою інсталяцію, яка складалась зі 100 лампочок, які були встановлені у нас в одному з приміщень заводу. І перед лампочками стояв сенсор серцебиття. Людина, яка підходила до сенсору і тримала сенсор, система записувала серцебиття цієї людини і переносила на лампочку. Наступна людина, яка підходила до цього сенсора, його серцебиття записувалось на наступну лампочку, і так всі ці серцебиття можна було побачити одночасно в цьому приміщенні. Тобто ви заходите в велику кімнату, і всі лампочки б'ються серцями 100 останніх відвідувачів цієї виставки. І Рафаель встиг вивести записані цієї серцебиття комп'ютер, який контролював всю систему, і вона в нього довгий час зберігалась в Канаді. А в минулому році він вирішив її дістати і створити з нею новий перформанс. Це буде вже людина, художник, який буде пересуватися вулицями Базеля. А справа в тому, що він в минулому році цей перформанс також на Венеційській бієналі показував. І за ним тягнеться такий шлейф цих лампочок, які б'ються серцями 100 відвідувачів виставки в ізоляції в Донецьку. Це саме серцебиття донеччан, та людей, які відвідували ізоляцію. І в цьому році її будуть представляти в Базелі, тому що в Базелі відбувається величезний ярмарок мистецтва. Це така велика виставка, одна з найбільших, мабуть, схожа по масштабам на Венеційській бієналі, наприклад. Буде дуже багато людей, і преси, і тих, хто зможе на це подивитися.

0: є про це написати, що для нас дуже важливо, і в такий спосіб ми нагадуємо і про те, що люди, які відвідували ізоляцію, хтось з них все ще знаходиться в окупації, хтось щось виїхав, хтось продовжує працювати і бути частиною нашого громадянського суспільства і змінювати, впливати на розвиток України. Але всіх їх серця все ще б'ються разом. І нам важливо про це всім нагадувати, нагадувати і про Донецьк, і про окупацію, і про те, що Росія там робить. І тому ми сподіваємося, що цей перформанс в Базелі зможе привернути багато уваги міжнародної преси і відвідувачів до цих питань.
1: У нас хвилинка залишається. Давайте підіб'ємо невеликі такі підсумки. Просто коротко, що, на вашу думку, має бути на місці ізоляції після деокупації?
0: Так, у нас є план, насправді. Ми хотіли, після того, як завершаться всі дослідницькі розслідувальні дії і так далі, ми б хотіли знести ці території і зробити там меморіальний сад, для того, щоб природа забрала назад ці страждання людей, які там були, і щоб це стало місцем пам'яті і комеморації всіх страждань, які Росія привнесла нашим громадянам, які, на жаль, досі перебувають в цій нелегальній в'язниці в Донецьку.
1: Дякую за розмову. Михайло Глубокий, директор із розвитку фонду «Ізоляція», був з нами на зв'язку. І говорили ми, власне, про створення цього фонду і про те, як він розвивається зараз, вже через 12 років.
2: Ви слухаєте «Українське радіо». Реклама.
3: З віком почала приймати жменю таблеток. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньор.
3: Сеньор?
4: Саме Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
3: Долгіт Антисудо Сеньор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
4: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньор.
3: Справді стало легше.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Вітаю. Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
7: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
6: Чудово. А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
7: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 0013.
8: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
11: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
10: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
11: Спробуй Долгіт Мобіл Гель з натуральними компонентами. Долгіт Мобіл Гель втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
10: Дякую за пораду і Долгіт Мобіл Гель. Записую. повертались в зал.
12: Долгіт Мобілгель – тренування в радість.
13: Реклама косметичного засобу.
14: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Болгарія припиняє надавати військову допомогу Україні з ресурсів своєї армії. На пункті пропуску Шегині-Медика з 15 червня пропуск автобусів з України до Польщі зупинять. Далі докладніше. Болгарія припиняє надавати військову допомогу Україні з ресурсів своєї армії. Про це офіційно заявив прем'єр країни Ромен Радев на засіданні уряду, повідомляє Європейська мовна спілка. Напередодні про таке ж сказав і міністр оборони країни. В новому уряді Болгарії наголосили, що війну треба зупиняти дипломатичним шляхом, а для кращого європейського майбутнього треба посилювати обороноздатність болгарської армії, а не віддавати додаткові ресурси на війну в Україні. Після повномасштабного вторгнення Болгарія офіційно не постачала зброю і боєприпаси для українського війська. Але з 2024-го надавала протитанкові ракети, броньовану техніку, стрілецьке та інше озброєння.
4: Уряд припиняє надавати озброєння Україні з арсеналів болгарської армії. Ми вже надали достатньо, а наша країна продовжує зазнавати соціально-економічних збитків через цю криваву війну. Ми переконані, що досягти мирного врегулювання неможливо військовими засобами. Тому знову закликаємо до всеосяжного та реалістичного підходу до цієї війни і до пошуку дипломатичного рішення.
3: Україна наразі не отримує безкоштовної військової допомоги від Болгарії. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Так він прокоментував слова болгарського міністра оборони Дімітра Стоянова, який вчора заявив про можливе припинення постачання озброєння Україні з боку нового уряду Болгарії.
5: Триває українсько-болгарська оборонна співпраця на комерційній основі, і вона є взаємовідною для України і Болгарії. Ми розраховуємо, що ця ситуація триватиме, тому що вона приносить виходи як нам. Хто може отримати необхідні засоби атаки болгарським компаніям, які може пошукувати виписку завдати на ці завдяки цієї співпраці. Тому ми сподіваємося, що українська оборона комерційного виробу співпраця триватиме, нам здається, що вона посилює виробу.
3: Оператора безпілотних літальних апаратів 3-го полку сил спецоперації ЗСУ взяли під повний повітряний контроль частину сухопутного шляху російських військ до окупованого Криму на маршруті Мелітополь-Чонгар. Про це у Фейсбуці повідомив 3-й окремий полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго. Як розповів в ефірі 24-го каналу військовий експерт, експівробітник СБУ Іван Ступак, поки що йдеться про часткове перерізання шляху, але сили оборони рухається до повного припинення руху цим логістичним коридором. А для цього потрібно більше дронів.
6: Я очікував в червні місяці суттєве збільшення кількості українських безпілотників, які полетять по цій автодорозі, плюс по мостах, які сполучають Крим, і по нафтооб'єктам, заправки вздовж дороги, щоб не давати можливість автомобільній техніці, яка їде по цій дорозі, в один захід долати цю дистанцію. Треба ж десь заправлятися, немає заправки, треба або з собою вести, або взагалі рухатися якимось альтернативними маршрутами. Тобто робота триває, і попередній результат я особисто очікую побачити орієнтовно десь ближче до кінця липня місяця.
3: На пункті пропуску Шегині-Медика з 15 червня пропуск автобусів з України до Польщі зупинять. Про це повідомляє Митна служба України у Фейсбуці. Причина – це ремонтні роботи автобусної смуги руху на в'їзд до Польщі. За попередньою інформацією, роботи триватимуть до листопада 2027 року. Водночас пропуск автобусів із Польщі в Україну відбуватиметься у штатному режимі.
2: Новини на Українському радіо.
3: Ботанічний сад на власному подвір'ї створила вчителька зі Заслава на Хмельниччині. Детальніше у матеріалі Оксани Снігур.
0: На Хмельниччині вирощуємо інжир. Уже дреби позав'язало. Буквально через місяць вже будуть спілі.
1: Понад 1000 видів декоративних рослин вирощує на своєму подвір'ї вчителька зі Зяслава. Каже, для цього 5 років тому переїхала з квартири в будинок.
0: Спочатку, поки в квартирі жили 18 років, у мене були до 100 більше кімнатних рослин. Квітники, які були біля будинку багатоповерхово, були всі мої. Коли переїжджали, то возилися.
1: Світлана пригадує, переїхала і відразу зайнялась садом.
0: Тут взагалі нічого не було абсолютно. І перше, що я привезла, бородаті іриси. Я їх посадила по всій території саду.
1: Рослини купує, обмінюється, вирощує з насіння. Світлана говорить, зима цьогоріч була важкою для рослин.
0: У мене тут вимерзло багато.
1: Улюблені рослини Світлани – хвойні. Жінка говорить, добитися хвойного саду непросто, бо ці рослини повільно зростають.
0: Посадив, воно сидить. На третій рік починає тільки коренева працювати, починається ріст. Куприс – це париси Лейленда. Це самі швидко зростаючі з хвойних.
1: Світлана говорить, саду приділяє щодня по одній годині, але без вихідних. Садівниця розповідає, ґрунт покриває агроволокном, зверху відсипка, гравійна з шишок або кори. Сукуленти молодила Світлана називає найбільш безпроблемними рослинами.
0: Треба садити в саму бідну землю, не поливати, ну скажімо, якщо не буде дощів 3 місяці, то можна раз полити. Все інше вони собі самі беруть.
1: Світлана ділиться порадами із тими, хто хоче створити сад.
0: Має бути верхній ярус, високий, так, наприклад, навіть дерева. Далі середній ярус створюється чагарниками декоративними. І далі у нас ідуть багаторічники. Обов'язково треба враховувати, щоб які зони є сонячні, тіньові, напівтіньові.
1: Оксана Снігур, Суспільне новини, Хмельниччина.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне бути у курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший Суспільне мовлення».
2: Погода.
3: Завтра на заході і південному сході країни короткочасні дощі, місцями гроза. На Закарпатті, Прикарпатті помірні, місцями значні дощі. На решті території без опадів. Температура вночі 13-18, вдень 23-28 градусів. На крайньому заході країни 18-23. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 13-18, вдень 23-28. На цю пору столиці 25 градусів. Аліна Білилівська, Українське радіо.
2: Слухаєте Українське радіо. На часі. На Українському радіо.
7: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Низка заяв, низка візитів, зустрічей, які заслуговують на обговорення. Отже, Дональд Трамп заявив, що Україна і Росія мають самі домовлятися про завершення війни. Спробуємо з'ясувати, чи остаточно втратив президент Сполучених Штатів інтерес до мирного процесу. А ще поговоримо, як візит Абрамовича до України може вплинути на перемовний процес, а можливо й вплинув. Вже тим часом Володимир Зеленський з візитом у Великій Британії вже зустрівся напередодні з лідерами Британії, Франції та Німеччини. Теж поговоримо, про що йшлося під час цих перемовин. З нами на зв'язку Андрій Добрянський, експерт з Центру відносин США-Україна. Пане Андрію, вітаю вас в нашому етері. Доброго здоров'я.
8: Вітаю і дякую.
7: Та, пане Андрію, хотів би згадати заяву президента Сполучених Штатів днями під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One. Досить часто такий формат використовує Дональд Трамп. Той заявив, що не проти, якщо Україна та Росія досягнуть домовленості про закінчення війни без участі Вашингтона. Ось ця заява свідчить про що? Трампу не цікаво, він не хоче, чи таким чином він завуальовано визнає, що його методи врегулювання війни в Україні зазнали фіаско, тому, ну, фактично якось самоусувається від цього процесу.
8: Я думаю, що це нам не треба тільки думати про переговори з Україною, але навіть і процедуру в Ірані, що він так втомився і нарікає всім. І через останніх 24 години я би думав, що Трамп сам би сказав, що я не хочу включитися до переговорів між Ізраїлем і Іраном, втім, що вони починали обстріл проти себе вчора, поза його офіційне слово, що буде зупинення обстрілу. Тут показується, як менше і менше щоденно його ефект як політичний лідер існує, чи то по цілому світі, чи навіть тут в Америці, в Конгресі, де він починає програвати, там, де він казав, що таке і таке будуть мати голосування чи ні, що чим довше він залишається як президент в його останньому терміну, чим менше світ буде до нього слухати, і ми так бачимо від ворогів, так як Росія, як і Іран.
7: До речі, про Ізраїль ви згадали. Я хотів би згадати ізраїльське видання і ще одну ідею Дональда Трампа, про які пишуть колеги з ізраїльського видання «Інет». Так ось там йдеться в цьому матеріалі про те, що Дональд Трамп досить серйозно, вочевидь, розмірковує над тим, щоб Єрусалимський патріарх Феофіл III виступив посередником у переговорах між Росією та Україною про припинення вогню. Зокрема, про це йшлося і на зустрічі минулого тижня якраз Трампа і Феофіла III у Білому домі у Вашингтоні. На вашу думку, цей крок про що? Трамп просто хоче перекласти на когось відповідальність і взагалі, ну, цей патріарх якось може долучитися до переговорного процесу, бо виглядає це просто як виключно поки що ідея Трампа.
8: Я не думаю, це є пряма ідея Трампа. Я думаю, що напевно він мав якусь розмову через обіду при Мар-а-Лаго чи де інше, і якийсь близький друг його пропонував, що існує такий Єрусалимський патріарх, який, напевно, Трамп не знає, він багато не відвідав Єрусалиму, і так пропонував, як його оригінальна ідея. Але так ми бачили від початку цієї війни, навіть і зараз на гарячій політичній розмові, коли Трамп починає згадати це, що він читав онлайн, як серйозні думки, але це, як ми розуміємо, як нема знання факторів, і це чому цілиться з Україна запрошує адміністрації відвідати Україну, бо що це є залишити просто до якогось патріарха в Єрусалимі без мати розуміння, за що це є, що цим зараз воюють, що відбувається чи в Чорнобилі, чи на фронті в Україні, щоб прямо вони зрозуміли і не залишили до інших.
7: Пане Андрію, на початку нашої розмови ви згадали, що Трамп волів би, напевно, що і якось перекласти відповідальність, переадресувати на когось вирішення питання конфлікту з Іраном, а що вже говорити про Україну. Але якщо в цьому контексті ось такої, навіть не те, що розфокусування уваги Трампа, а небажання в тому від війни Росії проти України, все ж розглядати підтримку Сполучених Штатів, ось що ми станом на сьогодні можемо сказати? Як виглядає підтримка від Сполучених Штатів для України і чи повною мірою зараз працює система закупівлі зброї для України через механізм Pearl? Попри, скажімо так, риторичну віддаленість Трампа від війни, але якою є участь США?
8: Участь США залишається така, як вона була, поза тим, що вони не контролюють, скільки зброї існують і скільки вони б хотіли залишити для американських збройних сил, яким ми розуміємо, що багато ракети і зброї були знищені в тій війні проти Ірану, чи вживані, і тепер треба нові ракети, тут не є, що блоковане щось, але просто пріоритети тепер перемінилися. Чи причина є вживана так, як вона була в минулому році, в червні 25-му році, коли Департамент оборони згадав, що вони не могли терміново передати зброї, але треба мати перевірку і звітування, що де іде до України. Тут це є ще одна причина, це вживання і вже треба під вироблення додаткових ракет для Америки може бути одна причина, щоб зменшити чи трохи звільнити кількість зброї, які терміново треба передати до України. Я думаю, головне це буде і залишається патріот-системи, в якій не тільки Америка би хотіла для своїх базів у Близькому Сході, але і так само наші союзники у Близькому Сході так само. Але ми побачимо, чи якось Україна може переконати новостворених союзників, що тепер має якусь угоду з Україною, щоб Україна передала нові системи щодо безпілотників і мабуть, ми можемо якось переконати, щоб їх, щоб вони передали патріоти. Але Америка Головне питання ваше, чи існує підтримка? Так, існує підтримка у громадськість, але політично ще існують ті самі люди, які вмістилися до влади у 25-му році і перемінили систему, і трохи звільнили додаткову допомогу Україні. Ми побачимо, чи після наступних кілька місяців буде якась зміна політична, коли, я згадав вже раніше, Трамп має менше і менше силу політичну, як він завершує свою каденцію.
7: Лондон, Даунінг-стріт, так звана європейська трійка, Великобританія, Франція та Німеччина і, звичайно, Україна. Лідери країн цих зустрілися напередодні. Було багато хороших слів сказано, але про якісь, давайте так, практичні моменти. Під час зустрічі лідерів країн-союзників було погоджено 5 умов мирного процесу. Я зараз коротко нагадаю нашим слухачам, це негайне припинення вогню, нинішня лінія бойового зіткнення має стати відправною точкою для переговорів, надійні юридичні гарантії безпеки України, російські кошти залишаються замороженими, доки Росія не компенсує збитки, і у мирній угоді мають бути враховані європейські безпекові інтереси. Лідери чотирьох країн-союзників ще й погодили тезу про необхідність участі Сполучених Штатів в цьому процесі, хоча увага президента Дональда Трампа, про що ми з вами згадували, змістилася на війну з Іраном. І навіть цей його перефокус теж вже виглядає не надто перспективним. Отже, зустріч у Лондоні – це про просто чергове закріплення позицій, чи тут можна говорити про щось більше?
8: Я кажу, що це є додаткові кроки, які ми йдемо шляхом до евентуального зупинення цієї війни чи гарячі обстріли. Але це не відбудеться по самому, це не відбудеться головне без натиск проти нашого ворога. Україна, це вона цього року специфічно, але вже довший час починає свої авіасанкції проти нашого ворога. Чим більше ми можемо підвищити західні санкції і наші червоні лінії від Заходу можемо приступити, тим більше ворог зрозуміє, що вже час стане, коли треба сидіти при столі. Бо це, що раніше наш ворог робив, він не сидів при столі з нами, він висилав своїх представників, які щось говорили, але нічого з цього не вийшло, поза тим, що ми визволили декотрих наших героїв. І Богу дякувати для цього. Але поза тим, ми бачимо вже від початку цієї війни, що ворог не серйозно добрався до будь-яких переговорів. Цей зустріч в Англії, як і так само вся допомога, яка Конгрес хоче тепер звільнити і побільшити для України, це все включається разом з українськими авіасанкціями, щоб ми примусили ворога сидіти при столі. Бо до нинішнього дня він показував, що він не хоче. І аж поки це відбудеться, Україна і Захід мусять підвищити і примусити нашого ворога.
7: Та, до речі, якщо говорити знову ж таки про цю зустріч, наскільки вона є важливою і з практичної точки зору зустріч у Лондоні, що отримає Україна? Ось, наприклад, колеги зі Sky News пишуть про те, що, по суті, жодних якихось принципових нових домовленостей зустріч не принесла, так? Але був чіткий, явний і посил. Надзвичайно важливий, що переговори щодо України вони триватимуть і що ця зустріч дала важливий сигнал Путіну і Трампу. Чи погоджуєтеся ви з цим про те, що найвпливовіші лідери Європи знову висловлюють свою ось таку непохитну підтримку Україні, але знову ж таки, що принципово зміниться?
8: Принципово зміниться, що процедура і переговори не йдуть в контрадирекції. Тут, що ми бачимо, що Україна тримається в курсі, і чи щотижня, чи навіть частіше є готова мати переговори з лідерами, щоб вони всі домовилися, які будуть червоні лінії. Я розумію, що кожного дня ми не можемо прилетіти до Шведії і отримати ще додаткові грипини. Але це була досить серйозна і потужна зустріч лідерами. І якщо це не відбувається, якщо ми тільки залишаємо, що ми зустрічали з лідерами минулого місяця чи минулому році і все залишається так, як є, ми не розуміємо тоді, який стан є з нашими друзями, які політичні зміни вони мали внутрішні. Цілиться треба зрозуміти, як канцлер Мерц думає про наступні вибори в його країні, як Франція думає, коли завершить у 27-му році Макрон свою позицію як президент. Треба триматися в курсі, і найліпше це є не через меседжі, не через відео, але через особисті контакти, коли вони сидять в кімнаті разом і можуть таємні інформації передати між собою.
7: Так, до речі, про Sky News я згадав, і кілька цікавих заяв важливих від Володимира Зеленського було цьому телеканалу. Отже, під час візиту до Британії президент України розповів, що зустрівся з російським бізнесменом Романом Абрамовичем і сказав йому, що готовий зустрітися з Путіним у будь-якому відповідному форматі. Що ще цікаво, в інтерв'ю Sky News Зеленський зазначив, що Абрамович приїжджав до Києва та повідомив про готовність виступати посередником для обміну повідомленнями між Україною та Росією. Отже, Європа прагне бути учасником переговорів, поки що не визначилася з кандидатурою. Бачимо приїзд того ж таки Абрамовича і готовність виступити посередником дистанціювання Сполучених Штатів. Скажіть, будь ласка, пан Андрію, ми зараз бачимо початок, де викристалізовується якийсь новий формат переговорів вже без активної участі США із якоюсь можливою активною участю Європи? Чи ви все-таки передбачаєте, що діалог України та Росії про закінчення війни буде, скажімо так, лишень тет-а-тет, без, можливо, Європи і тим паче Сполучених Штатів?
8: Я думаю, так як лідери європейці домовилися з Зеленським у їх червоній лінії, що вони бачать ще важливі роль для європейських країн. Треба, щоб декотрі країни ставилися як гарантії тут, не гарантії безпеки, а гарантії навіть і що відбулося минулому місяці, коли переговори були між в Флориді щодо зупинення обстрілу під час російської паради. А ніякі гарантії прийшли, що ті наші тисячі герої не були звільнені. То тут може бути домовлення між Росією і Україною, але треба, щоб інша партія так само брала участь, щоб підтвердити, що до кого обіцяв. І це не буде ніяке примусення після цього, але просто дипломатична процедура якогось посередника. Я так вже думаю від початку року, що ми повертаємося до стану перед 19-го року, перед повномасштабного вторгнення 24-го року, коли Америка брала більш центральну роль. Вона збирала цю групу Рамштайна, вона організувала якнайшвидше військову допомогу, бо вона має найбільшу військову зброю у складній по цілому світі. Але традиційно Америка – це від часів Барака Обами і Трампа, і навіть початок адміністрації Байдена. Це все залишило справу війни проти України до європейців, щоб хай вони були в першому місці. Це, як виявилося, нормандський формат у 15-му році і продовжився аж до лютого 19-го року, коли, ми пам'ятаємо, був великий зустріч у Парижі. Тепер, я думаю, в тім, що Трамп повернувся до влади, європейці і Америка зрозуміють, що ліпше так, щоб це повернулося до кого стану. Але це треба думати про різні міжнародні наслідки цього. Раніше Америка дуже журилася, що Китай би брав якийсь участь, ніколи не знати, як ситуація у Близькому Сході би вплинула на цього, а тепер ми маємо гарячу війну там. То я думаю, що навзагал, я думаю, що ми повертаємося до балансу, який раніше існував, і це, що європейці будуть в першому місці як посередники, а друге, нам треба побачити, який формат це прийде при кінці, бо ми знаємо, що можуть бути переговори прямі між ворога і Україною, але головне, як червоні лінії, ми чули від Великої Британії, що нам треба якогось наслідку до всіх військових злочинців, що відбувалося в останніх 5 літ.
7: Як пишуть колеги з BBC News, Україна останнім часом атаки між Україною і Росією посилилися. Росія використовує ракети, безпілотники для атак на українські міста. Україна демонструє кращі можливості ударів глиб російської території за допомогою нових технологій. І, що важливо, мідл-страйки теж зараз дуже серйозно впливають на логістику російських окупаційних військ на українському півдні, на українському сході. Разом з тим, як пишуть колеги з The Independent, на економічному форумі у Санкт-Петербурзі Путін, попри те, що розповідав, що Росія перемагає на полі бою, що бізнес і економіка процвітають всередині країни за кордоном, виглядав хворим, опухлим, при цьому його заяви про війну в Україні були далекими від істини і досить дикими з огляду на поточну ситуацію на полі бою. Чи припускаєте ви, що все-таки перемовний процес в серйозному такому вигляді, коли дійсно можуть бути результати, влітку не відбудеться? Можливо, саме за літо має змінитися ситуація якось на полі бою, коли в Кремлі дійсно визнають, що вони не просуваються, що ось ці всі хворі фантазії Путіна про те, що Росія нібито перемагає на полі бою, вони будуть розвінчені, і все-таки Росія буде змушена. Ось часто в нашому інформаційному просторі лунають запитання на кшталт, а як, чи Росія захоче бачити когось з європейців в переговорному процесі, чи Росія захоче сісти за стіл переговорів? Мені здається, коректніше сказати, змушена буде сісти. Ось ваші очікування з огляду на те, що відбувається зараз з атаками, те, що відбувається на полі бою і в дипломатичній площині. Чи дійсно літо буде процесом формування фундаменту реального, ґрунтовного переговорного процесу, коли Росію, Сили оборони України змусять сісти за стіл переговорів?
8: Що змусить буде реальні зміни у стані нашого ворога, внутрішні зміни? Чим гірше їхня економія буде, чим менше продукти і речі будуть, чим менше нафту буде, і решта всього, яке примусить, чому, як змусимо нашого ворога присидіти і починати переговори, коли вони журяться, що все, ціла їхня система пропаде. І інакше вони до кінця будуть висилати своїх солдатів, щоб вони загинули на нашій батьківщині. Поза тим, треба таку систему, де Україна воює дронами, ракетами, де санкції існують в Заході і підвищуються. І головне, що нарешті цей спухлий ворог наш почує, як хтось би хотів йому сказати, як часто вони програють, скільки території вони втратили. І якщо він не буде присидіти на переговори, що ціла система пропаде його.
7: Знову ж таки, трішки повернуся до візиту Абрамовича і переговорів, під час яких Зеленський заявив і попередив Абрамовича, що Україна не готова віддати Росії Донбас. Також заявив, що готовий зустрітися з російським президентом і що ця зустріч відбудеться не в Москві чи в Мінську. І тут, принагідно, знову ж таки, ще згадаю, пам'ятаєте, ось цей розісланий фактично всьому світу лист президента України, на нього теж була і реакція в Кремлі, і ось з останнього міністр закордонних справ Росії Лавров розкритикував цей лист. Ось, і, значить, сказав, що Путін розцінив лист Зеленського як ознаку, що переговори Україні не потрібні. Ну, ось такі трактування, хоча, чи можемо ми сказати, що зараз Україна фактично публічно на весь світ окреслює свої червоні лінії? Президент Зеленський чітко каже, що ми територію Донбасу не віддаватимемо, ми не готові на це йти. Знову ж, пригадаємо, що раніше, коли Сполучені Штати були долучені до перемовного процесу, складалося враження, що якраз представники США можуть нас не те, що змушувати, а підштовхувати до такого рішення. Вже цього не відбувається. Тож, як ви бачите, зараз Україна чітко формулює свої переговорні умови.
8: Так, і треба досить багато переконати іноземців. Тільки що було громадське опитування минулому місяці в Америці, що знову показало, як багато американців на 2/3 чи 3/4 підтримують додаткову допомогу для України. Але інше питання, яке дуже важливе, є, що так як вони розуміють, американська громадськість що зараз тепер Росія ще має перемоги на площі бою. Зараз новини з України ще не війшли у наратив, що відбувається в Україні, бо так довго Україна захищала свою територію, але не було такі новини, як у 22-му році, як вже територія повернулася до України. То чим більше Україна може підкреслювати не тільки свої червоні лінії, але вивчити і показати до Заходу, як вони переможуть зараз тепер. І це починається з лідерами. І уряди розуміють, як вони мають певні дані з України,
7: так,
8: чи з самих супутників. Але треба переконати всіх країн так само, щоб змінити наратив.
7: Дякую, пане Андрію. Андрій Добрянський був на зв'язку, експерт Центру відносин США Україна.
2: На часі. На часі. На Українському радіо.
9: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
10: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. На Донеччині розширили зону примусової евакуації родин з дітьми. Розпочалося рейтингове онлайн-голосування за обрання майбутніх членів Ради громадського контролю при НАБУ. Далі докладніше. На Донеччині розширили зону примусової евакуації родини з дітьми, про що повідомив у телеграмі начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, який зазначив, що відповідний наказ було погоджено із координаційним штабом проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове пересування населення, утвореним Кабміном. Людей супроводжуватимуть на всіх етапах – від виїзду до приймального пункту і подальшого розміщення у безпечніших регіонах, розповів Суспільному представник гуманітарної місії Проліска в Донецькій області Євген Ткачов.
11: Наша місія запустила один з найдефіцитніших зараз проєктів і по Україні, і в Донеччині. Це евакуація родин з дітьми разом з речами, з якимись невеличкими тваринками, коли беремо адресно і вивозимо також адресно вглиб України. Тому що дуже багато сімей з дітьми зволікають з евакуацій, тому що не мають фінансових можливостей, транспортних можливостей для того, щоб перевести свої речі.
3: Розпочалося рейтингове онлайн-голосування за обрання майбутніх членів Ради громадського контролю при НАБУ. Долучитися до нього можуть українці, які живуть на території країни. Про це йдеться на сайті НАБУ. Зазначається, що за підсумками голосування оберуть 15 членів Ради громадського контролю, які здійснюватимуть цивільний нагляд за діяльністю НАБУ протягом наступних 2 років. Детальна інформація про кожного кандидата розміщена на сайті відомства. Голосування триватиме до 21 години. Причиною проблем зі складання національного мультипредметного тесту в Одесі стали постійні російські атаки та недостатня кількість укриттів для проведення іспиту. Про це із парламентської трибуни заявила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. За її словами, в Одеській області лише близько третини тимчасових екзаменаційних центрів розташовані в укриттях. Пояснення посадовиця надала після того, як уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у понеділок через повітря на тривогу на Одещині складання НМТ було зірвано, а діти були змушені перебувати в укриттях майже 13 годин.
12: Чи могли підлітки 8 червня в умовах повітряних тривог перепинити участь в тестуванні? Безумовно, так. З першого року проведення НМТ передбачено, що після 2.5 годин тривог вступник може не продовжувати оцінювання і взяти участь у додатковій сесії. Працівники ТЕЦ наполегливо рекомендують робити саме так. Але саме вступники і їхні батьки зверталися з проханням продовжити час очікування завершення тривоги і відновити роботу над тестом. Важливо, що за інформацією представників ТЕЦів Одещини, вони координували дії з батьківською спільнотою, тож діти були забезпечені водою, перекусами. У будь-який момент вони могли припинити тестування і бути допущеними до додаткової сесії.
3: Нагадаю, цьогоріч МНТ проходить за минулорічною моделлю в один день із можливістю додаткових сесій. Перелік предметів залишається незмінним. Вступники складають українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір, а це іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або ж українська література. Підсумковий випуск «Суспільна новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільна медіа».
10: Погода.
3: Завтра на заході і південному сході країни короткочасні дощі, місцями грози. На Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями значні дощі, на решті території без опадів. Температура вночі 13-18, день 23-28 градусів. На крайньому заході країни 18-23. На Київщині завтра синоптики опадів не прогнозують. Температура вночі 13-18, в день 23-28 градусів. На цю ж пору у столиці 25 градусів, атмосферний тиск 747 міліметрів. Відносна вологість повітря 44%. І це було останнє повідомлення на цю мить. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
10: Реклама.
13: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
14: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
15: Наша двомовність часто є пасткою старої звички, що тягне нас назад в минуле. Ви вже зробили великий крок, і українська звучить у вашому житті частіше? Не зупиняйтеся на півшляху. Ваша українська не обов'язково має бути бездоганною. Вона має бути живою та щоденною. У соцмережах, у крамниці, в кав'ярні, вдома і на роботі, у побуті і на відпочинку. Читайте українською, дивіться українське, навчайте українською дітей. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
16: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір – твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
17: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
10: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо.
2: На часі. На Українському радіо.
7: Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо продовжує працювати я, Віталій Науменко. Далі будемо говорити про справи американські. Поки президент України Володимир Зеленський написав листа, відкритого листа рашистському диктатору, і це стало прикметною політичною подією. Завдання основне – привернути увагу. Це інформаційна, можна сказати, і спецоперація з боку українського президента, і роз'яснення, і неспростовна жорстка аргументація Путіну завершує війну. Інакше, про що говорив міністр закордонних справ України пан Себіга, буде ще гірше, незрівнянно гірше, що Збройні Сили України доводять практично своїми ударами щодня.
18: Тим часом в Америці повним ходом ідуть праймеріс перед виборами до Конгресу. І на цьому тлі Палата представників достатньо несподівано для багатьох схвалила законопроект про надання допомоги Україні та запровадження санкцій проти Росії. Будемо з'ясовувати, як таке могло трапитися. Воно достатньо оптимістичне, хоча після схвалення Палатою представників далі нас очікують ще два етапи. Цей документ має схвалити Сенат, а потім підписати Дональд Трамп. З нами на зв'язку експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв. Як ви розцінюєте голосування, позитивне голосування в Палаті представників? Сподівалися на щось, чи це стало несподіванкою все-таки?
19: Це насправді приємна несподіванка. Несподіванка в тому плані, що останній раз подібне голосування в Конгресі проходило успішно, ну, більше року тому. Тому насправді те, що ми бачимо зміну позиції американських законодавців, паралельно до того, буквально за декілька тижнів ми бачили і зміну позиції Пентагону, коли, як ви пам'ятаєте, Пентагон відкрив для України декілька фондів по співпраці, по розвитку взаємних спроможностей. Це насправді дуже-дуже позитивні для нас показники, особливо на фоні того, що сам Дональд Трамп, м'яко кажучи, не готовий до продовження ось такого рівня підтримки. Так, він готовий нібито, за його словами, до співпраці, він хоче докластися до того, щоб ми нарешті підписали якусь угоду, але в загальному ми не бачимо того рівня підтримки, який був раніше, і того рівня підтримки, який, ну, скажімо так, забезпечив би нам можливість дійсно вийти на ці переговори із хорошим потенціалом і з позиції сили. Звісно, є дуже ще велике питання, чи пройде взагалі ця пропозиція Сенат, тому що ми бачимо, що сенатори зараз зайняті абсолютно іншим. Вони, з однієї сторони, досі намагаються зрозуміти, що їм робити із повноваженнями президента в контексті іранської кампанії, і досі там якогось реального рішення нема. А останні декілька днів іде дуже активна боротьба в Сенаті проти Міністерства юстиції, тому що Міністерство юстиції пішло на мирову угоду з Трампом і готово надати Трампу 1,7 мільярдів доларів відступних, та ще й звільнити всіх членів сім'ї Трампа і всіх компаній від податкових перевірок до кінця їх життя і до кінця існування компаній. Тому поки що, хоча це і достатньо позитивний знак, я, на жаль, не можу 100% вас запевнити, що він матиме якесь продуктивне продовження.
18: Пане Олександре, могли б роз'яснити трошки, хто ця група? Здається, 18 республіканців – це окреме крило республіканської партії. Чи так вийшло просто, що ці люди достатньо далекі один від одного, вирішили все-таки, враховуючи ситуацію в Україні, російську війну, очевидно, непопулярність, а так коректно кажу, до Росії, нелюбов до Росії, те, чим займається Трамп, який пропонує всюди діл, угода, угода. Коли Зеленський написав відкритого листа в п'ятницю того ж дня, Штати і Кремль збиралися підписувати договір на будівництво тунелю під Беринговим проливом, який з'єднав би Аляску і Чукотку. Ще планувався хокейний матч збірних Сполучених Штатів і Російської Федерації. Кажуть, кому що болить. От в такому сенсі. Хто ці республіканці?
19: Зараз в республіканських, скажімо так, в загальному ми будемо бачити ще більшу появу внутрішньої групи, внутрішнього розділення. З тої простої причини, що прямо зараз в Америці проходять праймеріс республіканської партії, і ми бачимо, що насправді ситуація більш ніж неординарна. Тому що перші 5 праймеріс, які пройшли в східних та центральних штатах США, вигравали виключно політики, яких Трамп особисто підтримував, що в принципі, посилило цю течію МАГА, що посилило всіх і умовно проросійських, і радикально протрампівських політиків. З іншої сторони, пройшло ще 4 праймеріс, в тому числі в Техасі, і на всіх цих праймеріс переважно перемагали так звані рейганісти, тобто консервативно налаштовані республіканці, для яких Трамп є, скоріше, токсичним. І якраз це і є ті республіканці, які підтримали ідею виділення Україні коштів в межах Палати представників. Це ті республіканці, які кажуть, що потрібно забирати в Трампа повноваження керування збройними силами США за кордоном, що, в принципі, Конгрес мав зробити уже декілька тижнів тому. Тобто дроблення внутрішньої республіканської партії, воно тільки посилюється. А тому це приводить нас до простого висновку, що окрім абсолютно антитрампівських ініціатив, яких ми бачимо все більше і більше, ми, з іншої сторони, будемо бачити і більше протрампівських ініціатив. Тобто в республіканській партії, по суті, не залишиться якогось середнього поля.
18: Ви знаєте, коли суспільний мовник, в тому числі, як і багато вітчизняних засобів масової інформації, закордонних транслюють прес-конференції з овального кабінету. Там за стіною Трампа висить портрет Рейгана. Людина, яка абсолютно безальтернативно жорстко показала Кремлю його місце, назвавши вперше Радянський Союз, нагадаю, імперією зла. А потім втягнула Совєти в ці фейкові, як кажуть, космічні війни, які розорили Радянський Союз, і фактично ця авантюра в Афганістані зробила неможливим подальше існування тоталітарної радянської імперії. Таке враження, от ви говорите, що мені сподобався ваш вислів про те, що жорсткі рейганісти. Тобто оживає дух, очевидно, Рональда Рейгана, і доходить усвідомлення того, що далі потурати Кремлю неможливо, оскільки це загрожує колосальними проблемами, наслідками, і це нівелює роль, в тому числі, Сполучених Штатів, як провідної демократичної держави. Погоджуєтеся?
19: Так, абсолютно. Тобто те, що Трамп намагається і намагався зробити з партією, це не вписується абсолютно в жодні канони американської політики. Тобто Америка сама по собі як держава засновувалася на ідеї того, що влада не може бути одноосібна, влада не може бути максимально персоніфікована, і влада не може бути ідолопоклонницькою. І те, що Трамп намагається зробити республіканську партію партією Трампа, ну це насправді не вперше в американській історії, але це вперше настільки проголошено, настільки інституціоналізовано і, на жаль, має такі високі показники ефективності. Бо ми все-таки бачимо, що так чи інакше він досі тримає за собою значну підтримку республіканського електорату, він тримає за собою значні кошти республіканської партії, і він, в принципі, може розраховувати, скажімо так, на достатньо непогані результати для своїх прихильників під час цих виборів. Опір Китаю, на якому пріоритет ставить Трамп, та й то опір такий, що, бачите, він називається Цзіньпіня досі своїм добрим другом. Це, звісно, важливий пріоритет, але повне покидання європейців, повне нехтування своїми відповідальностями в міжнародних альянсах, в тому числі в НАТО, і повний занепад, скажімо так, американського лідерства, ну тому що Трамп, як ви пам'ятаєте, приходив до другого терміну влади з обіцянками відмовитися від американського лідерства як такого, це зовсім не те, про що казав Рейган, це зовсім не те, про що була республіканська партія. Це була партія дійсних яструбів, це була партія тих, хто готовий був рішуче і подекуди навіть радикально, але вершити міжнародну політику і бути отим самим міжнародним і світовим поліцейським. Зараз ми бачимо зовсім інший підхід, а тому внутрішнє партійне протистояння на фоні ось цих виборів проміжних 26-го року, в принципі, має вирішити те, яким буде майбутнє усієї старої доброї партії та і, в принципі, американської політичної системи.
18: Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте Українське радіо. В студії працюю я, Віталій Науменко. З нами на зв'язку експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв. Говоримо про політичні процеси в Сполучених Штатах, де повним ходом ідуть праймеріс перед виборами до Конгресу. І на цьому тлі Палата представників достатньо несподівано, але, як сказав пан Олександр, це приємна несподіванка, схвалила законопроект про надання допомоги Україні та запровадження санкцій проти Росії. Хоча ми розуміємо, це перший крок, ще має бути схвалення Сенатом, а сенатори зараз зайняті іншими проблемами, і далі схвалення президентом Трампом. Ну, пане Олександре, ви знаєте, я навряд чи буду оригінальним, тому що цю думку висловлює багато експертів, і в тому числі політичних експертів. Вони говорять про те, що Трамп десь в душі дуже заздрить і товаришу Сі, і особливо кремлівському диктатору, враховуючи те, що у них нема таких, скажімо, моментів, пов'язаних, що треба перед кимось звітувати, треба з кимось узгоджувати. От в цьому проблема. От, але парадокс ситуації в тому, хороший парадокс з точки зору якості, що США – це демократична країна. Є баланс гілок влади, є сфера розподілу функцій судової, законодавчої, виконавчої влади. І Трамп при всій своїй, як каже, всіх своїх зашкварах, не може переступити ці червоні лінії. Дуже багато прикладів. Достатньо, коли його укази скасовували, наприклад, щодо відновлення голосу Америки, Донецькі. Верховний суд сказав, що це незаконний, абсолютно був вердикт президента США і інших. Тепер складна ситуація, скандальна, складається з Міністерством юстиції, яке робить все, щоб приховати ці плівки Епштейна, або звільнити Трампа і його родину від податкових зобов'язань, що виглядає дуже смішно на фоні того, що західні демократії, сплата податків – це, як кажуть, священна корова існування цих самих країн. Наступне питання, чи не вилізе ця ситуація Трампу боком, бо на самих виборах кандидатам треба буде залучати не лише своїх прихильників, а й тих, хто не визначився, а радикалам це робити значно важче. Ваша версія?
19: Це дійсно так. Трампу буде дуже важко знаходити або для себе, або для свого наступника голоси. Ну, тут варто сказати, що насправді останні заяви мене тривожать стосовно американських президентських виборів, бо Трамп, який раніше вибирав між Венсом і Рубіо, який раніше дійсно обговорював з республіканським лідерством те, хто буде замість нього наступним кандидатом у 28-му році, зараз все більше почав і постити, і заявляти про те, що, ну, взагалі-то він вже третій термін президентом сидить. А раз він сидить третій термін, ну, значить, а хто йому може конституційно заборонити бути четвертий? Бо американський народ, він мудрий, якщо він дозволив бути йому три терміни і переступити

0: що чудотворну ікону несли військовослужбовці. Як розповів Суспільному прес-секретар Тернопільсько-Зборівської єпархії Православної церкви України протоієрей Богдан Антонюк, ікону переховували у храмі Різдва Христового під час Першої світової війни, де вона і залишилася. Щотижня в соборі перед Тернопільською чудотворною іконою Богородиці звершують молебні та акафіст. На іконі розміщені численні металеві вотивні дари, які залишали віряни як подяку за зцілення та почуті молитви. Зазначу, що ще один чудотворний образ Божої Матері у Тернополі знаходиться у храмі Успіння Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви. Ось така духовна подія об'єднує щороку вірян у Тернополі.
1: І будемо переходити до інших тем. Розкажіть про таборовий сезон на межі Тернопільської та Хмельницької областей.
0: Так, на межі Тернопільської та Хмельницької областей відкрили таборовий сезон, і ця подія об'єднала представників органів влади, військових, ветеранів, представників громадськості, молодь, для якої створений цей простір. За інформацією Тернопільської обласної військової адміністрації, табір є одним з найвідоміших осередків військово-патріотичного виховання в регіоні. Своєю появою та успішною роботою він завдячує громадській організації «Десантно-козацький рій» під керівництвом Володимира Мосейка. Як зазначив на своїй сторінці у Фейсбуці Володимир Мосейко, завдяки людям, які своєю працею, підтримкою та небайдужістю допомагають розбудовувати Подільсько-Волинську Січ, це місце стає не лише красивішим, а й сильнішим, де виховують нове покоління справжніх патріотів України. Починаючи з 2017 року, організатори крок за кроком розбудовували цю територію, перетворивши її на повноцінний багатофункціональний простір для навчання, вишколу та активного відпочинку молоді. Заступниця начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Наталія Масник наголосила, що в час війни подібні ініціативи мають критично важливе значення для країни. За її словами, це простір, де формується відповідальність, характер і любов до України. І ще, якщо у нас залишається ще час,
1: так, маємо,
0: то розповім, як я вже зазначала, що цього року 220 років відзначає Кременецький ботанічний сад, один із найстаріших в Україні, який свого часу став основою для столичного ботанічного саду імені академіка Олександра Фоміна. Історія Кременецького ботанічного саду сягає початку 19 століття. Засновниками були видатний майстер садово-паркового мистецтва, ірландець Діонісій Маклер і доктор медицини та ботаніки, австрієць Вільвальд Бестер, який тепер у камені зустрічає відвідувачів цього неймовірного куточка природи. Свого часу саме в Кременецькому ботанічному саду проводили перші наукові дослідження рослин, масштабна інтродукційна робота проводилась, що поклала початок вирощування в Україні 100 нових видів. Зараз тут серед величезного різноманіття дерев, кущів, ліан, квітів зростає майже 20 видів рослин, яких ви більше ніде на території нашої держави не зустрінете. Ставши науково-освітньою базою для Кременецького ліцею, він увійшов до номенклатури ботанічних садів світу. Як розповіла провідна фахівчиня з сектору екологічної освіти Юлія Бондючна, столичний етап історії розпочався на вершині розквіту, а сталося це після придушення листопадового повстання проти поляків проти царизму. Кременецький ліцей залишався осторонь повстання, і в 1834 році його просто реорганізували в Київський університет Святого Володимира, використавши усю навчальну базу – фізичну, хімічну, астрономічну, лабораторії та ботанічний сад, котрий без перебільшення почали перевозити у Київ. Як розповіла мені сьогодні директорка Кременецького ботанічного саду Антоніна Лісінчук, з нагоди ювілею науковці готують до друку новий каталог у межах програми Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні. В Кременецькому ботанічному саду встановили спеціальні тактильні стенди, таблички з дубльованим текстом, рельєфно-крапковим шрифтом
1: Ларису,
0: Брайля.
1: Маємо 15 секунд.
0: Адже, як зазначають працівники ботанічного саду, для людей з порушенням зору прогулянка ботанічним садом часто обмежується лише звуками та запахами. Також відповідно облаштовані доріжки для пересування людей з інвалідністю на кріслах колісних.
1: Дякую. Це важлива інформація. Дякую. Журналістка Тернопільської регіональної редакції Українського радіо Лариса Миргородська була з нами на зв'язку. Говорили про останні події на Тернопільщині.
2: Українське радіо. Реклама.
3: Вітаю! Замовляла у вас комплекс «Хінокара». У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт.

0: комфорту суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
1: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
0: Чудово. А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
1: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 0013.
2: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: Вийшов свіжий номер газети «На пенсії». Читайте. Хто може не платити за газ, світло та воду, а кого відключать за борги? Вже зараз передплатіть газету «На пенсії» на друге півріччя за старою ціною всього 58 гривень на місяць. Встигніть до 25 червня. Запитуйте газету «На пенсії» на пошті або листоноші.
4: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
5: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
4: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
5: Спробуй Dolgit Mobile Gel з натуральними компонентами. Dolgit Mobile Gel втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренувань або фізичної активності.
4: Дякую за пораду і Dolgit Mobile Gel. Записалась в зал.
5: Dolgit Mobile Gel – тренування в радість.
6: Реклама косметичного засобу.
7: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
7: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
9: Європа змінює правила безпеки і робить це швидко. Країни посилюють оборону, переглядають союзи і навіть повертаються до старих інтеграційних ідей. Норвегія замислюється про вступ до Європейського Союзу. У Британії знову говорять про можливе повернення в ЄС, а ідея об'єднання Румунії та Молдови набирає підтримку. Чи означає це підготовку до великої війни? Чому змінюється безпекова політика Європи і яким буде баланс сил у найближче десятиліття? Про перспективи європейського континенту ведучий Віталій Науменко говоритиме разом із гостем українського радіо доктором політичних наук Петром Олещуком 10 червня о 18:07.
7: Всеукраїнський мистецький проєкт «Я віртуоз» триває. Юні генії у супроводі заслуженого академічного симфонічного оркестру українського радіо подарують незабутній вечір вишуканої музики. Диригент – народний артист України Володимир Шейко. Ведучі – Галина Бабій та Дмитро Хоркін. 10 червня, 18:00. Будинок звукозапису українського радіо. Обов'язкова реєстрація за телефонами 044-239-9506. 044-239-6329.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Росіяни на фронті просунулися у Роденському на Донеччині. Українські військові застосовують нову тактику для стримування окупантів. Далі докладніше. Росіяни на фронті просунулися у Роденському. Це на півночі від Покровська на Донеччині. Такі зміни на оновленій онлайн-мапі зафіксували аналітики проєкту Deep State. Не припиняються атаки і на Харківському напрямку. Щодня противник штурмує позиції українських захисників малими групами. Про це Суспільному повідомив головний сержант роти безпілотних авіаційних комплексів 1-го мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади з позивним «Вікінг». За його словами, щоб стримувати проти противника, українські військові застосовують нову тактику. Заходять у тил російських підрозділів і знищують його логістику.
4: Тобто ми зараз нарощуємо дальнобійні FPV дрони камікадзе, які допомагають ще на підходах до тилу вже засікати та знешкоджувати техніку противника та живу скупчення. Тому зараз це така пріоритетна наша ціль – зробити так, щоб вони, їм було дуже важко добратися навіть до своїх тилових позицій, звідки вони вже випускають ці маленькі групи. Тому зараз зачищається передній, щоб наші хлопці, піхота була в порядку, щоб вони були захищені нашими хлопцями, а вже потім ми будемо зачищати тил. Зараз дуже багато розвідувальних дронів даного типу, тому ми бачимо, що там відбувається.
3: У Києві попрощалися з 12-річним Григорієм Глушичем, який загинув у підземному пішохідному переході внаслідок ДТП 5 червня. Жалобна церемонія відбулася у Київській вальдорфській школі «Софія», де навчався хлопчик. Попрощалися з ним прийшли рідні, вчителі та однокласники. Загалом близько сотні людей, повідомила кореспондентка Суспільного. Чин відспівування відбувся у Михайлівському Золотоверхому соборі. Нагадаю, ввечері 5 червня водій автомобіля в'їхав у підземний перехід у Києві, де перебували люди. Загинули четверо, ще троє дістали травми. Водієві повідомили про підозру, суд обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою, без права застави. Головною причиною смертельних аварій на дорогах України залишається перевищення швидкості, причому йдеться не про поодинокі в трагедії, а про системну проблему безпеки на автошляхах. Про це під час пленарного засідання Верховної Ради сказав народний депутат Роман Грищук. Він наголосив, що торік внаслідок ДТП загинули 3249 українців. Так він прокоментував недавню трагедію у Києві, коли 5 червня водій перевищив швидкість, не впорався з керуванням, з'їхав у підземний перехід, вбивши 4 людей.
5: Згідно офіційної інформації, за минулий рік на дорогах України в результаті ДТП загинуло 3249 осіб, серед яких 202 дитини. 32 тисячі людей було поранено в результаті ДТП. Основна причина смерті на дорогах – це перевищення швидкості. Тобто те, що сталося на Караваєвих дачах, це не одинична випадковість, це закономірність. І це не тільки про питання підвищення штрафів за перевищення швидкості. Ми маємо як держава поставити собі за мету нульова смертність на дорогах.
2: Новини на Українському радіо.
3: Причиною проблем зі складанням національного мультипредметного тесту в Одесі стали постійні російські атаки та недостатня кількість укриттів для проведення іспиту. Про це із парламентської трибуни заявила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. За її словами, в Одеській області лише близько третини тимчасових екзаменаційних центрів розташовані в укриттях. Пояснення посадовиця надала після того, як уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у понеділок через повітряну тривогу на Одещині складання тесту було зірвано, а діти були змушені перебувати в укриттях майже 13 годин.
6: Чи могли підлітки 8 червня в умовах повітряних тривог припинити участь в тестуванні? Безумовно, так. З першого року проведення НМТ передбачено, що після 2,5 годин тривог вступник може не продовжувати оцінювання і взяти участь у додатковій сесії. Працівники ТЕЦ наполегливо рекомендують робити саме так. Але саме вступники і їхні батьки зверталися з проханням продовжити час очікування завершення тривоги і відновити роботу над тестом. Важливо, що за інформацією представників ТЕЦів Одещини, вони координували дії з батьківською спільнотою, тож діти були забезпечені водою, перекусами. У будь-який момент вони могли припинити тестування і бути допущеними до додаткової сесії.
3: Експерт із освітніх питань, засновник освітньої компанії «Сетстат» Олександр Кондратюк вважає, що перенесення іспиту через тривалу тривогу має бути компетенцією Українського центру оцінювання якості освіти, а не вибором самих учасників.
0: Розумієте, в чому парадокс? Якщо ви вже втомлений від цього всього стресу і ви не можете чітко думати, то не можна вам в цей момент давати право приймати рішення, закінчувати тест чи ні. Тож в цьому випадку, ймовірно, необхідно трохи підкоригувати регламент і не давати людині в стресі право вирішувати чи продовжувати стрес, бо вона вже не може це зробити якісно. Тому потрібно, щоб наперед було чітко прописано, що якщо, наприклад, більше ніж там півтори години ви хочете йдіть, хочете ні, але чітко оповіщено, що ви можете це зробити. Друге, це що якщо більше ніж там сумарно, наприклад, 4 години затягується, а в Одесі було значно більше, то тоді в будь-якому випадку всі закінчують тестування і йдуть на додаткову сесію. При тому зараз регламент трішечки інакший.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте у курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший Суспільного мовлення».
2: Погода.
3: Завтра на заході і південному сході країни короткочасні дощі, місцями грози. На Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями значні дощі, на решті території без опадів. Температура вночі 13-18, вдень 23-28 градусів. На крайньому заході країни 18-23. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 13-18, вдень 23-28 градусів. На цю ж пору у столиці 24 градуси, тиск 747 міліметрів. Аліна Білилівська, Українська радіо.

0: Українське радіо.
1: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
2: В студії Олена Шарпанська, вітаю. Пакистан та Індія – це не лише колись одна країна. Ці країни мають схожі історії політичних еліт. В Індії це клан Неру Ганді, а в Пакистані – клан Бхутто. В одній з наших програм ми вже розповідали про видатну постать в індійській сучасній історії Індіру Ганді. Після смерті свого батька Джавахарлала Неру, який був першим прем'єр-міністром незалежної Індії, до влади прийшла його дочка Індіра Ганді, яка то йшла у відставку, програвши вибори, то поверталася у прем'єрське крісло. Її убили терористи. Свою маму на посаді прем'єра змінив син Раджів Ганді. Його також вбили терористи. Дружина Раджива, Соні, очолила партію, виграла вибори, але не стала прем'єркою лише тому, що була італійкою. Сьогодні ми будемо згадувати Беназір Бхутто. Вона – дочка поваленого в результаті військового перевороту 1977 року і повішеного через 2 роки прем'єр-міністра Пакистану Зульфікара Алі Бхутто. Вона успадкувала його долю, де злети до вершин чергувалися з падіннями у прірву. Він був міністром закордонних справ на початку 60-х і в'язнем наприкінці того десятиліття. 1971-го став президентом, потім прем'єр-міністром, а вже наприкінці 70-х знову опинився у в'язниці і був повішений у тюремній камері. Після страти батька пост лідера партії успадкував старший брат Беназір – Шенавас. Через рік його вбили в Парижі. Хто вбив, кому це було вигідно, підозрювали, що, можливо, Беназір стоїть за цим вбивством. Потім, 1988-го, знову був злет. Беназір стала прем'єркою, а за 2 роки була відправлена у відставку. Потім знову прем'єрство, знову відставка, звинувачення в корупції, вбивство ще одного брата. І знову шепіт за спиною – це вона, це знову вона. І от за усім цим шепотом, за пересудами, дуже часто не бачать і не розуміють прориву, який здійснила мусульманська жінка. Вперше в історії, можливо сказати, світової, вона очолила кілька разів уряд ісламської держави. Але перш ніж ми будемо докладно говорити про Беназір Бхутто, варто зрозуміти, яку саме країну вона хотіла зробити заможною і щасливою. Треба знову повернутися до Індії. Джавахарлал Неру проголосив незалежність Індії в ніч з 14 на 15 серпня 1947 року. Але ця незалежність і процес поділу колишньої колонії на Індію і Пакистан приніс чимало страждань. Від 7 до 8 мільйонів людей втратили свою батьківщину в Індії і втекли до Пакистану під час хаосу, який розпочався. Приблизно стільки ж рушили в зворотному напрямку. В ході насильства між релігійними групами загинули сотні тисяч людей. І треба знати, що тоді в Індії проживало десь 400 мільйонів людей, з яких десь чверть сповідували іслам. Індійські націоналісти вперше організувалися 1885 року в Бомбеї, нині Мумбаї, коли створили партію «Індійський національний конгрес». Тоді 54 з 73 представників ІНК були індуїстами і лише 2 – мусульманами. Ця показова нерівність і потреба боротися за свої права, захищати їх як права меншості, призвела до створення 1906 року Мусульманської ліги. 1940-го на засіданні ліги вперше прозвучала вимога прописати в новій індійській конституції право самоврядування для територій, населених мусульманами. 1946-го мусульманська ліга, яку очолив Мухаммад Алі Джина, утвердилася як майже рівноцінна партія до ІНК. Разом із цим почався рух у бік самостійної держави для індійських мусульман. Але кордони нових держав визначалися останнім британським віце-королем Індії Луїсом Маунтбеттеном. Він провів їх за релігійною ознакою, розірвавши територію Пакистану на західну і східну. На заході виник Пакистан, а на сході згодом виникла нова держава Бангладеш. У ті часи на індійських вокзалах можна було побачити воду для індуїстів і воду для мусульман. І колонізатори нібито цього не помічали. Але вагомою причиною, яка розділила між собою індійських мусульман, індусів та сикхів, було фокусування імперської влади саме на релігійному факторі. Так, 1909-го різні релігійні групи, і серед них мусульмани, отримали свої виборчі квоти, щоб мати власних представників у політиці. Дослідниця історії Пакистану Аєша Джалал у своїй книзі «Боротьба за Пакистан» пояснює, що саме виборчі квоти посилювали провінційні суперечності. Замість об'єднання країни, британці наповну втілювали принцип «розділяй і володарюй». Тому й досі страшним спадком того розділу залишаються індійські штати Джама і Кашмір, які Пакистан вважає своїми, а Індія, відповідно, теж вважає своїми. Тож, якою саме була родина Бхутто, де виросла єдина поки жінка-політик такого масштабу, як Беназір Бхутто? І я вітаю щиро нашу гостю, індологиню, докторку політичних наук, провідну наукову співробітницю Національного інституту стратегічних досліджень Олену Борділовську, яка приєдналася до нас у Зумі. Отже, давайте про політику, поділ і родину, в якій зростала Беназір.
0: Добрий день всім, дякую за запрошення. Дуже ви гарно зробили такий короткий, стислий, але дуже яскравий такий нарис з історії створення цієї країни. Я тільки одне додам. Дійсно, багато дуже до сих пір є досліджень. Можна було уникнути цього розділу? Не можна. Наскільки це було виправдано? Хто на що мав право? Чи є там мусульмани зрадниками? Ми сепаратистами, як до сих пір вважає та більшість індійського населення, в принципі, чесно кажучи. Чи в них були свої перестороги? Люди постали перед дуже складним вибором, що обирати, землю чи релігію? Коли розпочалися оці страшні події, дійсно дуже багато людей постраждало, померло, багато жінок зґвалтовано, дуже багато хто втратив житло, сім'ї втрачали своїх членів і потім їх довго не могли знайти і не знаходили. Але серед усього цього хаосу, серед цієї трагедії, не пролилося жодної краплинки крові колишніх колонізаторів, британців. Кажуть, що була там одна сім'я, яка випадково абсолютно британська, постраждала в Кашмірі, де почалися ці сутички, яких там, до речі, ніколи не було до 47-го року, ніколи. Індуси, мусульмани, буддисти ще жили абсолютно в спокої, в такому в толерантному середовищі. І це підтверджує ваші слова, пані Олена, про те, що дійсно багато чого було спровоковано, і постраждали всі – мусульмани, сикхи, індуси, але не британці, які просто швидко зібралися і пішли, розділивши ці території. І все, для цього була створена комісія на чолі з сером Сірілом Редкліфом, юристом відомий, який ніколи не був в Індії, не знав її. Приїхав, поділив там буквально за декілька тижнів, створив цей план, накреслив на мапі оцей новий кордон і поїхав бігом, тому що він знав, що дякувати йому нема, буде за що. І от ці дві країни розділилися дійсно за дуже таких складних історичних умов, але скажемо чесно, від самого початку вони були поставлені в нерівні умови для розвитку, тому що 90% всіх фінансових активів і економічних потужностей, і якихось адміністративних важливих інституцій, офісів, університетів і так далі опинились на території Індії. І лише 10 на території Пакистану, який від початку був бідною аграрною країною, який почав відбудовуватися майже з нуля. Єдине, в чому британці їм дуже допомогли, це в створенні армії. І це пояснює, чому Пакистан став таким, яким він є, в принципі, досі, де військові еліти мають дуже великий вплив на історію, на сучасність та на все, на внутрішню політику, на зовнішню політику і так далі. І перші десятиліття свого розвитку Пакистан намагався розвиватися як демократична держава, тому що саме так бачив її засновник Мухаммед Алі Джинна цю країну. Він ніколи не хотів насправді протистояння з Індією, тому що він розумів, що Індія набагато більша, потужніше, він прекрасно знав це все, він переїхав з Мумбаї до Карачі буквально напередодні розділу, щоб 11 серпня серпня його перша промова була, а 14 серпня, на день раніше, ніж Індія, фактично Пакистан оголосив про свою незалежність. Він добре розумів, що це буде дуже складно якісь протистояння мати з Індією. І він хотів мати хороші відносини, такі, як має, скажімо, там Канада і США. От. Але з певних причин цього не сталося, можливо, тому що через півроку він помер. І ну, така доля Пакистану не дуже щаслива. Невдовзі був битий перший прем'єр-міністр Пакистану Ліакат Алі Хан. І вже з кінця 60-х років, та фактично з кінця 50-х, можна говорити про початки перших таких військових режимів, які час від часу перебували при владі і вирішували долю країни. То що змінив саме Зульфікар Алі Бхутто, батько Беназір, і що змінила взагалі, або намагалися змінити її родина? Його родина походила з півдня країни, з Карачі. Це такий промисловий фінансовий центр до сих пір, найбільше місто в Пакистані. І в Карачі він до сих пір, я б сказала, є таким національним героєм, особливо для людей, які належать до його ж етнічної групи. Він є представником народу сінгі. Він там обожнюється багатьма, ну принаймні от з тих розмов, які я мала з місцевими мешканцями, за спробу відновити отой демократичний Пакистан, про який колись мріяли його засновники. Тому що Бхутто був фундатором, ну і, в принципі, реалізатором певним чином ідеї про так званий ісламський соціалізм в Пакистані, де намагався поєднати іслам як ідейну основу держави, власне, за теорією двох націй з релігійною ознакою Пакистан і виник. Але в Пакистані, в принципі, ніхто, та й не тільки в Пакистані, в багатьох ісламських країнах, ніхто не бачить якихось таких, знаєте, протилежностей між соціалізмом і ісламом, між демократією і ісламом. І от, власне, це те, що Беназір, мабуть, бачила з дитинства, і вона це теж потім впроваджувала, коли вже стала лідером країни. Це те, що намагався зробити Зульфікар Алі Бхутто у внутрішній політиці. Він націоналізував декілька важливих галузей. Це те саме, фактично, що робили Індіра Ганді, так, в Індії ми про це згадували. Він намагався залучити оцих магнатів-олігархів до розбудови країни. Звичайно, це не всім подобалося, безумовно. Він активізував такі соціальні проекти, гасло партії, яку він створив, Пакистанська народна партія, залишається до сих пір актуальним. Звучить воно так: роти капра макан, що означає хліб, одяг і будинок. Тобто прості і дуже зрозумілі для всіх людей гасла, тому що люди ну хотіли просто виживати, жити. Він створив величезну кількість нових робочих місць, він опікувався освітніми проектами, і він був дуже активний в зовнішній політиці. І, до речі, саме він вперше застеріг політиків пакистанських від того, щоб залежати виключно від Заходу, маючи на увазі Велику Британію, Сполучені Штати Америки, і вперше звернувся до Китаю. Тобто те, що тепер Пакистан і Китай найкращі партнери, це заслуга в тому числі і Зульфікара Алі Бхутто. Він, до речі, намагався покращити відносини з Радянським Союзом, йому це вдалося, тому що ну ми знаємо з історії, де будувався хоч якийсь соціалізм, немає значення, як він називався, це все віталося, підтримувалося, і тому в Радянському Союзі з великою зацікавленістю дивилися на оці його реформи, на все те, що він намагався зробити. Чи він був авторитарним лідером? Так, був, як більшість південноазійських політиків, навіть демократів. Ну, наприклад, йому належить такий вислів, що партія – це і є я. Тобто партія, яку він створив, він ну, вважав своїм таким дитям, так би мовити, з яким носився, опікувався і ну, не відділяв імені свого, своєї родини від Пакистанської народної партії. Але він створив дійсно альтернативну силу тій мусульманській лізі, про яку ви, пані Олено, розказували, і фактично створив двопартійну систему в Пакистані, яка нам багато що нагадує. Да? Тобто вчився він в Британії, як і майже вся еліта політична в Південній Азії, так само і Беназір потім вчилася в Америці і в Оксфорді. Тому він багато що з того заходу перейняв, але він намагався це все приживити до такого місцевого ґрунту, де, звичайно, ідеологічними засадами були принципи ісламу.
2: Я ще не згадала про дві індопакистанські війни, бо якщо Джина не хотів протистояння, то після його смерті це протистояння переросло просто у військові конфлікти. Чому? Хто починав? І навіщо були ці війни?
0: Ну, насправді точно не Бутто, так, це було до нього, і першим був Аюб Хан, такий собі теж доволі авторитарний президент, який був військовим, можна говорити якраз про початок військової диктатури, саме за його часів. Але знаєте, що цікаво, ці війни мало до чого призводили, ну, принаймні 65-го року війна. Якщо подивитися підручники індійські, пакистанські, то ви будете здивовані, тому що індійці напишуть, що це вони виграли цю війну, а пакистанці вважають, що вони виграли. Тобто війна фактично нічим не закінчилася, але Пакистану було важливо показати свою силу і те, що це не та держава, яка може там повернутися назад до Індії, як колись мріяв Неру, до речі. Він думав, що Пакистан – це не назавжди. Це так виникло і колись потім знов повернеться. От. І далі ці м'язи почали грати сильніше. І, до речі, Зульфікар Алі Бхутто до чого причетний? Так це до ядерної програми країни, тому що коли Індія провела перші ядерні випробування в 74-му році, Пакистан зробив все можливе і неможливе, в тому числі і вкрали частину якихось там технологій, це вже доведено, але створили теж свою ядерну зброю. За тих умов, в яких вони жили, я вже сказала, це була набагато бідніша країна. Але Бхутто колись казав приблизно так, що ми будемо траву їсти, але свою ядерну зброю створимо, тому що її має Індія. І далі фактично всі лідери Пакистану, вони йшли за тим самим наративом наздогнати Індію. Все ж таки досягати, якщо не паритету, то хоча б приблизного балансу з Індією і в плані національної безпеки. Дуже багато цьому приділялося уваги. Хтось вважає, що занадто багато, що треба було якраз більше дбати про населення. Але от Бхутто якраз говорив, навіть будуючи цей ісламський соціалізм, про те, що ні, нам треба бути завжди готовими, тому що Індія більша, сильніша, і ми можемо зазнати такого нападу. От, і звідти і дружба з Китаєм, який балансував якби це все на іншому кордоні, тому що Індія завжди має два угруповання на захід. Східному кордоні, на східному, проти Пакистану, проти Китаю. Ну і нарешті оця війна, яка в 71-му році відбулася, це вже за часів Бхутто, і призвела до виокремлення Бангладеш, колишнього східного Пакистану, ви про це згадали. Звичайно, це була така геополітична катастрофа, тому що якщо раніше Пакистан у цих двох крилах міг, в принципі, балансувати з Індією, так, то тепер, залишившись тільки в західному крилі, треба було шукати іншого балансу. І знову ж таки звідси оця ідея дружби з Китаєм, щоб якось врівноважити такого великого сусіда, як Індія.
2: От я зараз процитую початок вашої статті, колись ви написали про Беназір Бхутто. Цитую, вона стала легендою ще за життя. Перша жінка, голова уряду мусульманської країни, обрана демократичним шляхом, наймолодший прем'єр Пакистану. Представниця відомої політичної династії, вона перебрала на себе обов'язки голови Пакистанської народної партії майже одразу після страти батька, відомого політика, про якого ми тільки що говорили, відсунувши від керівництва матір, брата і дядька. Вона наважилася кинути виклик найбільшій силі, яка завжди мала надзвичайні повноваження в її країні – армії. Вона зробила відчайдушну спробу знов показати всім, що іслам і демократія можуть співіснувати. Виклик був кинутий також ісламським ортодоксам. І це в часи правління в Пакистані диктатора Зії-уль-Хака, який намагався запровадити в державі клерикально-військове правління. Її друге повернення до влади мало нарешті припинити черговий військовий режим генерала Мушарафа, але не судилося. От давайте більш докладно поговоримо про родинно-політичні відносини. Окрім того, що молодша жінка в родині відсторонила мати від впливу в партії, вона відсторонила дядька. І залишається відкритим питання, хто ж таки вбив її братів, які мали би очолити і партію, і уряд. Крім того, її чоловік Асіф Алі Зардарі був міністром в уряді дружини. Іман – не дуже гарне прізвисько, містер 10%, що свідчило про те, що він, м'яко кажучи, не гребує хабарями. От як все це узгодити і зрозуміти? Без симпатії, антипатії, об'єктивно.
0: Насправді про об'єктивність важко говорити. Якщо ви цю статтю почитали, дякую вам за це, то я там пишу про те, що в Пакистані взагалі ставлення до політиків дуже своєрідне. Зазвичай такого не буває, щоб всі когось любили, а когось не любили. Так, завжди є якісь опозиційні сили. І в цьому плані, до речі, Пакистан, ну, така працююча демократія, можна сказати, коли нема військових при владі, да, бо вони тоді припиняють ці всі демократичні загравання. От і буває так, що людину, поки вона там бореться за владу, обожнюють. Потім вона стає при владі щось робити, її починають критикувати, потім ненавидять, потім після падіння там якогось знов починають любити. Тобто це такі дуже хвилюподібні процеси.
2: Це програма «Реконструкція». І за кілька хвилин ми повернемося до розмови з ендологиною, докторкою політичних наук, провідною науковою співробітницею Національного інституту стратегічних досліджень Оленою Борділовською.
1: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Українське радіо. Реклама.
3: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
4: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
3: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
4: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
3: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
4: 0800 353 404.
3: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
6: Я, Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
7: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
8: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама. Суспільне новини на українському радіо.
9: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Болгарія припиняє надавати військову допомогу Україні. Палата представників США схвалила законопроєкт, який має обмежити доступ Ірану до західних технологій. Далі докладніше. Болгарія припиняє надавати військову допомогу Україні з ресурсів своєї армії. Про це офіційно заявив прем'єр країни Румен Радєв. На засіданні уряду, повідомляє Європейська мовна спілка. Напередодні про таке ж сказав і міністр оборони країни. У новому уряді Болгарії наголосили, що війну треба зупиняти дипломатичним шляхом. А для кращого європейського майбутнього треба посилювати обороноздатність болгарської армії, а не віддавати додаткові ресурси на війну в Україні. Після повномасштабного вторгнення Болгарія офіційно не постачала зброю, боєприпаси для українського війська. Але з 2024-го надавала протитанкові ракети, броньовану техніку, стрілецьке та інше озброєння.
10: Уряд припиняє надавати озброєння Україні з арсеналів болгарської армії. Ми вже надали достатньо, а наша країна продовжує зазнавати соціально-економічних збитків через цю криваву війну. Ми переконані, що досягти мирного врегулювання неможливо військовими засобами. Тому знову закликаємо до всеосяжного та реалістичного підходу до цієї війни і до пошуку дипломатичного рішення.
9: Україна наразі не отримує безкоштовної військової допомоги від Болгарії. Оборонна співпраця між країнами відбувається на комерційній основі. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.
11: Ми розраховуємо, що ця співпраця триватиме, тому що вона приносить вигоду як нам, хто може отримати необхідні засоби, так і болгарським компаніям, які можуть масштабувати виробництво, заробляти на цій завдяки цій співпраці. Тому ми сподіваємося, що українська оборонна ця в комерційному вимірі співпраця триватиме. Нам здається, що вона посилює обидві країни. І ми вдячні Болгарії, до речі, за те, що такі проекти є можливими.
9: В Україні розраховують відкрити всі переговорні кластери щодо вступу до Євросоюзу вже протягом наступного місяця. Про це заявив віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка на засіданні парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій, повідомляє Інтерфакс Україна. За словами урядовця, це амбітна ціль, однак її дедалі частіше озвучують і європейські партнери. Відкриття кластерів, додав Качка, означатиме перехід до завершального етапу переговорів про вступ. Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна виконала всі необхідні умови для відкриття переговорних кластерів. Водночас єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що міжурядова конференція щодо відкриття першого кластеру основи запланована на 15 червня у Люксембурзі. Палата представників США схвалила законопроєкт, який має обмежити доступ Ірану до західних технологій для виробництва дронів «Шахет». Про це йдеться на сайті Конгресу. Документ зобов'язує Мінторгівлі, Держдепартамент і Пентагон виявити та перекривати канали постачання мікрочипів та інших компонентів. Держдеп має координувати роботу з союзниками для посилення експортного контролю. Пентагон підготує пропозиції щодо обмеження доступу Ірану до відповідних програм і обладнання. Закон ще має схвалити Сенат і підписати президент Дональд Трамп. Під час дебатів у Конгресі зазначили, що Іран вже передав Росії тисячі таких дронів для атак по Україні. Підсумковий випуск «Суспільна новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
12: Погода.
9: Завтра на заході і південному сході країни короткочасні дощі, місцями грози. На Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями значні дощі. На решті території без опадів. Температура вночі 13-18, вдень 23-28 градусів. На крайньому заході країни 18-23. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 13-18, вдень 23-28. На цю ж пору столиці 24 градуси. Тиск 746 міліметрів, вологість 47%. Аліна Білолівська, Українське радіо.
1: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
13: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про першу жінку, прем'єрку Пакистану Беназір Бхутто, з індологійною докторкою політичних наук, провідною науковою співробітницею Національного інституту стратегічних досліджень Оленою Борділовською.
0: Беназір Бхутто в чомусь є виключенням, тому що все ж таки симпатики в неї більше, ніж когось іншого, там, ну, наприклад, того ж Мушарафа. І точно більше симпатиків, ніж Зіяульхака, якого до сих пір в Пакистані ніхто не любить, ну, за невеличким виключенням там ісламських якихось ортодоксів, згадують його дуже в негативному сенсі. А Беназір все ж таки це такий собі, знаєте, лейбл Пакистану, його спроб демократизуватися. Дійсно, жінка, яка в 35 років стає прем'єр-міністром великої мусульманської країни. Зараз населення 220 мільйонів, тоді, звичайно, було менше, але все одно. Вона жінка, вона мусульманка, вихована в сім'ї, де батько був от таким, да, демократом за поглядами, який намагався щось таке реалізувати специфічно соціалістично. Мати мала іранське походження, не просто іранське, вона з курдської родини. Курди, як ми знаємо, це народ, який до сих пір не має своєї держави і розподілений між чотирма країнами, в тому числі в Ірані є велика така курдська меншина, можна так сказати. Її прізвище було Ісфахані, тобто вона походила з міста Ісфахан в Ірані. Нусрат було її ім'я. До речі, ім'я Беназір теж має іранське походження. Беназір перекладає як незрівнянна, тобто Назир як погляд і Беназір, тобто ну, немає нічого кращого, на що би впав би твій погляд, да, якщо так довго перекладати. То таке цікаве ім'я. І Нусрат, її мати виховувала їх абсолютно однаково, значить, двох братів і двох сестер. Да? Дівчата здобували таку ж саму освіту. То в 14 років Беназір дозволили обирати чи носити її чадру, чи взагалі закривати там якось не те, що обличчя, а тоді це і не прийнято було в Пакистані, а просто голову покривати. Вона цього не робила, вона це стала робити тільки тоді, коли стала прем'єркою. І тут можна сказати, що все ж таки політична кон'юнктура завжди має місце. Беназір дуже змінилася, коли почала бути такою відомою політичною фігурою. Бо в Оксфорді вона була звичайне студентське життя, була дуже популярною. В неї був хист до ораторського мистецтва, очевидно, що від батька. Вона вивчала міжнародні відносини, політологію, збиралася бути дипломатом. І в 77-му році, от коли вона повернулася до Пакистану після навчання, в неї такі були перспективи, що дійсно вона буде працювати, можливо, там, в Міністерстві закордонних справ і так далі. А коли сталася ця вся трагедія, коли батько був, кажуть, що його спочатку били, вже потім повісили там, до сих пір немає точних доказів, і взагалі Пакистан – це країна, де точних доказів, що сталося, немає ні про кого. Не тільки от про братів Беназіра, а й навіть про її батька. Далі почались переслідування, вони потрапили з матір'ю до в'язниці, потім їм дозволили виїхати. Багато років закордонного перебування, де от вона продовжувала цей бренд Пакистанської народної партії. Чого вона відсторонила мати, важко сказати, тому що це відбулося не одразу. І в першому її уряді мати навіть виконувала певні обов'язки. Але, мабуть, Беназір такий, як сам, так само, як і батько, вона воліла бути одноосібною такою фігурою, представницею родини. Це перша версія. Друга версія, що сама мати, в принципі, хотіла би бачити якраз продовжувачем сімейної справи не дочку, а сина. Вважала, що саме Шихнавас, син, стане наступником. І дійсно він помер абсолютно за невідомих обставин. Так, ніхто ніколи і не дізнався, що саме сталося. Кажуть, що він був там отруєний в цьому готелі, але не доведено нічого. Тобто, скоріш за все, Беназір, вона, ну, не давай її називали такою теж залізною леді, от хоч і дочкою Пакистану. У неї взагалі було дуже багато різних там прізвиськ. От вона правила такою жорсткою рукою. І якщо говорити, чому вона все ж таки має більше прихильників, ніж будь-хто з політиків пакистанських, мабуть, тому що жінка, тому що все ж таки для першу чергу жінок Пакистану це був прорив. Це була ікона така, да, якщо можна так сказати, от нашими християнськими підходами, тому що багатьом жінкам вона відкрила шлях у майбутнє через те, що дуже багато гендерних програм запровадила, починаючи від здоров'я жінок, репродуктивності, там народжуваності, там стримання народжуваності, в тому числі контролю, освіти, звичайно, доступу до роботи. Тобто жінки в Пакистані почали вчитися працювати і, головне, розуміти свої права. Були відкриті навіть спеціальні такі програми в університетах, де навчали саме прав жінок. І це був справді прорив такий. Вона була дуже активною в зовнішній політиці, вона була дуже пізнавана, її приймали в багатьох країнах. Дуже позитивно, звичайно, в Сполучених Штатах Америки, які завжди її підтримували. під час там всіх її повернень до батьківщини заслання, тому що для західного світу вона була носієм демократії, демократичних цінностей. Але чому все ж таки стільки було падінь в її кар'єрі, і чому так все неоднозначно, знову ж таки? Тому що в Пакистані дуже важко побороти такі явища, як корупція, як родинні зв'язки. От ви вже згадали її чоловіка, який, до речі, тепер є знов президентом Пакистану. Він такий непотопний, цей Асіф Алі Зардарі. Теж дуже неоднозначна особа, правильно сказали, що там містер 10%, який створив навіть якби такий паралельний уряд, який затверджував всі програми, там бізнес-проекти, за відкати саме на таку суму. Він з іншої сторони постраждав за те, що він був чоловіком Бутто, бо він провів 11 років у в'язниці загалом в різні часи. Теж маємо йому надати належне. Тобто, так, вона його до вершини слави привела, але вона йому створила і досить такі складні умови для життя.
2: Коли ми про неї згадуємо, то треба, мабуть, і згадати, що як для мусульманської жінки вона досить пізно вийшла заміж, бо вона взагалі не збиралася мати родину. От, наскільки я про неї читала, вона хотіла повністю присвятити себе політиці. Але коли їй сказали, що тобі треба бути ближче до людей, особливо до жінок, щоб вони тебе зрозуміли, ти маєш стати не лише дружиною, ти маєш стати мамою. Коли вона вдруге повернулася і вдруге стала прем'єркою, вона вже була вагітна другою дитиною. І от всі ці перегони виборчі надзвичайно важко їй доводилося проходити. Кажуть, що її чоловік свідомо пішов на те, що він буде займатися родиною і дітьми, а дружина буде займатися політикою. Наскільки це правда?
0: Так, так і правда, так і є. Кажуть, що це був шлюб за домовленістю. Ну, це справа звичайна для Південної Азії, навіть до сих пір, особливо в Пакистані, коли сім'ї домовляються про шлюб, і це пов'язано просто з традиціями, з тим, що хочуть знайти рівного, там, за походженням, за статками. До речі, це вже так просто цікавинка. Дуже багато шлюбів між кузенами в Пакистані. Просто вважається, що це люди з одного середовища, які один одного знають. І слава Богу, що тепер є сучасна медицина, яка дозволяє там проводити якісь генні обстеження до шлюбу, щоб не було цих всіх хвороб через близьке рідство. Але до сих пір це є. Тому те, що шлюб був за домовленістю, нікого не здивувало. Здивувало, скоріше, те, що це був шлюб трохи нерівних людей. А в тому плані, що Беназір походила з такої родини, ну, власне, якби не родина, вона б не була б відома світу, да, навряд чи б вона колись би сказала. Угу.
2: Ну, аристократична родина була.
0: Аристократична родина, там і дід її був причетний до ще боротьби за незалежність, тобто дуже. Тоді як Асіф Зардарі був виходить звичайної бізнес-родини, так, дуже багатої, але зовсім не з аристократії. Дійсно, він погодився на те, що буде на другому плані завжди, да, що вона буде зірка політична, і от поки вона там займала з цими всякими реформами. Він дійсно тихенько там собі збирав гроші, робив свої справи і виховував дітей. Але не можна сказати, що там діти були якісь зовсім небажані для Беназір. Хоча й справді заміж вона не поспішала. І займаючись цими всіми проектами, ну, до того, що я перерахувала вже, да, зрозуміла, скільки вона зробила для жінок. Вона ще заснувала, наприклад, жіночий банк в Пакистані, спеціальні заклади, там до підписні фонди її імені, які займаються саме справами, проблемами жінок і так далі. Щоб жінки її підтримували, розуміли краще, їй треба було бути такою, як всі інші. Тобто бути мамою, бути дружиною, мати виховувати дітей, бути в родині, а не просто там сама по собі. От ми говоримо про цю родинну політику династійну. Ці сім'ї, да, про які ми з вами згадуємо, Бхутто і Неру Ганді, вони ж були знайомі між собою, скажімо, Беназір знала Раджива Ганді, більш того, співпрацювала навіть з ним там певний період часу. В дитинстві вона зустрічалася з Індірою Ганді, тоді як її батько там підписував, ну, певні документи, сімську декларацію, зокрема. Тобто ці родини спілкувалися, і це теж дуже цікаво, тому що політика в Південній Азії дійсно є династичною. Принаймні була. Зараз трохи це змінюється, але так було багато десятиліть.
2: коли ми говоримо про період 79-го до 89-го року, треба пам'ятати, що в цей час в сусідній країні, Афганістані, вирує війна. Радянський Союз ввів війська, і там іде просто кривава бійня. І ми знаємо, яку допомогу афганським талібам, маджахедам надавав Пакистан. От як все це впливало на внутрішню політику Пакистану? Як це все впливало на оті армійські еліти, які час від часу захоплювали владу і влаштовували в країні військову диктатуру, внаслідок якої Беназір і вся її сім'я страждала, перебувала то у вигнанні, то сиділа у в'язниці?
0: Ну, тут, якщо можна, я все ж таки вас трохи поправлю. Якщо ми говоримо про радянсько-афганську кампанію, то дійсно ми знаємо, що Пакистан дуже активно підтримував моджахедів. Таліби виникнуть пізніше. І коли все ж таки були оці домовленості в 88-му році женевські досягнуті про те, що Радянський Союз буде звідти виходити, кажуть, що один з тих, хто ненавидів Беназір за те, що вона була за ці женевські домовленості, за припинення війни, за те, щоб оцей потік біженців з Афганістану до Пакистану нарешті припинився, за оці кошти, які вкладалися в цю війну і так далі, людина, яка її дуже ненавиділа, це був якраз очільник Аль-Каїди Усама бен Ладен. І кажуть, що відсторонення її від влади потім, там які замахи на її життя, це його рук справа, бо він хотів продовження священного джихаду, повної перемоги там і так далі в Афганістані, а цього не сталося. Це якщо говорити про цей період. Далі, в 90-ті роки, ситуація трошки інша. Коли виникає перший уряд талібів, захопив після, ну теж доволі кривавої громадянської війни, захопив Кабул, якщо не помиляюсь, в 96-му році, так? І коли оця боротьба за Афганістан йшла вже талібами, а цей рух виникає на початку 90-х, коли вже Радянський Союз вийшов звідти, але ще хаос, і громадянська війна, ще невідомо, як воно буде, то Пакистан підтримав талібів. Беназір навіть приписували такий вислів «таліби – мої діти», насправді не факт, що це її слова, невідомо, не доведено. Але те, що вона їх спонсорувала, хоча спочатку цього не дуже хотіла, це факт. І колись її в інтерв'ю навіть запитали, навіщо ви це робите? Такий сумнівний режим, дуже ортодоксальний, ви ж сама демократка, да? Ви за демократичний іслам. В неї навіть книжка була вже видана після її смерті, загибелі, називалася «Примирення». Іслам, демократія і захід. То як з такими поглядами її питали, ви можете фінансувати оцих талібів? То вона казала, ну так це ж свідомий вибір народу Афганістану. Країна знесилена, скільки ми там можемо їм допомагати. Нехай вже вони самі щось будують, якщо це таліби, ну добре. І Пакистан став однією всього з трьох країн світу, які дипломатично визнали уряд талібів в 96-му році. Це знову ж таки на доказ того, що ми вже згадували, в Пакистані дуже багато неоднозначних речей, яким важко дати оцінку, не розуміючи ситуації там. То сказали, вплив на військових, я б сказала навпаки, це вплив військових Пакистану на ситуацію в Афганістані. І так було давно, принаймні з початку радянської цієї експансії. Пакистанська міжвідомча розвідка, найпотужніша сила в Пакистані, завжди контролювала Афганістан через доволі складні відносини, тому що кордон між Пакистаном і Афганістаном до сих пір вважається спірним з точки зору Афганістану. Тобто для Пакистану проблем нема, а афганці, жоден уряд Афганістану цей кордон не визнають, тому що він теж колись був штучно проведений британцями. Згадаємо те, що його починали, та, то в Південній Азії багато що наробили. І так звана ця лінія Дюранда, яка теж штучний кордон, проведений посередині території, яку населяють пуштуни. Ще один народ, такий самий як курди, який розділений в даному випадку.

0: українського якраз таки боргу, і умови зовнішнього фінансування. Поясніть тут, що вдалося дослідити, які наші перспективи з обслуговування боргу, з майбутнього, скажімо так, майбутніх допомог, майбутніх кредитів, і що у нас зараз з фінансами?
1: Минулого року, якщо ми говоримо про такий глобальний ландшафт, контекст і Сполучені Штати, Федеральна резервна система, Європейський центральний банк, вони знижували свої облікові ставки, тобто ті ставки, з якими вони дають кредити там іншим банкам, умовно назвімо так спрощено. А вони зменшували ставки, тому що інфляція сповільнювалась, ціни на енергоносії впродовж минулого року падали, зокрема тому, що у нас був профіцит на нафти на світовому ринку. І, відповідно, цей рік також очікувалося, бо те, що продовжиться цей цикл пом'якшення монетарної політики за кордоном, відповідно, там сповільнення інфляції, або вона там просто призупиниться на стабільному рівні. А зараз же ж, коли в нас почався конфлікт на Близькому Сході, то, відповідно, ціни на енергоносії зросли, інфляція теж пішла вверх. Від Федеральної резервної системи та Європейського центрального банку зараз очікують або вичікуваної позиції, тобто вони поки не будуть повертатися до зниження, або очікують підвищення навпаки ставок, щоб приборкати інфляцію, ключових ставок десь в червні і в другій половині року. Як це на Україну впливає? В Україні ми поки що тримаємо нашу облікову ставку на рівні 15%, ми її не змінюємо, ми його не зменшуємо, але поки що і не підвищуємо. Це буде залежати від того, наскільки в нас буде швидко зростати інфляція цього року. Критичного падіння курсу гривні до долара ми також і не бачимо і не очікуємо цього року. Десь там буде до 46 гривень за один долар. Ну, за різними оцінками, різні аналітики прогнозують. Але такого прям сильної девальвації, як це було там в 22-23 роках, ми не очікуємо в цьому році. Щодо обслуговування зовнішнього боргу наших взагалі резервів, на кінець 25-го року у нас був історичний рекорд по золотовалютним резервам в Україні – по обсягу там 57 мільярдів. Зараз вони стрімко знижуються. Ну, скажімо так, не прям критично стрімко, але зменшується, тому що нам необхідно обслуговувати свій зовнішній борг, плюс необхідно проводити інтервенції на валютному ринку, аби і приборкати якраз знецінення дуже сильної гривні. Тому вони трошки змінюються, але все одно залишаються на високому достатньому рівні. Тобто тут нас хвилюватися нема про що. Щодо зовнішнього фінансування, тут буде залежати, зокрема, від нашої політичної волі виконувати реформи, які зобов'язання, в які ми на себе беремо.
0: На жаль, у нас залишається обмаль часу. Ви згадали про те, що тимчасова лібералізація торгівлі агропродовольчими товарами з Європейським Союзом у нас фактично закінчилася. До речі, майже рік тому, так? 5 червня, здається. Так. Ми за цей рік спромоглися, ну, скажімо так, налагодити правила торгівлі, правила гри, назвемо це так, щодо торгівлі з ЄС за цей рік.
1: По аграрці, так, у нас є узгоджений рівень квот, за якими там ми можемо постачати продукцію там без сплати мита, або там скільки нам треба сплачувати поверх цього. Тобто по аграрці у нас більш-менш ми налагодили, в деяких позиціях там у нас навпаки був набагато збільшений розмір квот і обсягів тої продукції, яку можемо возити, порівняно з тим, яке було до повномасштабного вторгнення. Зараз у нас більше проблема з промисловістю, а саме з металургією. По-перше, це СІБАМ, це вуглевий там коригування вуглецевого податку. Ну, в общем, це додатковий, скажімо так, податок на імпорт продукції, яка має високий рівень вуглецевого навантаження. Тобто, ну, є
0: Більше будеш платити. Середовище платиш,
1: і відповідно, так. Там споживачі почали відмовлятися від контрактів на українську продукцію, і поки що ми з цим зробити нічого не зможемо. Поки що не зможемо. Але проблема ще в тому, що з 1 липня буде додаткові умовні захисні заходи на ринки сталі в Європейському Союзі, зокрема, проголосували, що все-таки вони будуть запроваджені.
0: І це ще один виклик для нас. Вікторія, дякую за нашу сьогоднішню розмову і за вашу працю. Це дійсно колосальна праця на цим дослідженням. Нагадаю слухачам Українського радіо, гостею нашої студії, нашого етеру була Вікторія Агапова, авторка досліджень, аналітикиня Vox Україна. Ну і як завжди закликаю залишатися надалі на хвилі Суспільного.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Слухайте на Українському радіо.
1: Європа змінює правила безпеки і робить це швидко. Країни посилюють оборону, переглядають союзи і навіть повертаються до старих інтеграційних ідей. Норвегія замислюється про вступ до Європейського Союзу. У Британії знову говорять про можливе повернення в ЄС, а ідея об'єднання Румунії та Молдови набирає підтримку. Чи означає це підготовку до великої війни? Чому змінюється безпекова політика Європи і яким буде баланс сил у найближче десятиліття? Про перспективи європейського континенту ведучий Віталій Науменко говоритиме разом із гостем Українського радіо – доктором політичних наук Петром Олещуком 10 червня о 18:07.
2: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
1: З 1 липня на українських автозаправках діятимуть нові правила продажу пального та європейське маркування Е5, Е10 та Б7. Влада пояснює зміни екологічними вимогами та енергетичною безпекою. Але чи не вплине бензин зі спиртом на якість бензину, роботу автомобілів та гаманець водія? І які штрафи передбачені за продаж пального без біокомпонентів? Про нові правила на ринку пального, їхні переваги, ваги та ризики ведучий Віталій Науменко говоритиме із експертом ринку нафтопродуктів Леонідом Косянчуком на хвилях Українського радіо 10 червня о 19:07.
3: Ілоно, ти за кого вболіватимеш на чемпіонаті світу?
4: За Кюрасао.
3: Тоді я за Кабо-Верде.
4: Оце ми з тобою футбольні оригінали.
5: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
3: Слухайте нас в етері Радіо Промінь. І ви зрозумієте, чому так класно вболівати за андердогів ноунеймів.
4: Щобудня о 7:30, 12:30, 17:30 і о 20:30. А також шукайте на різноманітних подкастингових платформах.
0: Українське радіо.
1: Вісімнадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
6: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Зеленський підтвердив удар українською ракетою «Фламінго» по російському воєнному заводу у Чебоксарах. Виїзд автобусів з України до Польщі в одному прикордонному пункті буде зупинено. Про це та інше далі докладніше. Володимир Зеленський підтвердив удар українською ракетою «Фламінго» по російському воєнному заводу у Чебоксарах, а також ураження Куйбишевського НПЗ у Самарському регіоні. Про це глава держави повідомив у Телеграмі та Фейсбуці. Як розповів Суспільному головний редактор сайту «Мілітарний» Михайло Люксіков, завод у Чебоксарах виробляє приймачі супутникової навігації та антени, що використовуються в ударних дронах «Шахет» та «Герань», крилатих ракетах «Калібр», оперативно-тактичних ракетних комплексах «Іскандер-М». За словами Михайла Люксікова, тепер усе буде залежати від рівня ушкодження підприємства.
7: Якщо ураження було вдалим саме з точки зору пошкодження технологічного ланцюжка виробництва, то відповідно ці вироби або на якийсь період, або взагалі не будуть виготовлятися на цьому підприємстві. Росіянам потрібно буде їх чимось замістити. Наприклад, якщо були виготовлені запас, то це впродовж якогось періоду будуть використовуватися ті, що умовно лежали на складах, або ж намагатися використати інші постачальники, як згадано мною вже китайські. Проте ми не знаємо потужності китайського виробника, наскільки вони можуть задовільнити велику потребу росіян.
6: Речник МЗС України Георгій Тихий заперечив політичний контекст у тому, що президент України Володимир Зеленський змінив аеропорт для закордонних поїздок із польського Жешова на молдовський Кишинів. Про це він сказав на брифінгу, передає кореспондент Суспільного. За словами речника, логістика президента вирішується окремо його службою протоколу. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів, чи не пов'язана зміна литовища президентом України з тиском за присвоєння українській бригаді імені героїв УПА, відповів, що не буде вказувати, звідки і як Володимир Зеленський має літати. Однак Туск зауважив, що аеропорт Жешова не був закритий. Раніше ЗМІ з посиланнями на дані «Fly Evers» повідомляли, що до Великої Британії президент полетів з аеропорту Кишинева, а не з Жешова, як робив це раніше. Виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен в ефірі телеканалу «Новини Лайв» зробив припущення, що за конфліктом України та Польщі замість історичних суперечок стоїть аграрний ринок.
8: Оті всі блокування кордонів, які були, вони ж були не тому, що там колись була та Волинська різня, правда? І не тому, що там хтось взяв в якості назви свого підрозділу героїв УПА, а тому, що не хочуть бачити наші сусіди нас з нашою аграрною продукцією в Європі. І це не тільки стосується поляків. В будь-якому випадку наш рух в Європейський Союз буде йти через знаходження місця України на європейському ринку.
6: Виїзд автобусів з України до Польщі у прикордонному пункті пропуску Шегині-Медика з 15 червня до 27 листопада наступного року буде зупинено через ремонт автобусної смуги. Про це повідомила сьогодні Державна митна служба України у Телеграмі. Водночас рух автобусів з Польщі в Україну на цьому прикордонному пункті відбуватиметься у штатному режимі. Через щоденні атаки російських FPV-дронів та авіаудари без громадського транспорту залишилися жителі Кушугумської громади на Запоріжжі, що за 9 кілометрів від лінії фронту. Як люди пристосовуються до нових тяжких реалій, бачила наша колега Анастасія Потапенко.
9: Під щоденними атаками російських FPV та КАБів без маршруток. Так нині живуть у селищах Балабине та Кушугум. Роботу громадського транспорту тут зупинили через посилення обстрілів. Після того, як російський КАБ вбив двох людей на зупинці, а дрон – водія маршрутки.
10: Оце з утра, вечором, ночі, особливо оце траса тут, потім оце от адженетної дороги, оце КАБи, і дрони, жужжать і жужжать і жужжать, їх збивають і збивають.
9: Анатолій каже, він сам громадським транспортом не користується. За гострої потреби має авто, але зайвий раз намагається не виходити з дому. А його донька, яка працює у Запоріжжі, дістається до роботи тепер зі складнощами.
10: Добирається на перекладних, оце руку виставив, машини йдуть, люди піднімаються, навіть останавлюються, забирають.
9: Галина живе у Запоріжжі, але щонайменше двічі на тиждень приїздить до Балабиного навідати доньку. Каже, попутки не зупиняє, долає шлях пішки.
11: Потихеньку йду, подихну, на бордюрчик присяду. Кілометр три, мабуть, буде. Ну, хочеться вірити, звісно, щоб відновили. А як там вже буде? Ну, що робити? Ну, а так, що хай людина помирає.
9: Тимчасово зупинити роботу громадського транспорту в громаді вирішили 6 червня. Спочатку обмеження планували запровадити лише на 3 дні. Втім, нині підстав для відновлення перевезень немає, каже голова громади Володимир Сосуновський. Як і альтернативи маршруткам, люди покладаються лише на попутний транспорт і допомогу небайдужих водіїв.
12: На сьогодні йде активний обстріл громади. 5 днів поспіль. FPV-дрони по 30-50 прильотів по будинкам. Кожного дня 10-12 будинків розбивається. Автомобілі горять цивільні. Тому було прийнято на нараді тимчасове обмеження. Поки ситуація не наладиться.
9: Анастасія Потапенко, Суспільне, новини Запоріжжя.
6: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте у курсі головних подій із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший суспільного мовлення».
5: Погода.
6: Завтра в Україні на заході, південному, сході, Закарпатті та Прикарпатті короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів. Температура вночі 13-18 градусів тепла, вдень плюс 23-28. На крайньому заході країни 18-23 градуси тепла. На Київщині завтра теж без опадів. Температура вночі 13-17 градусів тепла, в день плюс 24, плюс 28. На цю мить у столиці України плюс 23. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працюю я, Віталій Науменко. 7:19. Ми готові до обговорення найважливіших тем, які сьогодні на слуху, які потребують уточнення, коментарів і незалежної вашої оцінки. Після зіставлення, зрозуміло, всіх точок зору. Європа змінює правила безпеки і робить швидкі практичні висновки. Країни посилюють оборону, переглядають союзи і навіть повертаються до старих інтеграційних ідей. Наприклад, Норвегія замислюється про вступ до Євросоюзу. Британія там знову говорить на Туманному Альбіоні про можливе повернення, а ідея об'єднання Румунії та Молдови набирає дедалі більшу підтримку серед населення країн. А все через зміну дуже стрімку і дуже часто, я сказав би, парадоксально, непередбачувану геополітичної ситуації. Чому змінюється безпекова політика Європи, чи означає це підготовку до великої війни? І як зміниться, в який бік, баланс сил на європейському континенті у найближче десятиліття? Коло питань, на які ми будемо шукати відповіді разом з нашим спікером на прямому зв'язку зі студією, доктор політичних наук Петро Олещук. Пане Петре, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо. Має бути Петро Олещук на зв'язку. Я трошки розширю поки дискурс того, що ми збираємося обговорювати. Після повномасштабної війни Росії проти України Європа практично відмовляється від моделі безпеки, яка базувалася на припущенні, що великої війни на континенті більше не буде. Давайте пригадаємо. Петро Олещук в прямому ефірі Українського радіо. Вітаю вас.
2: Так, вітаю.
1: Ми хочемо почати наш аналіз, пане Петре, якщо ви не проти, з, так би мовити, недалекого минулого. Після Другої світової війни було таке припущення, воно тривалий час панувало в головах, про те, що Друга світова війна, вона не може і не має повторюватися в будь-якому прояві. Тобто Друга світова війна, страждання людства, 70 називається мільйонів загиблих, це, так би мовити, риска існування тоталітарних режимів, і от далі буде, має бути краще. Тепер Європа відмовляється від моделі безпеки, яка на цьому припущенні базувалася, що великої війни на континенті більше не буде. Країни Півночі і Центральної Європи активно переглядають власні стратегічні рішення. Норвегія, яка двічі відмовлялася від вступу до Євросоюзу, вже не відкрито говорить про необхідність переосмислення своєї позиції. Ісландія, її сусідка по Півночі Європи, готує референдум щодо відновлення переговорів про членство. На ваш погляд, що зумовило ці процеси? Страх перед Росією, перший варіант. Реакція на непередбачуваність політики США. І третій варіант. Сумніви щодо довгострокових гарантій безпеки з боку Вашингтона. Будь ласка.
2: Ви знаєте, я думаю, що всі ці три варіанти вони один одному не суперечать, а більше того, прямо між собою пов'язані. Тому що, безперечно, що головна причина – це відповідні загрози, які зараз всі відчувають з боку Росії. Але зрозуміло, що ці загрози сприймалися ще вчора європейськими країнами трохи по-іншому, коли вони відчували, що парасолька НАТО їх буде надійно захищати. Зараз такої впевненості, мабуть, у більшості європейських країн немає, які входять в НАТО, тому що далеко не всі європейські країни входять на даний момент в НАТО. Але, наприклад, та сама Норвегія, про яку ви згадували, вона якраз в НАТО входить, в Європейський Союз не входить. І, в принципі, норвежцям тривалий час вважалося, що цього цілком достатньо, що з економічних причин, аби там не синхронізувати тарифи там і не відкривати свій ринок, їм вигідніше залишатися поза Європейським Союзом, а безпеку буде гарантувати НАТО. Тепер це вже нікому не видається очевидним. Більше того, там вже ж головна проблема полягає в тому, що не просто Сполучені Штати вже не настільки гарантують безпеку, ну, з точки зору, наприклад, офіційної позиції Білого Дому, але місцями виступають самі загрозою для безпеки країн, які прямо із Норвегією і Ісландією пов'язані. Це, наприклад, Данія. Тобто, де-факто адміністрація Трампа почала свою діяльність із висування територіальних претензій до Данії у вигляді Гренландії. І це було, м'яко кажучи, шокуюче, мабуть, для багатьох скандинавських країн, тому що і Сполучені Штати, і Данія – це держави-засновники НАТО. Тобто, якщо вже ці проблеми виникають між засновниками, то що вже казати про всі інші держави. Тому я думаю, що це все в комплексі і приводить до тієї ситуації, яку ми зараз обговорюємо. Але головне тут полягає в іншому. На наших очах відбувається переосмислення функції і ролі Європейського Союзу в Європі. Тому що традиційно ми пам'ятаємо цей час, коли там Україна лише розпочинала свої європейські, євроатлантичні прагнення. Тоді якби от був такий розподіл функціоналу між різними інституціями. Значить, Європейський Союз – це переважно економіка, соціальна політика, права людини. Рада Європи – це міжпарламентська політична взаємодія. Ну і НАТО – це безпека. І от якби чіткий розподіл, і якби, хоча там в Європейському Союзі, в Європейському договорі про утворення Європейського Союзу є відповідні положення, які можна трактувати як положення колективної безпеки, але ніхто серйозно про них не думав, ну тому що безпека – це НАТО. Чому НАТО? Тому що там Сполучені Штати. Сполучені Штати – найпотужніша держава Заходу. І якби це вважалося основою, в принципі, безпекової архітектури Європи, ну і безпекової архітектури, мабуть, усього світу. Потім що відбувається? Зараз ми бачимо, як Сполучені Штати на наших очах стрімко переглядають свою політику. Ну, це окрема тема, про неї можна говорити досить довго. Ми зараз говоримо про Європу і Європейський Союз. Так от, Європейський Союз змушений переосмислювати себе не лише як, наприклад, економічну організацію, але і як безпекову організацію, тому що ніхто не знає, а що буде у випадку, якщо, наприклад, європейські держави зазнають агресії, а Сполучені Штати скажуть, що це якби не наші справи, ми там за океаном, у нас там свої проблеми. Хоча тут є ще один нюанс, ви згадували про низку держав, всерйоз замислилися про перспективи приєднання до Європейського Союзу, навіть такі держави, як Канада. Формально поки що вона не може приєднатися до Європейського Союзу, тому що Європейський Союз може вступити лише держави, які географічно розташовані в Європі, до числа яких, очевидно, Канада не належить. Але ця ідея, вона починає обговорюватися, і будь-які рішення, вони завжди починаються з обговорення, і тут теж, в принципі, цілком очевидно, чому Канада про це говорить. Тому що вона так само зазнає тиску з боку Сполучених Штатів, яких вони звикли вважати своїм основним союзником, і так само змушені шукати якісь нові безпекові варіанти. Тому це зараз, от, мабуть, одна з найбільших тем для обговорення.
1: Ви знаєте, я пригадую випадок із своєї журналістської практики. У вересні 2013-го висвітлював парламентські вибори в Норвегії. Нас було троє представників України і десь приблизно 20 журналістів, колег, ще тоді ми вважали їх колегами, з різних регіонів Російської Федерації. Спокійна ситуація, Росія ні на кого не збирається нападати, Норвегія нікуди не збирається приєднуватися. Говорили про все, що можна, про архітектуру. Це було за кілька місяців до проваленого вступу України з тодішньою владою Януковича-Азарова. Асоційованого членства до Європейського Союзу. Часи змінилися, і тепер, я думаю, якби такий семінар був, або вибори були, то пропорція була б, очевидно, на користь лише представників українських ЗМІ, без шансів для представників ЗМІ з боку Російської Федерації. Часи змінюються, і причому це відбувається надзвичайно стрімко і потужно. Показово, що навіть у Великій Британії, яка 10 років тому голосувала за Брексіт, нині більшість громадян вже підтримало повернення до Євросоюзу. Чому ідея, на ваш погляд, національного суверенітету, яка домінувала в 16-му році, поступається місцем прагнення до більшої інтеграції? Чи можна сказати, що безпека стає важливішою за політичну автономію, національну ідентичність і культурну різноманітність? Ваша версія, пане Петро.
2: Ви знаєте, там це дуже складне питання, його можна було б обговорювати дуже-дуже довго, тому що якраз цей самий Брексіт – це приклад, коли політичний популізм домінує над важливими рішеннями. І коли політичні еліти не спроможні реально вказувати шлях для своїх суспільств, реалізовувати реальне політичне лідерство, і підміняють це от якимись легкими рішеннями, які на перший погляд видаються способом вирішити всі проблеми. От Брексіт – це красивий, це просто яскравий приклад цього всього. Тому що тоді от вкинули цю ідею нібито суверенітету, і всі думали, що одразу настане після цього прекрасне майбутнє. Виявилося, що нічого, крім проблем, ніхто не отримав. І якби всі вважали, що кількість нелегальних мігрантів від цього зменшиться, насправді вона збільшилася а от кількість людей, які приїздять до Великобританії з європейських країн, зменшилася. І там багато інших проблем, ну, починаючи від того, що віднині, ну, з моменту Брексіту, громадяни Великобританії, вони там отримують певні додаткові проблеми під час перетину кордону Європейського Союзу, що раніше вони собі уявити не могли. Тобто, ну, раніше вони собі спокійно їздили в Іспанію без будь-яких проблем. А зараз, ну, не те, щоб у них там є якісь великі проблеми, але це все одно вже абсолютно інший статус, інші моменти, пов'язані з суто юридичними обставинами. Тому просто от люди собі побудували, вигадали якусь абсолютно уявну реальність, в якій нібито вони відновлюють свій суверенітет, а в реальності отримали просто певні додаткові проблеми і ніяких плюсів. От і все. Але це, знову ж таки, це окрема тема. Я думаю, що зараз, знову ж таки, це пов'язано не лише з якимись безпековими викликами, просто, ну, якби розуміння того, що набагато зручніше вирішувати сучасні проблеми, в тому числі економічні проблеми, у певній значній спільноті, в спільноті, яка, наприклад, об'єднує великий ринок і дозволяє в рамках цього ринку, ну, достатньо вільно здійснювати торгівлю і, як повторюсь, вирішувати економічні, соціальні та будь-які інші питання.
1: Рухаємося далі. Ідея президента Фінляндії Олександра Стуба, який запропонував перетворити Євросоюз на геополітичний блок із близько 40 державами, включно з Україною, Молдовою, країнами Балкан, а також максимально зблизити з Євросоюзом не лише Британію, Ісландію чи Норвегію, а навіть Канаду. Чи означає це, що ЄС поступово змінюється з економічного об'єднання на безпекове об'єднання і оборонний союз? І саме Євросоюз має стати окремим центром сили у світі та протидіяти над державам Китаю, Російській Федерації і, як це не парадоксально звучить, Сполученим Штатам Америки.
2: Ні, це не парадоксально звучить, це якби новітні реалії, тому що самі Сполучені Штати це все декларують. І дійсно, в принципі, я навіть більше скажу, що Європейського Союзу якогось іншого шляху немає. Тому що інакше просто з ним ніхто не буде рахуватися. От ми бачимо, як серед цих самих великих держав поступово починає домінувати думка, ну, таких держав, як, наприклад, там Китай, вона домінувала вже, мабуть, давно, а от в Сполучених Штатах це щось нове, що не треба рахуватися з думками дрібних держав. От вони просто створені для того, щоб якось там постачати ресурси, гроші, виступати ринками збуту для американських товарів, а самі при цьому якусь особливу роль відігравати не повинні, ну, тому що вони якби зобов'язані всім Сполученим Штатам. І оцю політику адміністрація Трампа стабільно просуває весь цей час. І це достатньо парадоксальна ситуація, що Європейський Союз, який об'єднує велику кількість розвинених економічно держав, держави з великим ринком, із значним населенням, вони якби змушені рахуватися із думкою адміністрації Білого Дому, причому не просто рахуватися. Зрозуміло, що з ними в будь-якому випадку треба рахуватися, але що от вони диктують, по суті, свої вимоги, і ці держави нічого не можуть відповісти, тому що вони повністю від Сполучених Штатів в безпековому плані залежні. Це, мабуть, абсолютно неправильно, це хибний шлях, і, відповідно, треба щось з цим робити. І зрозуміло, що якби, наприклад, дійсно Європейський Союз перетворився на реального геополітичного гравця, то це й би гравець, з яким би були змушені рахуватися всі інші великі так звані світові держави, і це би абсолютно змінило розклади в усьому світі. От. Але зрозуміло, що для цього потрібні відповідні кроки, а головне – потрібна політична воля з боку еліт європейських держав, з якою, як на мене, є завжди певні проблеми.
1: У нас не так багато часу. Дуже цікаві ваші міркування, шановний пане Петре. Єдине, просив би трошки лаконічніше відповідати, щоб ми встигли якомога більше питань пройти. Одна з найцікавіших тенденцій на Євроконтиненті – це зростання підтримки об'єднання Румунії та Молдови. В Румунії ідею підтримують 72% громадян, в Молдові – 43%. І вперше в історії обидві держави очолюють політики, які не відкидають таку перспективу. Наскільки реалістичним виглядає сценарій воз'єднання цих двох країн в найближчі роки? Чи може усвідомлення питань безпеки виявитися сильнішим аргументом, ніж юридичні, політичні перепони? І які сценарії вимальовуються для Придністров'я в такому випадку?
2: Ну, от, мабуть, питання Придністров'я – це одне із найбільш гострих питань, яке може виникнути у разі подібного сценарію. Тому що одразу виникне питання, а що з цим самим Придністров'ям робити? Зрозуміло, що одразу вилізе Росія, яка вже вилазила там, і ми знаємо, що Путін не так давно оголошував сценарій, пов'язаний із масовою видачею російських громадянств мешканцям Придністров'я. Тут знову ж таки питання в тому, що вони і так, хто хотів, це громадянство отримували раніше без особливих проблем, але зрозуміло, що з боку Путіна це просто відповідний жест. Тому я бачу тут одразу, що росіяни будуть цю тему качати, і тут одразу виникне багато проблем, пов'язаних із загрозами, які будуть розглядатися, наприклад, для того самого НАТО. Тому що, наприклад, Румунія – це член НАТО. Якщо, наприклад, там гіпотетично Молдова стає частиною Румунії, значить вся молдовська територія стає частиною держави, яка входить до НАТО, і з цим самим невизнаним Придністров'ям, де, до речі, розміщені російські війська. І я думаю, що це буде основною перепоною на реалізації цього сценарію, на шляху до реалізації цього сценарію, ну тому що інші країни НАТО будуть, очевидно, рішуче виступати проти цього.
1: Але я думаю, є такий дієвий механізм, хоча він обоюдогострий, як референдум в Румунії, безперечно. Якщо це питання колись винесуть на референдум, його підтримає 72% підтримки, Молдова наближається до критичної позначки в половину населення, хоча там дуже сильний рашистський вплив. Литва заявила одночасно з цими колізіями про готовність обговорювати розміщення американської ядерної зброї на своїй території, навіть переглянути для цього свою конституцію. Франція пропонує розширити власну ядерну парасольку на союзників. Наскільки серйозним є ризик нової ядерної гонки в Європі? І чи не наближає континент така логіка до нового рівня конфронтації з Кремлем?
2: Ну, бачите, якщо виходити із логіки того, що треба боятися конфронтації з Кремлем, то це шлях, який, як на мене, заведе європейців нікуди. Тому що росіяни будуть постійно погрожувати ядерною зброєю. Це їхня улюблена гра, якою вони постійно займаються. І на це не треба особливо зважати, тому що якщо на це зважати, ну тоді треба залишатися, треба просто здаватися всім їхнім вимогам, що, мабуть, зовсім неправильно. Тому я на це таким чином дивлюся, що росіяни й далі будуть займатися шантажем. В світі буде розвиватися поширення ядерної зброї, тобто ядерна зброя скоро стане реальністю для багатьох інших держав, тому що всі побачили, на прикладі України, що буває з державами, які відмовляються від ядерної зброї під нібито гарантії безпеки великих держав, що великі держави зневажають своїми гарантіями і не звикли їх реалізовувати у випадку держав, які вони вважають дрібними. І всі це бачать, всі це розуміють, тому в світі буде найближчим часом гонка ядерних озброєнь. І достатньо дивно, якщо в цю гонку не включаться європейські країни. Їм треба в це включатися, треба нарощувати ядерний потенціал. Ну, а що робити? Як іще стримувати оцих самих російських психопатів? Ну, мабуть, якогось іншого шляху все одно немає, тому що ніяких сподівань на зміни в Росії немає. Вони будуть такими, якими вони є. Навіть якщо, наприклад, їх зараз стримати, то від подальших якихось агресивних дій все одно от вони періодично будуть діставати ядерну зброю і кричати про те, що вони найбільш великі, найбільш потужні. Тому, на жаль, іншого шляху, ніж як розвивати ядерний потенціал, у Європи немає.
1: Наступний дуже важливий момент. Паралельно з дискусіями про ядерне стримування, США переглядає свою військову присутність в Європі, і з Литви вже виводять понад 1000 американських військових після завершення ротації. Чи можна вважати це сигналом для європейських столиць, що настав час розраховувати лише виключно насамперед на власні сили? І наскільки Європа готова до сценарію, коли США скоротять свою роль гаранта безпеки?
2: Ну, ми бачимо, що не дуже готова. От, і це насправді величезна проблема, про яку Україна говорила давно, але Україну, як завжди, ніхто не слухає. Тому дійсно до цього треба бути готовим. Ну, крім того, що Сполучені Штати виводять свої війська, виникає логічне питання, наскільки Сполучені Штати зараз відповідають тому статусу, на який вони претендували ще нещодавно. Статусу наддержави з відповідним тотальним військовим домінуванням. Тому треба готуватися до будь-яких варіантів, і зрештою оцей сценарій, за якого Україна виключена з європейської системи безпеки, він виявився абсолютно хибним і таким, що не відповідає новітнім викликам. Європі рано чи пізно доведеться визнавати реалії, і рано чи пізно доведеться звертатися до України, щоб вона теж стала частиною загальноєвропейської системи безпеки.
1: Дуже коротке питання. Чи можна говорити, що враховуючи все, про що ми говорили з вами, Європа і НАТО нарешті перейшли чи переходять до від політики стримування до підготовки до потенційного великого військового конфлікту? Реалії свідчать про те, що ми починаємо, Європа, наші союзники по НАТО, готуватися до великої війни в майбутньому?
2: Ні, ну, відповідні кроки є, тобто і заяви є, і кроки є, тобто починаючи від там Німеччини, Франції, інших провідних європейських держав. Інша річ, що знову ж таки, ця підготовка, вона вимагатиме достатньо серйозної мобілізації ресурсів, до якої, очевидно, зараз європейські суспільства не дуже готові. От у чому буде найбільша проблема. Тобто ми бачимо, як росіяни фінансують популістичні партії, які кричать, що там не треба витрачати гроші на війну, треба витрачати гроші на щось інше. Тому найбільші виклики тут насправді будуть, я думаю, в тому числі і політичні, з боку внутрішніх європейських проросійських сил, які Росія фінансується, які зараз несуть, як на мене, реальну загрозу для Європи.
1: І у нас залишається дві фінальні хвилини. Я думаю, найважливіше питання, багато з перелічених процесів, як от розширення НАТО, можливо, розширення Євросоюзу, ядерні дискусії, посилення військових навчань, нові інтеграційні проєкти. Те, що кілька років тому ще здавалося малоймовірним. Якщо подивитися на ці події як на єдину картину, то якою, пане Петре, ви бачите Європу через, наприклад, 10 років, континентом, який зміг під тиском обставин таки створити власну потужну систему безпеки, чи простором, який готується до тривалого протистояння між великими світовими центрами сили?
2: Ну, на це важко питання відповісти, тому що воно занадто комплексне. Я не можу передбачити розвиток подій в політиці кожної європейської країни. Десь цілком можуть прийти до влади популісти, які там будуть так само, як ми згадували про Великобританію з її там Брексітом. Ну, ніхто не завадить, наприклад, завтра прийти до влади популістам в якійсь європейській країні, влаштувати там свій ексіт власний. Так само, знову ж таки, наскільки згуртованими будуть європейські еліти, наскільки вони будуть готові відповідати на ці всі виклики. Ми якраз знаходимося на певному роздоріжжі, коли обидва ці сценарії видаються абсолютно реалістичними. І один, і інший. Тому що поки що нібито напрямок – це посилення обороноздатності, але і поворот може бути теж цілком реальним. Тому от дуже багато що буде залежати від рішень, які будуть ухвалюватися саме зараз, саме в найближчий час.
1: Своїм баченням реалій європейських і трошки віддаленого майбутнього поділився з вами, шановні радіослухачі, наш шановний спікер. На зв'язку зі студією був доктор політичних наук Петро Олещук. Чи справдяться ці сценарії? Чи можна вважати підготовку країн НАТО перезавантаженням, переосмисленням? Литва, наприклад, першою подолала 5-відсотковий бар'єр фінансування сектору безпеки і оборони, одну з вимог Трампа. Ми побачимо в майбутньому. Поки що маємо те, що маємо.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Сумах уламки російського дрона впали на залізничний вокзал. На Закарпатті вантажівка в'їхала у людей, які виходили з автобуса. Є загиблі та постраждалі. Про це та інше далі докладніше. Унаслідок атаки ворожого БПЛА на об'єкт транспортної інфраструктури Сум поранень зазнали двоє людей. Про їхній стан розповів виконувач обов'язків сумського міського голови, секретар міської ради Артем Кобзар.
4: В результаті атаки ворожого безпілотника по транспортній інфраструктурі нашого міста, на жаль, є поранені. Цей чоловік 62 роки, а також жінка 36 років. Наразі вони знаходяться в лікарні. Поранення середньої важкості. На місці працюють всі відповідні служби.
3: За інформацією «Укрзалізниці», шахет був збитий над будівлею вокзалу. Його уламки впали на пасажирський поїзд номер 143 «Суми-Рахів». Загорівся дах останнього вагона. Наразі поїзд рухається з затримкою 5 годин. У першій половині дня на Сумщині від російських атак постраждали і госпіталізовані шестеро людей. Росіяни били по цивільній інфраструктурі, житлових будинках у Сумській, Білопільській та Ворожбянській громадах, повідомили в ОВА у Телеграмі.
0: Новини на Українському радіо.
3: На прикордонні із Україною території Білорусі станом на сьогодні не спостерігається активності військ. Натомість на Чернігівщині сили оборони постійно збільшують кількість фортифікаційних споруд. Про це розповів Суспільному заступник начальника прикордонної застави з позивним «Брат».
5: Наразі в прикордонні Республіки Білорусі скупчення військової техніки, збройних формувань не фіксується. Вони здійснюють патрулювання лінії державного кордону в штатному режимі. Як з використанням малих прикордонних катерів, так і з використанням технічних засобів, а саме камер відеоспостереження. Ми щоденно здійснюємо облаштування фортифікаційних споруд, вогневих позицій та збільшуємо щільність міново-вибухових загороджень.
3: Наші прикордонники здійснюють контроль кордону з Білоруссю за допомогою наземних спостережних пунктів та аеророзвідки. Оператор безпілотника з позивним «Чіп» у коментарі Суспільному розповів, що скупчення військ у прикордонні немає і білоруські прикордонники патрулюють у звичному режимі.
6: Ми спостерігаємо це патрулювання катер по річці Дніпро. Вони проходять час від часу, там раз у добу, інколи по своєму маршруту. І піші прикордонні наряди підвозять автомобілям до державного кордону, там де прохідна ділянка, і вони патрулюють. Біля державного кордону з України ніяких фортифікаційних споруд не будується. І активності великої кількості військовослужбовців та техніки ніякої не було помічено.
0: Новини на Українському радіо.
3: У місті Виноградів на Закарпатті вантажівка в'їхала у групу людей, які виходили з маршрутного автобуса. Двоє людей загинули і троє постраждали. Про це повідомила у телеграмі Закарпатська облпрокуратура. Під час транспортування до лікарні помер і водій вантажівки, йдеться у повідомленні. За попередніми даними, 47-річний водій вантажівки, рухаючись вулицею, раптово знепритомнів за кермом. Некерований автомобіль в'їхав у групу людей, які щойно вийшли з маршрут. Автобуса. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
3: Завтра в Україні на заході, південному сході, Закарпатті та Прикарпатті короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів. Температура вночі 13-18 градусів тепла, вдень плюс 23, плюс 28. На крайньому заході країни 18-23 градуси. На Київщині завтра теж без опадів. Температура вночі 13-17 градусів тепла, а вдень плюс 24, плюс 28 градусів. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює я, Віталій Науменко, 18.35, і будемо говорити про день сьогоднішній. Дуже бурхливе обговорення перегляду державного бюджету України на поточний 2026 рік. Подія відбувалася в сесійній залі парламенту, повторюся, обговорення, як кажуть, нагадало нам про те, що воно було живим, це очевидно, але те, що воно було занадто живим, це теж очевидно. З експресіями, із перебиванням постійним, із пристрастями, які вирували і які навряд чи вдалося, так би мовити, вмістити або повернути до початкової ситуації. Парламент знову вже вдруге за рік переглянув державний бюджет України, збільшивши фінансування сектору безпеки і оборони на рекордні 1,5 трильйона гривень. Видатки збільшені, це відбувається на тлі зростання дефіциту і обмежених ресурсів. Далі друга обставина. Майже повністю вичерпано річний резервний фонд із програм громад з підтримки постраждалих від агресії Російської Федерації. Перерозподіляється виділено 3 мільярди гривень на підготовку до опалювального сезону. І ще одна малоприємна новина. Сьогодні з вуст одного з депутатів, якщо не помиляюся, пролунала цифра, що ми вже перейшли по сумах боргів і запозичення 100% бар'єр, тобто більше 100% до валового внутрішнього продукту. Отже, будемо говорити про подальші кроки влади під питанням і подальша фінансова допомога від ЄС через провалені голосування та відсутність реформ. Що, який економічний сценарій можливий надалі? На зв'язку зі студією екс-радник президента України, економіст Олег Устенко. Олегу, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
7: Да, вітаю вас, пане Віталію, дякую, що запросили.
1: Єдине, у нас багато питань, я хотів би попросити не так розлого відповідати. Тема, безумовно, цікава, потребує осмислення, аналітики. От, але є ряд питань, які ми зобов'язані пройти. Я хотів би почати з того, як вам тональність обговорення, сама дискусія між, передусім, опозицією і спікером, постійні апеляції до регламенту, ну це якось справляє таке враження, я не буду говорити, дуже неприглядне.
7: Ну, я погоджуюся, все так виглядає дуже неприглядно. Більше того, все було затягнуто з цим. Очікували ці кошти від Європейського Союзу ще на початку цього року, отримали їх вже скільки? В червні. Дуже пізно, треба було робити зміни до держбюджету вже зараз. А по факту ми жили, в принципі, в новій реальності без грошей, щоб відбувалося далі. Ну, тому така нервовість, вона, звичайно, була передана на депутатів, і на спікера, і на профільне міністерство, я маю на увазі Міністерство фінансів. Відверто кажучи, очікувано. Там сказати, що це мене здивувало, ні. Я не знаю, хіба вас здивувало так сильно це.
1: Ні, як парламентська глядача Українського радіо, мене це не дивує, тому що ми всі хочемо, щоб Верховна Рада працювала нарешті як найвищий законодавчий орган держави. Ми парламентсько-президентська країна, рішення повинні виходити з-під прав законодавців. Законодавців, якщо пригадати колізії двомісячної давності, частина слуг народу потомилася працювати, потім їх переконали, вони в тому трошки відклали, от збираються у вівторок-середу на голосування, це два таких дуже важливих дні, дуже важливих, визначальних, от, але збираються під голосування. У четвер і в п'ятницю дуже мало, особливо на годині запитань до уряду людей, при тому, що депутати не переобтяжують себе. Я сьогодні наводив цей приклад. Як би ми не ставилися там до наших колізій і проблем з Угорщиною, я надіюсь, що нова угорська влада буде виправляти разом з нами, працювати над розчищенням завалів. Депутати угорського парламенту одноголосно проголосували за рішення, воно шокуюче звучить, зменшити вдвічі заробітну плату. Щоправда, там було 6 за хвостиком тисяч гривень, євро. Тепер залишається 3 тисячі євро. От, але рішення було одно, я сказав би, достойним. У Верховній Раді сьогодні теж одна з поправок викликала жваву дискусію про те, що в якому стані депутатські зарплати. Я до того, що все має бути прив'язано, і влада повинна подавати приклад моральний, передусім, для суспільства. Дивіться, ви страждаєте, і ми так само не будемо штучно створювати собі якісь привілеї. Погоджуєтеся з логікою, що так має бути?
7: Погоджуюся з логікою, що так має бути. Більше того, якщо ви подивитеся різницю, яка є, скажімо, між середньою заробітною платою в інших країнах і заробітною платою, яку отримують урядовці, вона не буде такою разючою, там, скажімо, як від країни до країни. Але теж правда, що в країнах, де менш розвинутий рівень інституцій країни, де є більше проблем, тому ви побачите, що там ця різниця буде набагато більшою, ніж в країнах з вже зі сталою демократією. Умовно, різниця між заробітною платою в Європі, середньою, і європейських чиновників буде набагато меншою, ніж, скажімо, різниця між заробітною платою в Колумбії і урядовцями в Колумбії. Так що, ну, так от світ живе, якщо навіть внутрі Європейського Союзу ви теж побачите, що різниця між в Німеччині вона буде меншою, ніж різниця, скажімо, ніж в Румунії або в тій же Угорщині. До речі, теж справедливості заради треба сказати, що так вони в Угорщині зменшили свої заробітні плати, але не просто не прибрали оці додаткові кошти, які йдуть на виконання депутатських парламентарських повноважень, а навіть по деяких напрямках їх збільшили. Так що, як кажуть, це по ребрику не все так однозначно.
1: Ну, я до того, що не перший, як кажуть, рік, і день, і тиждень, і місяць на сесіях Верховної Ради звучать заклики про те, що треба привести оці топ-зарплати, топ-посадовців до якоїсь нормальної межі, обмежити там їх якоюсь кількістю мінімальних зарплат. Данило Гетьман, це в який раз сьогодні говорив про старт пенсійної реформи, про перезапуск, перезавантаження і про те, що ми нічого не робимо з тими захмарними пільговими пенсіями. Я боюся називати цифру, щоб не шокувати слухачів. Найвища пенсія в Україні – це кілька сотень тисяч гривень. Ми знаємо, хто їх одержує, знаємо, що суди, як правило, захищають таких людей. З точки зору законодавства все абсолютно бездоганно. З точки зору іншої, це не виглядає нормально.
7: В нас є достатньо високий відсоток пенсіонерів, які взагалі отримують пенсію від 100 тисяч гривень. І це відноситься до багатьох представників силових відомств, це відноситься до представників, скажімо, суддівської колегії, це відноситься до прокуратури. Так що так, це дійсно так є, і це ненормально, і це, якщо ви подивитеся різницю, то між середньою пенсією, тією, яку вони отримують, скажімо, від 100 тисяч гривень, ви побачите, що тут різниця буде десь приблизно в 12-14 разів. І це навіть не йде зовсім ні в яке порівняння між тією різницею, яка є між середньою заробітною платою в країні і навіть середньою заробітною платою, яку ми виплачуємо нашим законодавцям в Верховній Раді. Тут інше питання, скажімо, теж є ж багато таких пов'язаних питань. Чого ми виплачуємо, скажімо, в наглядових радах мільйони гривень заробітної плати для тих наглядачів, які там є, а потім виявляється, що факти корупції, які там були, і проблеми, які створювалися на компаніях державних, які мали були бути під таким постійним моніторингом з боку членів наглядових рад цих державних компаній не були, бо вони замилювали свої очі тими грошима величезними, які вони отримували як представники держави в цих наглядових радах. Виникає питання, ми хочемо продовжувати все це, скажімо, тримати в державних руках, що навіть не дивлячись на те, що ми знаходимося у стані війни, і те іти на приватизацію цих компаній. Скажімо, була ініціатива після Міндічгейту з боку самого президента України стосовно того, що треба негайно ставити на приватизацію два великих банка: Укргазбанк і Сенсбанк. Сенсбанк, пам'ятаєте цей кейс, де фігурувала таке ім'я, як Веселий чи Весьолий, не знаю, як правильніше це сказати, враховуючи це, що це був такий транскрипт записаний, розподілення там коштів, яке відбувалося, тим паче, що держава зараз контролює 60% банківського сектору. Можна там скільки завгодно сперечатися і вести дискусії, що це не час проводити приватизацію, бо ми знаходимося у стані війни. Я маю протилежну думку. Я вважаю, що для нас це не стільки, скільки ми отримуємо гроші за приватизацію цих об'єктів, а скільки ми не витратимо в майбутньому. Скажімо, я як платник податків не згоден виплачувати мільйонні заробітні плати тим, хто знаходиться в наглядових радах. Плюс я вважаю, як економіст професійний з гарвардською освітою, що це недоцільно і неефективно просто сподіватися на те, що держава вдруг якимось чином стане ефективним власником цих активів. Такого не буває. Ефективний власник активів – це завжди не держава, а завжди приватний підприємець. Його гроші, він знає, що він втрачає, що він може виграти. А держава – це так якось там все розмито, розмилено. А потім будемо мати такі кейси, як з не лише такі високі винагородження, які там отримують члени наглядової ради, не маючи для того необхідного бекграунду, якщо навіть подивитися по цих кейсах. А і пенсії, як про які ви сказали, пане Віталію, від там 100 тисяч гривень і вище.
1: Насправді всі ці речі, шановні радіослухачі, пов'язані брак коштів на підвищення зарплат військовослужбовцям, оці ганебні 20 тисяч, індексація 132 гривні, цю цифру вчора наводив Олексій Гончаренко з Євросолідарності. Те, до чого готують, поки там будуть ухвалені і почнуться виплати до 30 тисяч. Це честь не робить. Кілька питань, як кажуть Олегу, в розвиток теми. Чи свідчить практика постійного перегляду бюджету вже вдруга за цей рік про помилки первинного планування? Чи вона свідчить навпаки про зміну ситуації на фронті та в економіці і про те, що ми змушені оперативно реагувати? Ваша версія. Перше чи друге?
7: Я б сказав би, що третє. І третє полягає в тому, що парламентарі не були впевнені до останнього, що ми отримуємо кошти з боку Європейського Союзу. Не дивлячись на ту риторику, яку ми чули стосовно того, що 90 мільярдів євро, які ми отримуємо, це вирішена проблема, що ми отримуємо ці кошти, це було незрозуміло. І зараз, після того, як вже зрозуміло, що кошти будуть надходити в країну, ну, відповідно, ти маєш повісити їх вже на державний бюджет. І від того, якщо ви подивитеся, що в цьому році заходить 45 мільярдів євро, що відповідає приблизно цифрі в 50 мільярдів доларів, ну трохи менше, ну але біля 50 мільярдів доларів додаткових, оці кошти розподілені. Частина їх заводиться в приблизно на рівні біля 35 мільярдів доларів до частини, яка відноситься до оборонного бюджету, і тому ви отримали цю цифру, скільки там, півтора трильйона гривень додаткові витрати на оборону та безпеку, ну і плюс інші кошти, які зайшли в країну, які пішли на соціальний сектор. Без цього не можна було б сказати, що в нас є достатньо коштів для фінансування. Теж треба розуміти, що, скажімо, з цих 1,5 трильйона гривень, які заходять на безпеку і оборону, це кошти, вони будуть відображатися в нашому державному бюджеті, але вони будуть використані не у нас в країні, вони будуть використані в Європі для того, щоб закуповувати для нас озброєння, для нас там снаряди, що там нам потрібно для того, щоб ми продовжували боротися за країну. І там теж я звернув би увагу, що і все, що стосується соціального сектору, ми б не могли ці витрати, які були заплановані, взагалі виконувати. Була прив'язка до всіх цих коштів, які мають зайти. Так що в даному випадку це не те, що не було передбачено, що там щось не відбудеться, або там кардинально змінилося, покращилося чи погіршилася економічна ситуація. Ні. Досягнута домовленість, гроші заходять в країну, і зараз їх треба розписати. Це треба було зробити набагато раніше, якби європейці видали ці кошти раніше. Але вони гальмували цей процес, і ми знаємо, з яких причин, і хто гальмував, і того, хто гальмував, його вже і нема. Я маю на увазі гроші.
1: Наступні питання скидаються на те, що основне джерело додаткових коштів – це фінансова допомога Європейського Союзу. Так воно і є. Водночас Єврокомісія вже не вперше говорить українській владі про призупинку частини виплат через невиконання окремих реформ. Під загрозою постійно опиняються сотні мільйонів євро. Наскільки ризиковано будувати бюджет країни тільки на зовнішньому фінансуванні, коли ми дуже піддані цим турбулентним, я сказав би, ризикам?
7: Дуже ризиковано, але, як я розумію, іншого і шляху немає. Інша альтернатива, перехід до плану Б, це формувати бюджет лише виходячи з того, що в нас є наявним. В нас є наявними приблизно біля 65 мільярдів доларів. 65 мільярдів доларів – це все те, що збирається нашими власними там силами в економіці країни, в вигляді податків, зборів. Воно все відправляється на сектор безпеки і оборони. Все решта – в плані Б. І, до речі, мені видається, що це непоганий план з точки зору того, що все ж таки треба розуміти, що ми знаходимося у стані війни, як ви дуже правильно говорите, не вішати на нас додаткові ризики. Все решта, в принципі, може фінансуватися лише після того, як з'являється додатковий ресурс. Але це набагато легше сказати з точки зору мого, як економіста, але з точки зору політика це майже неможливо. Річ. Ви і сказати для населення, що чекаєте, грошей нема. Коли будуть гроші, тоді будемо фінансувати. Ну, як ви уявляєте, буде так працювати країна чи ні? Мені здається, що ні. Це буде просто означати різке зростання соціальної напруги з відповідними там наслідками, в тому числі і для нашої обороноздатності країни. Але я, ви правильно говорите, якщо грошей нема, то що ти будеш фінансувати? Ми повністю залежимо весь соціальний сектор обороноздатності країни. Але я, ви правильно говорите, якщо грошей нема, то що ти будеш фінансувати? Ми повністю залежимо

0: відсотків витрачати в 37-му році. Ну так от, звичайно, що коли ти стільки тратиш на безпеку і оборону і вимушено тратиш, бо ми не можемо витрачати менше, бо ми все витрачаємо на цей сектор. Всі інші сектори, вони знаходяться в абсолютній зоні ризику. Тому і дивно, і ви правильно ставите питання, і дивно продовжувати виконувати взяті на себе зобов'язання, скажімо, по виплаті пенсії в 100 тисяч гривень і більше. Дивно виглядає виплати там підвищення заробітної плати бюджетникам при повній відсутності тих коштів. Дивним виглядає підтримка ініціатив стосовно давайте сконцентруємо нашу допомогу від підвищення цін на паливо на тих, хто їздить на автомобілі. А чому їм? Чому не бабці, яка там отримує 3,5 тисячі?
1: Безперечно.
0: Чому? Чому?
1: Безперечно, важко щось протиставити цій логіці. У нас залишається 3,5 хвилини. Контрольне питання. Чи можна сказати, що сьогодні держава борсається між двома тенденціями? Зафіксовано політику пошуку грошей у кишенях громадян та бізнесу, ухвалено закон про оподаткування цифрових платформ, оформлюється оподаткування міжнародних посилок, розширюється база збору податків, на черзі, очевидно, рано чи пізно і оподаткування ФОПів, але водночас друга тенденція – не шукаються інші фінансові можливості. Скорочення, те, про що ми говорили от останні, я думаю, 20 хвилин, непотрібних видатків, тіньовий сектор, корупційні закупівлі. Як бути?
0: Ну, я вважаю, що це треба негайно просто робити для того, щоб, скажімо, підняти заробітну плату нашим військовим. До речі, там зміни, які відбулися, це збільшення на 174 мільярда гривень грошове забезпечення наших військових. Я розбирав цю ситуацію навіть на власному YouTube-каналі стосовно, де взяти гроші для наших військових. Мені здається, що ревізія і аудит війська дасть можливість, детально можете там подивитися, і слухачі можуть це подивитися, можна знайти додатково біля 200 мільярдів гривень, це в додаток до тих 174 мільярда гривень. Розумієте, що ці 174 мільярда гривень, це не означає, що ти можеш підняти просто заробітну плату всім військовим. Ні, і навіть про такі суми, які заявлялися раніше, тут просто не може йти навіть мови, не просто не йде, не може йти мови. Пошук грошей у наших союзників, воно так буде продовжувати відбуватися, поки ми в війні. Союзники і партнери не будуть нас фінансувати, якщо в нас будуть продовжувати бачити проблеми і плюс небажання робити те саме, затягувати паски так само, як вони роблять. Вони з 1 січня цього року в Європейському Союзі почали працювати оподаткування і посилок, і цих електронних платформ. Ну, з якого рожна вони мають це робити, беручи під для нас кредитний ресурс, а ці 90 мільярдів, на всяк випадок, нагадаю, це кредитний ресурс для них. І вони платять за цей кредитний ресурс. І до сьогоднішнього дня це було 3%. Я думаю, що завтрашнього дня ціна зросте до 3,3%, враховуючи, що я очікую нові рішення з боку ЄЦБ, які мають бути оголошені завтра Європейського Центрального Банку, що, до речі, буде впливати на загальну фінансову ситуацію у світі, ну і відповідно і в Україні. Так що, якщо вони затягують паски, якщо вони роблять те саме, вони очікують, що і ми те саме будемо робити. Ситуацію складна, достатньо важко прогнозована, і ми знаходимося в зоні колосальних фінансових ризиків. Це теж треба розуміти. Ми не знаходимося в стабільному стані, навіть якби війни не було, а плюс ще й війна.
1: Очевидно, висновки – це максимально жорстка економія. Далі – зачищення всіх нецільових витрат, скорочення зарплати членам наглядових рад, ситуація з тими зашкварними пенсіями в кількасот тисяч гривень. Одним словом, перезавантаження і соціальної політики передусім. На це повинна бути політична воля влади. Економіст, екс-радник президента Олег Устенко був в прямому ефірі Українського радіо.
2: Українське радіо.

0: усіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг, не пропустіть важливе.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
3: З 1 липня на українських автозаправках діятимуть нові правила продажу пального та європейське маркування Е5, Е10 та Б7. Влада пояснює зміни екологічними вимогами та енергетичною безпекою. Але чи не вплине бензин зі спиртом на якість бензину, роботу автомобілів та гаманець водія? І які штрафи передбачені за продаж пального без біокомпонентів? Про нові правила на ринку пального, їхні переваги, ваги та ризики ведучий Віталій Науменко говоритиме із експертом ринку нафтопродуктів Леонідом Косянчуком на хвилях українського радіо 10 червня о 19:07.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Зеленський підписав указ про День сил безпілотних систем. Омбудсмен розповів, скільки скарг отримав на дії ТЦК з початку року. Про це та інше – далі докладніше. Президент Володимир Зеленський підписав указ про День сил безпілотних систем. Його відзначатимуть щороку 11 червня, йдеться на сайті президента. Понад 3000 скарг на дії ТЦК СП отримав за перші 5 місяців цього року уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода. Скарги в основному стосуються застосування сили, каже омбудсмен.
4: В цьому році за 5 місяців я отримав більше, ніж 3 тисячі скарг. Але я отримав скарги від громадян України. В це число не входить, скільки ми самостійно виявили порушених прав. Тобто цю цифру можна сміливо помножувати на 3, як мінімум. Це, наприклад, ми отримуємо інформацію з засобів масової інформації, соціальних мереж. Це застосування сили, використання балаклав, знімання знаків розрізнення представниками ТЦК СП.
3: Працівники ТЦК СП перевантажені фізично і морально. Вони не повинні здійснювати примусові дії, а роздавати повістки. Проблема не лише в діях ТЦК, а в комунікації з суспільством, громадяни якого не хочуть виконувати свій обов'язок – захищати батьківщину, сказала у програмі «Гримовська інтерв'ю» на Суспільному військова омбудсменка Ольга Решетилова.
5: Чи можливо на 5-му, 6-му, потім, можливо, 7-му роках війни обійтися без примусової мобілізації? У мене немає на це відповіді. Генштаб, військові вважають, що ні. Що ми ніяким іншим чином не зможемо вмовити суспільство приєднуватися до лав Сил оборони. Військовослужбовці ТЦК вони не повинні займатися прямою мобілізацією, примусовою мобілізацією. Для цього у нас створені правоохоронні органи, національна поліція, які повинні цим займатися. У військовослужбовців ТЦК та СП є абсолютно інші функції. Вони повинні формувати мобілізаційні плани, вони повинні ставити на облік військовослужбовців, відмічати відпустки, я не знаю, займатися соціальним супроводом і так далі. У них багато-багато завдань, окрім примусової мобілізації і доставки.
2: Новини на Українському радіо.
3: Мінують підступи до позиції, доставляють піхотинцям їжу, воду і боєприпаси та евакуюють з передової 2-3 хворих або поранених за добу. Від початку року оператори наземних роботизованих комплексів підрозділу «Страж» Луганського прикордонного загону на Лиманському напрямку перевезли майже 160 тонн вантажів. Більше у сюжеті Анастасії Дашко.
6: Олександр керує наземним роботизованим комплексом на Лиманському напрямку.
7: Ми доставляємо на позиції провізію хлопцям, можемо здійснювати евакуацію поранених і так само евакуацію вже загиблих. Керувати ним не важко, саме важке це запам'ятати маршрути, по яким їздиш. Головне слідкувати за дорогою, бо все-таки бувають різні мінування.
6: Військовому 26 років, понад рік він керує НРК. Одна поїздка, каже, може тривати від 4 до 12 годин. У травні за добу у середньому виконували по 7 місій.
7: Звісно, не їде одна людина всі 12 годин, ми міняємось. Найважчі завдання – це завжди евакуації поранених. Саме в ті моменти ти відчуваєш відповідальність за людину. Легше насправді взимку, так як взимку стабільніший зв'язок. Бо тут зараз Starlink перекривають листки дерев, у деяких місцях вони взагалі закривають так, що ми там не проїдемо.
6: Наземні дрони, які зазнали ударів російських FPV чи підірвалися на мінах, ремонтують лабораторії НРК. Зараз на ремонті Тарган, Гімлі, Рись та Мураха міні. Їх не тільки лагодять, а й удосконалюють.
8: Різні поломки. На гусеничному то ходова електроніка. Це модернізується поки що, щоб керувати віддалено.
6: НРК «Мураха» підірвався на саморобній міні, розповідає Ярослав. Машину будуть відновлювати.
9: Від вибуху її порвало корпуса, наробило шкоди з батареями, але вона своїм
0: ходом виїхала і поки чекає на відновлення. То ми познімали запчастини, які пошкоджені, і будемо старатися відновити на нові.
6: Ремонт однієї машини, каже Ярослав, може тривати від кількох годин до кількох днів. Анастасія Дошко, Юлія Підгола, Суспільне новини, Донбас.
3: Виїзд автобусів з України до Польщі у прикордонному пункті пропуску Шегині-Медика з 15 червня цього року до 27 листопада наступного буде зупинено через ремонт автобусної смуги. Про це повідомила сьогодні Державна митна служба України з посиланням на митну адміністрацію Польщі. Водночас рух автобусів з Польщі в Україну на цьому прикордонному пункті відбуватиметься у штатному режимі. На українському кордоні на сьогодні працюють 18 пунктів пропуску, з них 9 обслуговують автомобільний рух. Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте у курсі головних подій із проєктом «Суспільне студія» на телеканалі «Перший суспільного мовлення».
2: Погода.
3: Завтра в Україні на заході, південному сході, Закарпатті та Прикарпатті короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів. Температура вночі 13-18 градусів тепла, а вдень плюс 23, плюс 28. На крайньому заході країни 18-23 градуси. На Київщині завтра теж без опадів. Температура вночі 13-17 градусів тепла, а вдень плюс 24, плюс 28. На цю мить у столиці плюс 23 градуси. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Українське радіо продовжує свої програми. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. І ось вам, шановні радіослухачі, для аналізу осмислення нова тема. Поки що новації не запроваджені, але вони вже проанонсовані і до них варто готуватися. З 1 липня на українських автозаправках діятимуть нові правила продажу пального та європейське маркування. Замість звичних нам А92, А95 з'являться вивіски Е5, Е10, а замість ДП дизпаливо Б7. Відтак на українських АЗС до пального будуть додавати біоетанол – спирт із української кукурудзи. Влада пояснює ці новації необхідністю, екологічними вимогами Євросоюзу та енергобезпекою. Але як нововведення вплинуть на якість бензину та дизелю? І чи не зашкодить роботі автомобілів пальне зі спиртом? Як нові правила вплинуть на цінники на АЗС? І ще питання, чи зникнуть при цьому марки популярні А95 і менш популярні А92? І які штрафи за реалізацію пального без екологічних біокомпонентів передбачили? Коло питань окреслено, і ми чекаємо відповіді на ці питання від нашого шановного спікера на зв'язку зі студією, експерт ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук. Пане Леоніде, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Доброго вечора, студія. Доброго вечора, радіослухачі.
1: Як ви оцінюєте те, що нас очікує? Ну, не всіх очікує, а тих, у кого є автівки, скажімо так.
2: Ви знаєте, у кого є втіки, у кого немає втіки, воно очікує всіх, насправді, дійсно. Ну, давайте, дивіться, спочатку. Давайте, в першу чергу, ми уточнимо, що таке взагалі біоетанол, да, який збираються там ввести як норму. Хоча ця норма, насправді, наскільки я пам'ятаю, ще з 2007 року лобіюється виробниками спирту і сільгоспвиробниками. Цей мілясовий спирт і таке інше. Ну, коротше, ви зрозуміли, що воно працює не на споживача, не на ринок, а якби для задоволення інтересів виробників спирту. І більше того, навіть деякі компанії, потужні компанії на нафтові вже за цей час зробили свої спиртозаводи, тобто заводи по виготовленню біоетанолу. І тому якраз це було прийнято вже в 2005 році, але було відтерміновано до 1 січня, в тому числі, до речі, і штрафні санкції. Ну, про що йдеться? Дивіться, в світі це в першу чергу зневоднений етиловий спирт з вмістом води там 0,2%. І в світі 82% етанолу взагалі використовується як пальне. 9 там на технічні цілі і лише 9 на алкоголь. Це, щоб розуміли, що спирт не тільки п'ють, а ще й спалюють. Але його октановече число перевищує 108, і тому його можемо розглядати як високооктанову добавку, що збільшує поріг стійкості до детонації двигуна і в рази зменшує викиди бензопренів, діоксинів, чадного газу, СО та канцерогенів. І збільшує вміст кисню там, і доводить його вміст до 3,7%, що регламентується вимогами до пального в Україні. Разом з тим, щоб ми розуміли, це також органічний розчинник, тому він негативно може діяти на різноманітні гуми ущільнення, шланги, мембрани, паливної апаратури тощо. Його здатність поглинати вологу також додає деякі складнощі при його застосуванні, особливо в сиру погоду і при зберіганні в баку автомобіля. Ну, як там 5%, це є п'ятий буде, да? То ще воно більш-менш якось там терпимо. Але якщо там уже більше, бачите, і, до речі, в законодавстві там мене, чесно кажучи, дещо бентежить така норма не менше 5. Тобто, якщо у вас буде 7, 10, 12, 15, то ви не попадаєте на штрафні санкції, але збільшуєте ризик... Ну, збільшити ризик того, що в сиру погоду і при зберіганні цей бензин, він абсорбує вологу з повітря. І якби, наприклад, ви маєте, якщо в 92-й бензин долити там десь 10-15% цього біоетанолу, то ви отримуєте десь показники на рівні 95-го бензину. Але якщо ви залили в бак, це на колонці, і поїхали в Одесу там чи у Львів, наприклад, да, то це ще півбіди. А якщо ви залили бак і поставили в гараж в сиру погоду, то через тиждень-два ви отримаєте в баку вже не 95-й бензин, а 92-й. Я так спрощено кажу. І воду. А що таке вода в бензобаку? В бензобаці, да, це якби корозія.
1: Пане Леоніде, я хотів подякувати вам за бензиновий лікнеп. Да, думаю, ви трошки так з гумором це розповідаєте. З невеличким. Ну, насправді, я думаю, далеко не всі. Навіть водії вникають в такі нюанси. Люди зациклені на своїх проблемах. В них стоїть завдання приїхати, заправитися.
2: Подивіться, це ж я так сказав, щоб ми розуміли, про що ми взагалі розмовляємо.
1: Безумовно.
2: Я сказав, що біоетанол, він як працює ще, знаєте, як розчинник такий собі органічний. І тому є проблеми. Жодних проблем не буде при Е5, там це Е5, да? Це 5% для автомобілів, особливо випуску після 2000 року. А інша справа, якщо автомобіль у вас 70-х, там, кінця 90-х років, то вони не пристосовані, вони не адаптовані до використання етанолу. І тому там гумові шланги, гумові ущільнення, мембрани, паливні насоси і таке інше, вони потребують додаткової якби адаптації до цього. І вони можуть порушити ущільнення, і буде протічка бензину, і ще не доведе Боже до якогось пожару. І насправді гірше всього, що знаєте, це власники таких автомобілів, це здебільше ну, такі автомобілісти похилого віку, тобто найменш захищена верства населення. А іншого бензину вони знайти не можуть, бо ця норма не стосується лише бензинів високооктанових, там 98 і сотового бензину, да? Але він набагато дорожчий і навряд чи пенсіонери дозволять собі заправити в старий автомобіль отаку історію. Ще там є один нюанс щодо штрафних санкцій. Наприклад, в роздрібі, якщо виявили менше 5%, то штрафні санкції діють там 7 прожиткових мінімумів. Це що стосується роздрібних торгівлі, це АЗС. А що стосується імпортерів, гуртових таких операторів ринку і виробників, то там дуже цікава норма. Від 6 до 110 неоподаткованих мінімумів. І тут, як на мою думку, то якраз ота пресловута собака і закопана. Чому? Тому що, а хто буде взагалі визначати, скільки мені призначити штраф? Да? Там 6 прожиткових мінімумів чи 110 прожиткових мінімумів?
1: Бувалі,
2: в чому справа?
1: Бувалі люди скажуть, це залежить від спроб домовитися. Як домовитися?
2: Правильно. І це створює дуже-дуже великі можливості для зловживань, корупційних дій і таке інше. Оце мене. Тобто, ну закон не може так, як на мою думку,
1: абсолютно,
2: да, трактуватися.
1: Мають бути, чіткі. Чіткі безальтернативні норми. А коли
2: так.
1: такий розкид, да, то виникають
2: питання. Вони не мають, і вони не можуть бути залежні, оці норми, да, від того, від якихось забаганок перевіряючих там органів. Да. І ще там є один момент, те, що, наприклад, біоетанол, який йде на пальне і такі цілі, да, він має нульовий акциз, до речі, щоб ви розуміли. Бо це ж підакцизний товар, да, спирт питний, той, який я вже сказав, що там десь 9% йде на алкоголь, то якщо половину виробництва, як би сказати, що це буде для пального, там є своя процедура, там виписується вексель, потім він гаситься, то все робиться під контролем податкової, це все проходження, але ну, ми знаємо, да, що на такі різні моменти є дуже винахідливі хлопці, які можуть якби з цим також погратися, тобто ще якось надурити державний бюджет. От. І це мені не дуже подобається, якраз в цьому законі, як вони його прописали. По-перше, оце від 6 до 110, розумієте, прожиткових мінімумів, що це таке значить. Якщо заправка платить там 7 цих прожиткових мінімумів, да, на 1000 літрів проданих, то виробник має платити скільки, на вашу думку? 10, 20, 40, 50 чи 110 зразу.
1: Ну, пане Леоніде, будь-який досвідчений економіст сказав би, що це повна економічна ахінея. От, такий розкид. Від 6 до 100 закони мають бути, повторимося, абсолютно чіткими і мають виключати трактування.
2: І
1: не або...
2: можуть мати якогось другого трактування.
1: Абсолютно. Давайте розглянемо ще ряд дотичних питань. От багато хто цікавиться. Навіщо нам ця реформа, запровадження європейських маркувань пального? Це вимога євроінтеграції, спроба зменшити залежність від імпортних нафтопродуктів. І що насправді стоїть за цими змінами? Які ще країни разом з Україною переходять на пальне зі спиртом?
2: Ну, ви знаєте, насправді дуже багато країн вже перейшло на цю норму. Але в мене завжди виникає таке питання, хлопці. Де Європа, а де ми? І ми сьогодні вже адаптуємо і акцизний податок, да, в євро, в валюті, яка не має вільного ходження в Україні. І вже адаптуємо і спиртовмісність, там і таке інше. Ще нас ніхто в ту Європу не збирається прийняти по великому рахунку. Да? Тільки обіцяють, там, що можливо, колись там на якихось там, можливо, правах ви будете в Європі. Буде. Ну, можливо. Ну, це ж таке. А ми вже сьогодні, в період війни, коли і так тут є проблем купа, яких потрібно вирішувати вже сьогодні чи вчора, от, а ми, знаєте, це як колись було таке, знаєте, при Хрущові, що, як би російською мовою казати, ідя на встречу пожеланням трудящихся, ми масло і хліб підвищимо в ціні там на таку-то, ну, розумієте, да? Тобто, ну, сьогодні ми кажемо, це вимагає Європа. Ну, як, знаєте, щось я так особливої вимоги і не чув від Європи, щоб ми тут вже сьогодні жили по європейським стандартам. То давайте тут тоді і пенсії, наприклад, будемо підвищувати до європейського рівня.
1: Я відчуваю, пане Леоніде.
2: Акцизи ми повинні підвищувати до європейського рівня, а доходи на населення чомусь не дуже підвищують до європейського рівня.
1: Я відчуваю, пане Леоніде, у вашому аналізі дуже велика частка сарказму. Рухаємося далі. Представники ринку говорять про можливе подорожчання бензину лише на 50-70 копійок за літр. І, мовляв, водії цього просто не помітять. Але українські споживачі не раз бачили, як будь-які регуляторні зміни насправді ставали тригером для значно більшого підвищення цін. Чи є ризик, що під прикриттям переходу на новий стандарт окремі мережі АЗС спробують збільшити маржу? І наскільки конкурентним залишається паливний ринок? От таке питання.
2: Ну, ви знаєте, на сьогодні так правди ніде діти, що сьогодні маржа дійсно вона дуже незначна. І з тими цінами, що ми на сьогодні маємо, то, чесно кажучи, там не всі види пального покривають навіть витрати на обслуговування і на обробку тих літрів. А казати, що, ну, знаєте, по-перше, дійсно, там будуть об'єктивні причини, тому що це додає додаткових витрат. Це знищування, там, зберігання і таке інше. Там є своя процедура, бо це ж, знаєте, такий, це не дуже простий продукт, цей біоетанол. Він там гігроскопічний і таке інше. Ну, тому, відповідно, зростуть затрати на обробку літрів. І ще невідомо, як на це відреагує, до речі, Європа, де ми беремо цей бензин, маємо брати цей бензин. Як ті виробники будуть казати, що сьогодні там ще поки вони нам дають звичайний бензин, да? А тепер ми запросимо, давайте нам ще 5 чи 7% додавайте біоетанолу, ну, невідомо, як вони відреагують на це. Тобто є об'єктивні причини, а є суб'єктивні причини можливого підвищення, але куди його вже підвищувати?
1: Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко, з нами на зв'язку експерт ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук. Говоримо про новації, які ось вже будуть менше місяця до запровадження на українських автозаправках нових правил продажу пального та європейське маркування. Норми набудуть чинності з 1 липня. Замість звичних нам А92, А95 з'являться вивіски. Є 5, є 10, а замість замість ДП дизпаливу Б7, відтак на українських АЗС до пального будуть додавати ще біоетанол, спирт із української кукурудзи. Пане Леоніда, ще важливе питання. Український паливний ринок після початку повномасштабного російського вторгнення фактично повністю переорієнтувався на європейські поставки. Чи спростить логістику та імпорт пального запровадження стандарту Е10? І чи може уніфікація стандартів з Євросоюзом в перспективі навіть знизити витрати трейдерів і стабілізувати ціни? От.
2: Я так не думаю, насправді. Дійсно, ринок сьогодні надзвичайно диверсифікований. Да, раніше ми були дуже зав'язані на виробника білоруського. Це Мозирський нафтопереробний завод і Новополоцький. А з початком війни, да, ми були вимушені переорієнтуватися виключно на Європу. А Європа, до речі, була і не готова до цього. Тому були там певні складнощі. І тоді уряд якраз пішов на такі послаблення. Там вони якби скасували державне регулювання, там було, яке по Мінфіну, скасували ПДВ з 20 до 7%, і ринок зміг перейти ту кризу, так сказати, набагато швидше і безболісно, як би могло бути. А ви правильно сказали, що втручання держави в ринкові механізми, особливо такі, та вони нічого доброго для ринку не приносять, а особливо для споживачів, тому що як би там не було, трейдери не будуть будувати комунізм за власний рахунок. Вони будуть його будувати за рахунок споживача так чи інакше.
1: Можна афоризм запозичити?
2: Знаєте, позичка, знаєте, це така штука, знаєте, береш чужі гроші, а потім віддаєш свої надовго, а береш чужі на якийсь час. Тобто там нічого хорошого немає в цьому.
1: Давайте поглянемо трошки розлогіше на біоетанол. Одним з аргументів на його користі те, що його виробляють сільгоспсировини, зокрема української кукурудзи. Влада подає розвиток біопалива як елемент енергетичної безпеки. Але якщо подивитися ширше, Україна має власний газ, великі підземні сховища, потенціал біометану та відновлювальної енергетики. Наскільки вагомим елементом енергонезалежності може стати саме біоетанол? Чи не відбувається зараз переоцінка його значного впливу в майбутньому? Це перше питання. І друге, чи може ця тенденція у випадку позитивного розвитку ситуації, зокрема от біоетанол, стати відправною точкою чи новою точкою для зростання українського аграрного сектору і переробної промисловості?
2: Ну, як я вже казав, що з 2007 року, бодай те, що я пам'ятаю, були якби такі спроби запровадити цю норму саме якби по інтересах сільгоспвиробників, виробників спирту там і таке інше. На рахунок того, чи можемо вважати альтернативним пальним біоетанол, думаю, що ні. Це не така проста задача. Наприклад, в Бразилії там 80% автомобілів їздять на чистому етанолі. Але для цього потрібно повністю переадаптувати сам автомобіль. І чи виробники готові. Для тих, що автомобілі поставляються в Бразилію, вони адаптовані до такого пального. У нас, на жаль, ні. Навіть більше того, я вам скажу, мені доводилося мати справу з автомобілем, в інструкції якого є 10 заборонений. Прямо в інструкції. Використання Е10 заборонено. А відтак, якби він залишається гарантією. Тобто, сказати, що є альтернатива, це можливо дасть якийсь поштовх там для розвитку того, що могло бути. Ви знаєте, взагалі, переробка продуктів харчування на спирт чи на пальне, це не найкраща ситуація, особливо при закритті Ормузької протоці, де взагалі вже деякі фінансові і міжнародні аналітики прогнозують можливий голод навіть у світі і за того, що якби там є проблема з міндобривами, є проблема з посівним і таке інше. Ну, я так не вважаю, що це буде альтернативою. Ну, це якось буде допомога.
1: Ну, шириться повідомлення за кілька годин зі слів президента США. США завдадуть дуже потужного, небаченого, як каже Дональд Фредович, удару по Трампу. Побачимо, чи так це буде і що це.
2: Ну,
1: що
2: так,
1: це...
2: спочатку... Спочатку 3 мільярди готівкою привезли, да? А потім будуть удари. Ну це якби Трамп, да. Там щось очікувати таке прогнозоване не виходить.
1: У нас залишається 2.5 хвилини, ще дуже важливе питання, якщо встигнемо, то 2 питання. Дедалі частіше у світі лунає тим часом критика біопалива. Частина експертів попереджає, використання широких продовольчих культур для виробництва пального може розганяти ціни на продукти харчування, створивши додатковий тиск на аграрний сектор. Чи є такі ризики для України? Чи не вийде так, що за дешевшу енергетику доведеться платити дорожчими продуктами?
2: А я вже це сказав, що це не найкраща ідея переробляти продукти харчування в пальне. Я вже сказав про це, да? Це є такі ризики, ну, тим паче, коли є така криза з міндобривами, які мають проходити через Ормузьку протоку.
1: Ми акцентуємо ще раз, щоб це відкарбувалося в аналізі ситуації нашими шановними слухачами. В Європі дедалі більше уваги приділяють електромобілям, а не лише біопаливу. То ось цей перехід на Е10 є довгостроковою стратегією, як ви думаєте, чи це радше проміжний етап перед поступовим скороченням використання традиційних двигунів внутрішнього згоряння? І майбутнє людство – це саме електромобілі.
2: Ні, чекайте, Е10 це звичайний бензин з вмістом цього біоетанолу 10%, від 10%. Да? І як я вже сказав, що і 5, і 10% для автомобілів випуску після 2000 року взагалі ніякої жодних проблем не мають. Ну, лобісти цього питання, ну, нас запевняють, що зменшиться викиди бензопренів, діоксину, чорного газу, таке інше. Але ніхто там нічого, щось про формальдегіди не каже. Я цього не розумію. Тобто є там свої нюанси насправді. Тобто казати, що це така панацея від всього для екології, я би теж не сказав. Це є один із пунктів. Там, ну, насправді це має, наприклад, там заощадити 5% пального по Україні і замістити їх цим біоетанолом.
1: Зрозуміло. Ну, ми знаємо, чисто психологія, ми піддатливі сподіванням на диво. Диво, от щось з'явиться, і воно вирішить одномоментно всі проблеми. Насправді це далеко не так, і таких див не буває в природі. Тому що це все закономірності. Експерт ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук був в прямому ефірі Українського радіо. Дуже дякую за цікавий розлогий аналіз.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Зеленський підтвердив удар українською ракетою «Фламінго» по російському воєнному заводу у Чебоксарах. Росіяни на фронті просунулися у Роденському, що на північ від Покровська. Її Верховна Рада підтримала законопроєкт про зміни до держбюджету на цей рік. Про це та інше – далі докладніше. Володимир Зеленський підтвердив удар українською ракетою «Фламінго» по російському воєнному заводу у Чебоксарах, а також ураження Куйбишевського НПЗ у Самарському регіоні. Про це глава держави повідомив у Телеграмі та Фейсбуці. Як розповів Суспільному головний редактор сайту «Мілітарний» Михайло Люксіков, завод у Чебоксарах виробляє приймачі супутникової навігації та антени, що використовуються в ударних дронах «Шахет» та «Герань», крилатих ракетах «Калібр», оперативно та тактичних ракетних комплексах «Іскандер-М». За словами Михайла Люксікова, тепер усе буде залежати від рівня ушкодження підприємства.
4: Якщо ураження було вдалим саме з точки зору пошкодження технологічного ланцюжка виробництва, то відповідно ці вироби або на якийсь період, або взагалі не будуть виготовлятися на цьому підприємстві. Росіянам потрібно буде їх чимось замістити. Наприклад, якщо були виготовлені запас, то це впродовж якогось періоду будуть використовуватися ті, що умовно лежали на складах, або ж намагатися використати інші постачальники, ну як згадано, ну вже китайські. Проте ми не знаємо потужно потужності китайського виробника, наскільки вони можуть задовільнити велику потребу росіян.
3: Україна перебуває у постійному контакті зі своїми партнерами щодо інцидентів з появою дронів у їх повітряному просторі. У низці випадків вона заздалегідь попереджала про те, що дрон збився з курсу через російську РЕБ, наголосив під час брифінгу речник МЗС Георгій Тихий. Він також зазначив, що встановлено лінії гарячого зв'язку з партнерами, щоб їх убезпечити. За словами Георгія Тихого, Україна ніколи не запускала засоби ураження у напрямку країн-партнерів – і не просила дозволу використовувати їхній повітряний простір для ударів по Росії.
5: Україна ніколи не спрямовувала ніяких засобів в бік.

0: країн-партнерів. Ті інциденти, які ставалися, є виключно результатом роботи російської засобів радіоелектронної боротьби. Наслідання розвитку, які підтверджують, що Росія робить це навмисно для того, щоб використовувати ці інциденти як частину своєї дезінформаційної кампанії. Україна ніколи не зверталася за будь-якими заходами для використання повітряного простору країн Балтії для ударів по Російській Федерації. У нас з партнерами абсолютно чітка спільна позиція, що причиною цих інцидентів є виключно російська агресія проти України.
1: Від початку доби війська РФ 73 рази атакували позиції сил оборони. 13 спроб загарбників просунутися вперед відбували українські воїни на Лиманському напрямку на Донеччині. На Слов'янському зупинено 6 спроб росіян іти вперед. Найгарячіше – на Покровському напрямку. Там окупанти 28 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. Не менш активний противник на Запоріжжі. На Гуляйпільському напрямку сили оборони успішно відбили 15 ворожих атак, повідомив у зведенні Генштаб ЗСУ у Фейсбуці. Росіяни на фронті просунулися у Роденському, що на північ від Покровська на Донеччині. Такі зміни на оновленій онлайн-мапі зафіксували аналітики проєкту Deep State. Бої на Покровському напрямку фронту залишаються інтенсивними, але без зміни лінії фронту, повідомляють у черговому звіті аналітики Американського інституту вивчення війни. Як розповів Суспільному командир батальйону оперативного призначення бригади «Спартан» Ігор Шафігулін, українська оборона тримається.
2: З появою щільної зеленки він намагається малими групами, де йому не дозволяє на техніці це зробити, він намагається піхотою залізти у наші бойові порядки, просунутися в міжпозиційний простір для того, щоб далі вести позитивні наступальні дії. На даний момент ворог успіху немає, його знищуємо, виявляємо всіми засобами, які у нас є.
3: Новини на українському радіо.
1: Півтори тисячі людей у Краматорській громаді на Донеччині отримують допомогу від працівників благодійного фонду «Все буде добре, Україна». Благодійники допомагають самотнім літнім людям та людям з інвалідністю. Кейс-менеджери навідують підопічних удома, допомагають із побутом, супроводжують до лікарень та надають психологічну і юридичну підтримку. Як працюють соціальні сервіси, розповість Анастасія Галасюк.
4: Раз на тиждень кейс-менеджери благодійного фонду «Все буде добре, Україна» навідують своїх підопічних. Підопічні – самотні літні люди з інвалідністю. З Людмилою кейс-менеджери працюють 2 місяці.
5: У мене волонтер була, оце вона мені потолки помила, шторочки, ну це вже обірвалося, зробила мені.
4: Жінка каже, місто обстрілюють все частіше, проте їхати їй нікуди.
5: Ну а що робити? Виїжджати кудись? Куди мені з паличкою? Возраст мені 79 літ.
4: В Краматорську працює 4 кейс-менеджери. Обслуговують так більше сотні людей. Також працює інший проєкт – соціальне таксі для літніх людей.
6: У нас лікарня, приватбанк, пенсійний фонд, СНАП. Тобто за потреби людей привозимо, чекаємо і відвозимо назад додому. Це все безкоштовно.
4: З квітня соціальним таксі, каже Марина, скористалися більше 200 людей. Так само привезли до кардіолога і Надію. Жінка розповідає, нещодавно дізналась про благодійників, які безкоштовно возять в лікарню і назад. Жінка каже, їхати з міста не планує.
5: Город висадили, вино в прошлому до 300 літрів зробили.
4: Працівники благодійного фонду видають людям номери евакуаційних груп, які допоможуть їм виїхати безкоштовно з Краматорська та знайдуть житло в інших регіонах країни. Благодійний фонд працює в Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.
3: Новини на українському радіо.
1: До державного бюджету України надійшло 236 мільйонів євро у межах проєкту Світового банку «Peace in Ukraine». Гроші спрямують на фінансування головних соціальних видатків та пенсій. Про це у Телеграмі повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. 29 травня міністр фінансів України Сергій Марченко та операційний менеджер Світового банку у справах країн Східної Європи Кевін Томлінсон підписали угоду про надання Україні цього кредиту під гарантію уряду Швеції. Верховна Рада підтримала законопроєкт про

0: Зміни до держбюджету на цей рік, який збільшує видатки на сектор безпеки і оборони на 1,5 трильйона гривень, повідомляє кореспондентка Суспільного. За законопроєкт проголосували 242 народні депутати. Керівник економічних програм недержавного аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень Олександр Чупак у коментарі Суспільному пояснив, що ухвалення законопроєкту пояснюється тим, що вже цього місяця Україна має отримати перший транш з обіцяною Європою допомоги на суму 90 мільярдів євро. Цього року має надійти загалом 45 мільярдів, на які буде збільшено спочатку доходи, а потім видатки бюджету. Більшість цих коштів буде спрямовано на оборону.
1: Приблизно 30 мільярдів буде на оборону, решта 15 на інші видатки. Із цих видатків, що на оборону, більшість будуть спрямовані на закупівлю, ремонт, модернізацію озброєння, трохи менша частка на забезпечення зарплат військовослужбовців і також виділений окремий резервний фонд на певні форс-мажорні обставини. Із тих коштів, які йдуть не на оборону, найбільша стаття – це забезпечення нашої енергосистеми для того, щоб краще пережити зиму, ніж минулого року.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
0: Завтра в Україні на заході, південному сході, Закарпатті та Прикарпатті короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів. Температура вночі 13-18 градусів тепла, вдень плюс 23, плюс 28. На крайньому заході країни 18-23 градуси. Зараз у столиці плюс 22. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. У студії працює Валентина Троян. Арештовані активи російських генералів, олігархів, колаборантів мали б працювати на українську економіку та приносити державі сотні мільйонів гривень. Але на практиці значна частина цього майна роками простоює без управителів, не здається в оренду, не використовується для соціальних потреб і, відповідно, не наповнює бюджет. Проте чому держбюджет втрачає кошти на арештованому майні російських власників, які економічні наслідки? Таки має бездіяльність державних інституцій. Про це будемо говорити з юристкою, аналітикинею Інституту законодавчих ідей Світланою Гордієнко. От один з прикладів. Майно Капашина оцінюють більше, ніж у мільярд гривень. І за два роки бюджет отримав від здачі в оренду менше, як 7 мільйонів гривень. Якщо дивитися на це як економіст, то наскільки ефективною є здача, є віддача від цього активу, і чи можна порахувати орієнтовні втрати держави майна?
2: Якщо дивитися з економічної точки зору, то насправді ті доходи, які ми отримаємо від управління таким майном, вони є дійсно низькими, да, в порівнянні з оцінкою цих активів і з, наприклад, ринковими цінами. Однак варто розуміти, що взагалі за у кримінальних провадженнях було виявлено більш ніж 53 об'єкти житлової і різної іншої комерційної нерухомості, так, якщо ми говоримо про генерала Валерія Капашина у Полтаві. І варто розуміти, що з цих 53 об'єктів лише 18 були виставлені на конкурси, і зараз в управлінні знаходяться лише 9 активів. Тобто, якщо ми говоримо про ось цей пул активів з 9 штук, то те, що вони зараз акумулюють вже такі надходження до державного бюджету, це вже є позитивом. Тому що майже два роки ці активи взагалі не приносили жодної економічної вигоди для держави. Вони просто були арештовані, передані в АРМА з метою управління. Однак цей кейс конкретно демонструє системну проблему із затягування передачі арештованих активів саме в управління. Тому що, якщо ми говоримо про процедуру передачі активів в управління, то до реформування вона була дуже багатоетапною і часто затягувалася з різних причин. Наразі важко оцінити наслідки реформування, тому що зараз конкурси за новою процедурою лише стартували. А тому ми очікуємо кращих результатів. Однак економічно, оскільки бюджет наразі втрачає від того, що інші активи, наприклад, не перебувають в управлінні, чи ці активи, вони недостатньо коштів акумулюють, це важко визначити.
1: Ще трохи цифр. От лише 9 із 53 арештованих об'єктів підсанкційного генерала Капашина працюють на бюджет. Якщо перенести цей приклад до прикладу на всю країну, чи можемо ми говорити про системну проблему втрати державних доходів від арештованих активів? Ну і наскільки великим може бути цей такий прихований фінансовий резерв для бюджету?
2: Звісно, якщо за аналогією розглядати так цю ситуацію, ці кейси, то втрати, які, ну, точніше, я би охарактеризувала це більше як недоотримана вигода від цих активів, які вже арештовані, які формально передані в АРМА для управління, вона є колосальною. Тобто ми можемо говорити про мільярди, мільйони гривень, які можуть поступати до державного бюджету від управління цими активами. Якщо кількість активів, які фактично передані в АРМА після арешту, вона є дуже великою. Мені важко зараз вам назвати цифру, але це тисячі-тисячі активів. Проте ті активи, які доходять до стадії конкурсу, тобто коли держава в особі АРМА, вона займається відбором тимчасових управителів для цього майна. А вона дуже мізерна, тому що це включає стадії підготовку активів до передачі в управління, пошук управителя, потім передача активів за актами приймання передачі. І це все займає дуже великий проміжок часу, і одночасно треба розуміти, що це займає ще й, так би мовити, адміністративний потенціал АРМА, тобто люди, які цим займаються, то їх обмежена кількість, і через велику кількість активів дуже важко охопити якомога більше їх. Тобто через усі ці стадії з підготовки і так далі. Але наразі, якщо говорити про реформоване законодавство, тому що були внесені зміни до закону України про АРМА, були прийняті багато інших нормативно-правових актів, які регламентують нову процедуру, і там вже ось ці строки, вони визначені краще, тобто вони встановлені. І зараз ми очікуємо на те, що конкурси, вони будуть відбуватися швидше за новою процедурою, будуть дотримуватися строки, але, як я казала, зараз дуже важко робити якісь висновки, тому що перші конкурси, які оголошені, на них ще навіть триває період подачі пропозицій.
1: Ну, є ще одна проблема. Поки це все майно стоїть порожнє, воно трохи занепадає і, відповідно, знецінюється. Тож, наскільки серйозною є проблема втрати економічної вартості таких активів через бездіяльність, і хто за цю бездіяльність має нести відповідальність?
2: Звісно, майно простоює, втрачає у вартості, втрачає в якихось своїх характеристиках. Але, взагалі, обов'язок зі збереження стану майна, воно також покладено на АРМА, проте це таке, знаєте, положення, яке, ну, воно є, але забезпечити це на практиці дуже важко, тому що дуже часто активи, які арештовані і передані в управління АРМА, вони не знаходяться в його володінні безпосередньо. Так? Тобто це, ми ж говоримо не тільки, наприклад, про якісь авто або ще якісь інші активи або нерухомість. Тобто це можуть бути і земельні ділянки, це можуть бути якісь об'єкти комерційної нерухомості, які знаходяться по всій Україні. І фактично забезпечити їх схоронність цього майна дуже-дуже важко. І насправді іноді є кейси, коли цим майном, яке фактично арештовано, передано в АРМА, ним користуються незаконно, наприклад, власники або пов'язані з власниками майна.
1: Ну, це якраз особи. Не дивує.
2: Так, дійсно, тому що дуже важко забезпечити ось цю схоронність майна. Найгучніший кейс – це, напевно, був будинок Захарченка, який знаходиться в Київській області. Коли дійсно під час того, як це майно мало б перебувати в управлінні АРМА, мала б запуститися процедура по відбору управителя, але спочатку представники АРМА заявляли, що вони не можуть розпочати управління, не можуть здійснити огляд майна через те, що в них відсутні ключі від цього будинку. Потім виявилося, що цим майном користуються інші особи, але наразі, наскільки я розумію, то цей кейс, він також набув тоді дуже сильного розголосу, і наразі представники АРМА забезпечили такий стан, що цим майном більше не користуються особи, пов'язані з власником майна. Якщо повернутися до вашого питання про те, дійсно, які наслідки від цього, що майно простоює, майно втрачає характеристики і вартість, то в подальшому, наприклад, коли таке майно буде передаватися тимчасовим управителям, то, по-перше, буде важче знайти управителя для такого майна, тому що якщо потенційний управитель приходить на конкурс і розуміє, що, наприклад, якийсь завод, що там всередині вже немає ні якогось устаткування, ні майна, ще щось, дуже важко брати на себе ризик управління таким майном, тому що в будь-якому договорі встановлюється вимога гарантійного платежу. І якщо управитель не знайде варіантів, як управляти правильно цим майном, він буде змушений заплатити цей гарантійний платіж до державного бюджету навіть зі своїх коштів, якщо він не зможе закумулювати, да, витягнути цей відсоток з управління майна. Тому дуже важливо якомога швидше передавати таке майно в управління, щоб воно залишалося якомога більш цілісним і цінним для потенційних управителів. І також варто не забувати, що окрім тимчасового управління, є також вид управління як реалізація. Тобто майно, яке не потребує дуже складних методів управління, наприклад, це можуть бути грошові кошти, це можуть бути, наприклад, ті ж самі автівки. Також ми бачили приклади реалізації суден через платформу «Прозоро-продажі». Цей механізм в АРМА і до реформи працював набагато швидше і краще. Звісно, були дуже багато випадків повторних процедур, але від реалізації активи також, ну, точніше, гроші виручені, так? Вони направляються на спеціальні рахунки АРМА і зберігаються на цих рахунках до того моменту, поки або не буде знятий арешт, або допоки не буде здійснена повна конфіскація майна. От і АРМА також може використовувати ці кошти для, наприклад, покупки ОВДП, що також буде, що вже приносить так економічний ефект для України.
1: Які реформи в армії щодо відбору управителів та управління майном, якщо можна коротко, наскільки це буде ефективно?
2: Про ефективність дуже важко наразі говорити, але законодавці і всі, хто були долучені до цієї реформи, вони намагалися зробити це якомога краще і ефективніше, щоб процедура рухалася швидше і якомога більше акумулювала надходжень для державного бюджету. Законодавчі зміни, вони включають повністю нову процедуру тимчасового управління і також розподіляють активи на прості і складні, якщо ми говоримо саме про тимчасове управління. Тобто прості активи, вони будуть ще швидше передаватись в управління, а для складних передбачена трошки інша, складніша процедура, однак вона і трошки довша, однак вона має на меті зробити так, щоб активи передавалися кваліфікованим професійним управителям, які зможуть дати раду цим активам і акумулювати якомога більше економічних та результатів для України, для державного бюджету.
1: Дякую за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Світлана Гордієнко, вона юристка-аналітикиня Інституту законодавчих ідей, і говорили ми про те, чому складно на практиці зробити так, щоб отримувати гроші від конфіскованого у підсанкційних осіб майна.
0: Українське радіо. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте? Дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте?

0: Запрошуємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
1: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
2: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
3: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
4: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
3: Ви робите висновки.
5: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
6: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
7: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
8: Ранок, який розставляє акценти.
9: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
10: Оперативні включення з подій.
11: Та історії, що заряджають.
5: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку. На першому каналі Суспільного мовлення.
12: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
13: Неймовірні історії футбольних чемпіонатів світу.
14: Не пропустіть! Сьогодні о 7.30, 12.30, 17.30 і о 20.30.
15: На Радіо Промінь найзахопливіші фрагменти подкасту.
13: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
16: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
17: Українське радіо.
18: Важливо знати,
19: що варто мати під рукою на випадок обстрілу та яким має бути вміст тривожної валізи. Поняття тривожної валізи можна пов'язати навіть із давнім періодом існування людства. Адже на випадки стихійного лиха або війни люди відкладали найважливіші речі про запас. Ближче до нашого часу, у 1960-х роках, американські військові вирушали до В'єтнаму зі спеціальними наборами, які називалися тривожні валізи. В Україні вони стали актуальними з 2014-го та особливо з 2022-го року. До слова, в різних країнах існують свої стандарти та рекомендації щодо тривожної валізи. Так, у Канаді розрізняють два види тривожних валіз. Один використовується, коли ви під час надзвичайної ситуації залишаєтеся вдома, а інший, якщо вам потрібно негайно залишити оселю. Надзвичайники Сполучених Штатів Америки радять зібрати предмети для тривожної валізи в один чи два контейнери, які легко носити із собою, наприклад, пластикові сумки чи брезентові торби. Предмети там ділять на дві категорії, які повинні бути обов'язково і які можна додавати залежно від індивідуальних потреб. Як і в Канаді, у США радять тримати три окремі тривожні валізи – вдома, на роботі та в автомобілі. Вміст тривожної валізи кожної країни дещо відрізняється, але базовий набір часто дуже схожий. Що має бути у такій валізі в українців, розповідає представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
20: В будь-якому місці, вдома, в поїздці, в готелі завжди має бути дійсно біля вас тривожна валіза, де мають бути найнеобхідніші речі для того, щоб перечекати певний час в тому самому укритті. Валіза ця складається індивідуально, під потреби людини. Вона не має бути надто важкою, тобто більше 50 кілограм, то вона вже навпаки буде не давати змоги людині швидко перейти в укриття. Але мінімальні речі такі, як той же ж павербанк, він має бути. Так само, як і ліхтарик. Тому що, якщо ми говоримо про темну пору доби, багато хто може сказати, що там мобільний телефон має ліхтарик. Але мобільний телефон нам необхідний для того, аби дзвонити, аби в разі необхідності викликати екстрені служби і не потрібно витрачати заряд телефону.

0: на ліхтарик. Також буде добре, якщо в такій валізці буде багатофункціональний інструмент, там ніж є і тому подібне. Обов'язково слід пам'ятати про наявність аптечки. При тому всьому, що в аптечці має бути як універсальні засоби, там засоби зупинки кровотечі, перев'язувальні матеріали і так далі. Особливу увагу необхідно звернути людям, які на постійній основі приймають ті чи інші препарати. Тобто, то, що цей препарат десь буде в кишені, але обов'язково також він має бути ще і у валізі. Ну, і запас їжі і води. В літню пору води то навіть ми говорити не будемо, так? А запас їжі також має бути на 2-3 дні і продукти, які не псуються.
1: Варто зауважити, що в багатьох українців удома є домашні улюбленці, про яких теж необхідно подбати, нагадує капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
0: Однозначно має бути переноска, при тому всьому, що вона має бути на доступному видному місці, але, наголошую, аби вона не заважала евакуаційним шляхам, тобто вона не була на проході. Ми завжди говоримо, людям необхідно спускатися в укриття, але тварини, вони також бояться, і це член сім'ї, обов'язково, якщо тривога, то його необхідно брати з собою. Тому переноска, запас мінімальний корму, водички для тваринки, і спускаємося в укриття, перечікуємо і чекаємо вже сигналу відбою тривоги.

0: Українське радіо.
1: Двадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. В Україні 11 червня щорічно відзначатимуть День сил безпілотних систем. Міністерство культури готує реформу системи оплати праці у галузі. Про це та інше далі докладніше. В Україні 11 червня щорічно відзначатимуть День сил безпілотних систем ЗСУ. Глава держави підписав відповідний указ, який опубліковано на сайті Офісу президента. Командувачем сил безпілотних систем є Роберт Мадяр Бровді. Підрозділи сил безпілотних систем здійснюють послідовний тиск на паливну інфраструктуру противника. Зокрема, минулої ночі українські безпілотники уразили Куйбишевський нафтопереробний завод РФ. Він розташований на відстані понад 1000 кілометрів від кордону України і може переробляти для потреб окупантів по 7 мільйонів тонн нафти за рік. Крім того, наші сили безпілотних систем спільно з іншими підрозділами сил оборони вдарили по Маріупольському порту, який окупанти використовують для військової логістики та вивезення українського зерна. Порт знеструмлено. Загалом, протягом минулої доби сили безпілотних систем уразили та знищили 1602 цілі противника, йдеться у повідомленні цього роду військ у Телеграмі. Оператори безпілотних літальних апаратів 3-го полку сил спецоперацій ЗСУ взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху російських військ до окупованого Криму на маршруті Мелітополь-Чонгар. Про це у Фейсбуці повідомив 3-й окремий полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго. Як розповів в ефірі 24-го каналу військовий експерт та експівробітник СБУ Іван Ступак, поки що йдеться про часткове перерізання шляху, але сили оборони рухаються до повного припинення руху цим логістичним коридором, а для цього потрібно більше дронів.
4: Я очікував в червні місяці суттєве збільшення кількості українських безпілотників, які полетять по цій автодорозі, плюс по мостах, які сполучають Крим, і по нафтооб'єктам заправки вздовж дороги, щоб не давати можливість автомобільній техніці, яка їде по цій дорозі, в один захід долати цю дистанцію. Треба ж десь заправлятися, немає заправки, треба або з собою вести, або взагалі рухатися якимись альтернативними маршрутами. Тобто робота триває, і попередній результат я особисто очікую побачити орієнтовно десь ближче до кінця липня місяця.
2: Новини на Українському радіо.
3: Міністерство культури готує реформу системи оплати праці у галузі. Про це в інтерв'ю Суспільному повідомила міністерка культури Тетяна Бережна. За її словами, нову модель зарплат відомство планує представити до кінця року. Вона передбачатиме збільшення гарантованого посадового окладу. Натомість премії та надбавки не матимуть вирішального значення у формуванні зарплат працівників. Як приклад, міністерка навела реформу оплати праці на державній службі.
5: Раніше було так, що людина, яка працює на державній службі, був оклад, який становить там 20% від того, що вона отримує на руки. Інше це була доплата за інтенсивність, за досвід, понаднормовий час, проведений на роботі. Звісно ж, на це впливало рішення керівника, чи дати цій людині премію, чи не дати. Зараз на державній службі працює система, коли 70% – це твій гарантований оклад. Інші 30% – це варіативна складова. Це дає відчуття передбачуваності, стабільності. І в системі оплати праці в культурній сфері ситуація стара. Так не має бути. І, власне, та реформа, яку ми будемо проводити, буде побудована на оцьому збільшенні цієї гарантованої складової.
3: Сьогодні закінчується термін, до якого потрібно оцифрувати трудову книжку через пенсійний фонд. У зв'язку з цим у відділеннях по всій країні цими днями стояли черги. Перехід на електронні трудові книжки в Україні розпочали ще у червні 2021-го. Чи збережеться у громадян їхній стаж до пенсій, якщо вони не встигнуть оцифрувати трудову книжку, та чи передбачені штрафи за невчасне оцифрування? Анастасія Муратова розповість.
0: Ваш ідентифікаційний код, будь ласка. Також підготуйте всі наявні документи.
1: 35-річна Марія прийшла до пенсійного фонду у Луцьку, щоб оцифрувати трудову книжку.
6: Роботодавець дав книжку і сказав оцифрувати книжку. Відповіли, що в мене все добре, не треба.
1: У сервісний центр пенсійного фонду оцифрувати трудову книжку приніс кропивничанин Олександр. На підприємстві, де працює, цього не роблять. Тому, каже, прийшов сам.
7: Мені оцифрували, зробили ксерокопію всієї трудової книжки. Буквально 5 хвилинок і я вже вийшов.
1: Електронну трудову книжку запровадили у 2021 році. Це цифровий аналог паперової, дані з якої вносять до реєстру застрахованих осіб. Штрафувати за неоцифровану трудову книжку не будуть, пояснюють у пенсійному фонді. Тим, хто не встиг оцифрувати трудові до 10 червня, не варто панікувати. Документи прийматимуть і надалі. У пенсійному фонді наголошують, жодних штрафів тим, хто до 10 червня цього року не оцифрував паперові трудові книжки, платити не доведеться. Анастасія Муратова, Суспільне, новини.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні на заході, південному сході, Закарпатті та Прикарпатті короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів. Температура вночі 13-18 градусів тепла, вдень плюс 23, плюс 28. На крайньому заході країни 18-23 градуси. На Київщині завтра теж без опадів. Температура вночі 13-17 градусів тепла, вдень плюс 24, плюс 28. Зараз у столиці плюс 22. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює я, Віталій Науменко, 20.07. Ми зараз будемо говорити про майбутнє України. Всі ми віримо, абсолютно більшість українців, що воно пов'язане з Європейським Союзом, з надійними гарантіями безпеки. Звісно, в Європейському Союзі є відповідна стаття про колективний захист. Захист просто багато хто або не знає, або ставиться скептично, тому що ця стаття, вона практично не застосовується. І наші думки так само пов'язані з більш надійними гарантіями безпеки. Це Північно-Атлантичний блок НАТО. Але передусім найбільш реальним видається членство України в Євросоюзі. І далі будемо говорити про те, на якому етапі інтеграції, просування України в цьому напрямку ми знаходимося, і що дав, які, скажімо так, можливості відкриваються перед Україною, чи не відкриваються після достатньо несподіваного візиту до Києва єврокомісара з питань розширення Марти Кос. Так вийшло, що цей візит збігся з новими дискусіями про майбутнє членство України до Євросоюзу. Брюссель пропонує новий формат переговорів, але водночас деталі жорсткіше нагадує про невиконані зобов'язання. З нами на зв'язку голова аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Вітаю вас.
1: На вашу думку, після того, як нас достатньо несподівано, про це пишуть всі, відвідала єврокомісар з питань розширення Марта Кос, з'явилися якісь нові нюанси, якісь нові напрямки, нові завдання для української влади? Тобто, що змінилося в частині нашого просування до ЄС, на ваш погляд?
2: З моєї точки зору, тут був візит не стільки про зміни, а скільки про те, що Марта Кос де-факто від імені всього Європейського Союзу сказала, що формула, яка була приблизно два тижні тому запропонована Мерцем, канцлером Німеччини Мерцем, вона лягає в основу того, як європейці розглядають наше майбутнє просування до Європейського Союзу. Якщо коротко, то формула Мерца зводиться до того, що Україна поетапно вступає до Європейського Союзу. Досі нічого подібного ні для жодної країни не застосовувалось. Україна отримує асоційоване членство і отримує можливість брати участь в засіданнях Єврокомісії та інших європейських структур, але без права голосу, з правом вступати в дискусії, з правом відстоювати свою точку зору, але без права голосу на першому етапі. Далі, після виконання тих чи інших завдань, які будуть стояти перед, які будуть поставлені, точніше, Європейським Союзом перед Україною, будуть розширятися можливості України щодо тих чи інших можливостей, які може надавати Європейський Союз. Проти цієї формули, наскільки я це розумію, достатньо жорстко відразу після того, як вона з'явилася, відреагували люди із оточення Володимира Зеленського. Власне кажучи, з'явилося достатньо багато критики з цього приводу, але, наскільки я розумію, Марта Кос приїхала, крім всього іншого, для того, щоб донести персонально від себе, що ця формула є єдиною можливою на сьогоднішній день. Можна говорити про певні модифікації цієї формули, але вона є основою того, як європейці бачать майбутній вступ України до Європейського Союзу. І наостанок, відповідаючи на ваше питання, треба сказати, що це достатньо чітка позиція європейців з приводу того, що ніякого вступу України до ЄС у 2027 році, про що останнім часом достатньо багато говорилося, не буде і не передбачається.
1: Шановні радіослухачі, я би радив тим, хто цікавиться конкретно, предметно, практично євроінтеграцією, прочитати дуже аргументований, дуже цікавий, як завжди, матеріал нашого колеги Сергія Сидоренка на сайті Європейської правди. Число 9 червня, тобто напередодні, розлога стаття абсолютно аргументована, яка все пояснює нові кроки до вступу в ЄС, яку ідею привезла до Києва Марта Коста, що може піти не так. Пане Вадиме, коли ми говоримо про те, що ви зараз пояснювали, про обрану модель просування. Я повинен нагадати, про це йдеться в цій статті нашого колеги Сергія Сидоренка. Насправді було три варіанти спочатку. Ідея президента Зеленського. Перший підхід – це так званий зворотній вступ, який раніше просувала сама Марта Кос, до речі, палка прихильниця України. Суть ідеї – приєднання України до ЄС авансом під зобов'язання виконати умови згодом. Тобто ви нас приймаєте, а з реформами там ми розберемося, це все потім. Тепер, як пояснює Марта Костю, ідею довелося вбити через брак підтримки з боку держав-членів. Однак водночас це означає відмову ЄС від ідеї, яку просував і продовжує просувати президент Зеленський, який вимагав від європейських лідерів документально зафіксувати термін вступу України під гарантію того, що реформи Київ втілить згодом. Другий підхід – це рух за стандартним сценарієм розширення. Україна мала би роками змінювати законодавство і лише в кінці процесу разом із вступом до ЄС набула би всіх привілеїв держави-члена. Але він також не підходить, важливо, ані Києву, ані європейським столицям. Надто довго і, так би мовити, дуже і дуже затягнуто. Тому лишається третій підхід. Його ідея – поетапне набуття, те, про що ви говорили, переваг та привілеїв, які мають лише держави-члени ще до офіційного вступу України або інших держав-кандидатів до ЄС. В Брюсселі навіть придумали для нього назву Accelerated Gradual Integration – прискорена поступова інтеграція. Хоча цей формат офіційно ще не затверджений, а його деталі ще невідомі, Марта Кос під час візиту запевняла, зміна підходу до розширення – це практика вирішена, фактично є практично вирішеною справою. Про це йшлося на її зустрічах з парламентарями, з журналістами, з дипломатами, експертами, що опікуються питаннями Євросоюзу. Як ви думаєте, чи можна вважати визначеність, а саме третій варіант, остаточним? Чи українська влада буде вустами президента Зеленського знову педалювати, що для нас це не підходить? Ми наполягаємо, і цю думку так само активно повторює міністр закордонних справ України Андрій Собіга, для нас налаштовує тільки повноправне членство на рівні з усіма. Пане Вадиме.
2: З моєї точки зору, європейці будуть достатньо жорстко стояти на тому, що той варіант, який вони запропонували, тобто формула Мерца, по суті, називаємо її так, він буде взятий за основу. Тобто остаточної формули ще безумовно немає, але за основу буде взята та формула Мерца, яка була озвучена і Мерцем, і зараз підтримана КОС. З моєї точки зору, якщо Україна займе позицію жорстку і скаже, що ні, ми хочемо тільки вступ у 2027 році, мені здається, це буде контрпродуктивна історія. Чому? Тому що на сьогоднішній день ніякого консенсусу в Європейському Союзі з приводу того, щоб Україна вступила в 27 році, не існує. І, в принципі, ми його зібрати за півтора роки точно не зможемо. В всякому разі, все, що показує нам зараз ситуація в Центрально-Східній Європі, з однієї сторони, а з іншої сторони позиція двох ключових країн ЄС – це Німеччина і Франція. Вони говорять нам про те, що вступити в ЄС в 2027 році практично нереально. Я хотів би просто за аналогію нагадати всім про те, як 2023, 2024 і частину 2025 року Україна достатньо жорстко стояла на позиціях, що ми вимагаємо, щоб ми вступили до НАТО. І, в принципі, ми фактично не добилися нічого, тому що ця позиція не сприймалася ключовими гравцями НАТО. І зараз ми знаходимо якісь варіанти поза НАТО, які, в принципі, поки що обговорюються. Якщо ми зараз займемо позицію про те, що 27-й рік ми хочемо вступити в ЄС, з моєї точки зору, ми просто втратимо час і ми не отримаємо того, що можна отримати. Для нас, з моєї точки зору, зараз ключова задача на наступний рік, півтора, два, три – це добиватися відкриття ринків збуту для нашої продукції, перш за все аграрної, між іншим, з Європейським Союзом, маю на увазі. І друге – це гарантії отримання коштів на бюджетні витрати України, на підтримку Збройних сил України. Це ключові наші задачі, і, в принципі, їх можна вирішувати в межах того плану, які чи тої формули, яку пропонує Мерц і Кос. Повторюсь, якщо ми зараз займемо жорстку позицію, ми можемо, в принципі, самі собі з моєї точки зору, в якому разі вистрілити в ногу.
1: Пане Вадиме, якщо ви не проти, таке питання, розраховую на вашу відвертість, а для вас особисто зрозумілий цей трек? Чому все-таки такий супротив пришвидшенню процесу з боку України? Тобто бігти швидко чи рухатися поступово, як в тому латинському афоризмі? Поспішай повільно. Два варіанти. Ми за негайний, потужний ривок, але не всі члени НАТО і Європейського Союзу, багато хто з них поєднує ці дві, так би мати можливості за це. Вони нас бояться, вони не хочуть. От перед вами сьогодні був ефір на тему українського аграрного експорту, і там прямо називалася причина, що насправді ультимативна вимога Польщі, навіть з погрозами позбавити президента Зеленського найвищої польської нагороди, вона насправді лише на самому верху. Це те, про що говорять. А справжня причина – це фактична незгода польських аграріїв, які категорично затялися і переконують польську владу чинно не пускати Україну в ЄС, тому що це загрожує їм фактично провалом в аграрному секторі. Так може бути? Чи так є вже насправді?
2: Ну, так є, безумовно. Тобто, але з моєї точки зору це лише одна з причин такої позиції. Тобто, перша ключова позиція насправді це не аграрка, а все ж таки це боязнь Російської Федерації. Європейці все ж таки мислять категоріями того, що рано чи пізно доведеться домовлятися із росіянами. Вони зараз активно готуються, між іншим, до теоретично можливих майбутніх переговорів. Ну, я думаю, що вже чули про обговорення того, хто буде цим переговорником від ЄС. Але європейці не хочуть повторити історію, коли вони, по суті, на Бухарестському саміті НАТО змушені були, по суті, на самому саміті відкочувати назад історію і не давати можливості Україні отримати план по членству в НАТО. Зараз вони загадя говорять про те, що ви будете вступати до НАТО повільно, спокійно, вибачте, до ЄС, повільно, врівноважено, спокійно, і це може зайняти роки. Це перший момент, він пов'язаний з Росією. Другий момент – це, безумовно, економічне питання, і тут є аграрка, і вона стосується не лише поляків, вона стосується угорців, вона стосується словаків, вона стосується взагалі всієї Центральної Європи, та й не тільки Центральної Європи, тому що як тільки було відкрито українські можливості українських товарів для європейського ринку, ми побачили, як насправді українські аграрії достатньо активно почали просуватися в Європейському Союзі. І нарешті є ще один момент. Це момент, пов'язаний із тим, що на сьогоднішній день подобається це комусь чи не подобається, але Європа – це бюрократія, Європа – це процеси. Європейці вважають, чи ж велика частина європейців вважають, що Україна зараз з точки зору бюрократії, з точки зору організації процесів, організації управління процесами, не готова до тих стандартів, які є в ЄС. І, власне кажучи, в комплексі цих трьох ключових питань є відповіді на ваше запитання.
1: Якщо дивитися на деталі перебування Єврокомісара з питань розширення і Марти Кос в Україні, то можна сказати, що перед цим вона була, варто нагадати, що перед цим вона була в Молдові. В Молдові програма вийшла значно насиченішою, цікавішою. В Києві Марти Кос була всього один день. Зустріч з президентом не відбулася. Володимир Зеленський перебував для перемовин в Лондоні з дуже важливими перемовинами безпековими, розрахованими на майбутні гарантії безпеки України. А от стосовно Києва, Марта Кос спочатку поїхала до Верховної Ради. Зустріч там відбулася в особливому форматі, пише Сергій Сидоренко на сайтах «Європейської правди». На шпальтах покликали лідерів фракцій, які мають значний вплив на рішення парламенту, але не завжди знаються на тематиці європейських реформ, а також керівників ключових кількох парламентських комітетів. Сама єврокомісар не приховувала, що головний адресат її зустрічі – саме опозиційні депутати. Головний публічний сигнал від Марти Кос. Опоненти уряду мають забути про політичні мотиви, коли йдеться про ключові закони, що зближують Україну з ЄС. В іншому разі у програші залишиться вся Україна – і влада, і опозиція. Ну, як воно виглядає, можна нагадати сьогоднішнє сесійне засідання, ці скандальні обговорення. Я, чесно кажучи, такого давно вже не бачив в сесійній залі шквалу пристрастей, як парламентський глядач українського радіо, з поправками до бюджету, і апеляції, і звинувачення, і нерви, і... Одним словом, дуже така неприглядна картина. Марта Кос, звісно, розраховувала на те, що влада і опозиція будуть шукати порозуміння. Як його знайти, пане Вадиме? Чи є можливості зараз в нинішній ситуації домогтися такого порозуміння в сесійній залі, зокрема, парламенту?
2: Ну, теоретично, можливо, все. Практично це буде неймовірно складно. І Кос, очевидно, все ж таки, коли вона апелювала до української опозиції, в широкому розумінні цього слова, тому що, я так розумію, що вона апелювала і до частини фракції «Слуги народу», яка де-факто дуже часто не голосує або голосує не в унісон із лінією Офісу Президента. Але за будь-яких обставин, тобто Марта Кос, по суті, донесла консолідовану позицію від всіх європейських, від керівництва Єврокомісії і від, як мінімум, частини європейських лідерів про те, що якщо опозиція буде торпедувати процеси, які зараз будуть нав'язувати зі сторони Європейського Союзу, то те... позитивне ставлення чи поблажливе ставлення, яке є на сьогоднішній момент до частини опозиції, воно може бути змінено. По суті, цей сигнал треба читати саме так. А відносно того, що ви починали, ваше питання, що перед тим вона була в Молдові, вона, по суті, провела 3,5 дні в Молдові. В Україні їй було робити нічого, тому що вона провела ключову зустріч із парламентарями і з профільним віцепрем'єром, першим віцепрем'єром Качкою, Тарасом Качкою, який відповідає, власне кажучи, за процеси євроінтеграції. Далі їй потрібно було проводити розмову виключно з Володимиром Зеленським. В силу того, що Володимира Зеленського немає в Києві, це не було в Києві в цей момент, то смисла залишатися надовше просто не було.
1: Ну, нагадаю, промовисту цитату з виступу Марти Кос перед українськими депутатами. Європейська інтеграція – це справа не уряду чи опозиції. Євроінтеграція – це проєкт спільний всієї нації. Наступний етап вступу вимагає загальнонаціональних зусиль. Переказала свої аргументи Марта Кос згодом на зустрічі з експертами. Ваша Конституція українська чітко вказує – мета України – повноправне членство в ЄС. Це має залишатися спільною національною метою. Тому я закликала, сказала Марта Кос, всіх політичних гравців діяти в наступні місяці з почуттям національної відповідальності. На самій зустрічі були і більш конкретні заклики, навіть вимоги з боку Марти Кос. Вона закликала депутатів відкласти свої претензії, віддати голоси за законопроект про декларації доброчесності суддів. Її мотивація цілком зрозуміла. Ухвалення цього закону – критерій, який розблоковує безповоротну фінансову допомогу Україні від ЄС на суму 300-380 мільйонів євро. В разі, якщо Україна не зможе схвалити закон з цього питання ще 3,5 місяці, кошти за правилами ЄС згорять і передати їх до українського бюджету вже не буде можливо. І це далеко не перший приклад, коли ми однією рукою просимо, а потім втрачаємо через різні моменти ці колосальні кошти. Пане Вадиме, що може бути в такій ситуації? Чи дослухаються? І які висновки ми зробимо? Які висновки зробить влада, опозиція?
2: Ну, потрібно, я думаю, починати з того, що яку позицію, ми не знаємо, яку позицію займе президент України Володимир Зеленський з приводу ключового питання. Тобто, чи погодиться він на ті пропозиції, з якими приїхала Кос. Я маю на увазі, ключова пропозиція – це навіть не цей закон, він 380 мільйонів. Ключова пропозиція – це все ж таки розмова, по якій формулі далі Україна хоче рухатись до ЄС. Це формула 27-й рік обов'язковий вступ до ЄС або поступовий вступ, як це пропонує, по суті, Єврокомісія в особі Марти Кос. І, власне кажучи, виходячи з цього відповіді на це запитання, ми зможемо далі вже щось прогнозувати. Поки що, після візиту Марти Кос, ми не бачили заяв зі сторони Володимира Зеленського персонально, ми не бачили заяв від імені уряду України, які були б офіційною відповіддю вже на ці пропозиції. Тому, на жаль, в принципі, відповісти на ваше питання я не зможу, поки ми не отримаємо розуміння, який же все ж таки варіант неприйнятним для себе вирішив Володимир Зеленський і українська влада.
1: Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. В студії працює Віталій Наумко. З нами на зв'язку голова аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко, «Європерспективи України» після візиту єврокомісара з питань розширення Марти Кос. Пане Вадиме, до речі, КМІС опублікував нові рейтинги. Рейтинг підтримки президента Зеленського 61%. А чи не може скластися така ситуація, коли президент буде наполягати категорично на своїй позиції і люди будуть його, так би мовити, в цій жорсткості підтримувати. І це створить патову ситуацію з Євросоюзом.
2: Я тільки дозволю собі дещо підкоригувати. 61% – це рівень довіри. Не підтримки, а рівень довіри.
1: Довіри, так, довіри.
2: Це просто в соціології, це просто трошки інші речі. Можливо, щоб Володимир Зеленський займав таку позицію, ми не можемо цього виключати. Але поки що треба розуміти, що, в принципі, ця позиція, вона достатньо підігріта в українському суспільстві. У мене немає останньої соціології з цього приводу, але те, що велика частина все ж таки вважає, що нас потрібно приймати, Україну, я маю на увазі, приймати в максимально короткий термін до Європейського Союзу, так мислить справді велика частина українців. Яке прийме рішення Володимир Зеленський, поки що ніхто не знає, тому що я думаю, що зараз відбуваються великі дискусії з цього приводу.
1: Ситуація таким чином зависла в повітрі. Почекаємо, яким буде або якою буде розв'язка. І фінальне питання, у нас півтори хвилини залишається. Перемовини президента України з прем'єром Великої Британії, президентом Франції, канцлером Німеччини до завершення війни та гарантії безпеки для України. Ваші загальні враження, що може бути на виході?
2: На виході поки що ми маємо виключно консолідацію підтримки України. Тобто це величезна насправді історія, тобто те, що лідери цих країн говорять офіційно про те, що їхні держави підтримують Україну, і це справді є величезним плюсом для нас, і є величезною дипломатичною перемогою України, я без перебільшення це говорю. Чи будемо мати там найближчим часом якісь реальні рішення? Реальні рішення – це фінансування українських збройних сил. Ніяких інших рішень, як то участь європейців в переговорах, там, прискорення, примушування Путіна до миру або щось іншого, ні, безумовно, цього не буде. Виключно фінансові питання.
1: Ну, і на завершення нагадаємо, все-таки основне питання в політичній волі влади, в бажанні суспільства перезавантажуватися, боротися з корупцією, другої загрози за викликом, це доведено численними соціологічними опитуваннями, після широкомасштабної російської агресії проводити якісні реформи. Коли ти підготовлений, то складати іспит набагато легше. Дякуємо Вадиму Денисенку, голові аналітичного центру «Ділова столиця». Він був в прямому ефірі Українського радіо. Нагадую, за кілька секунд у нас оновлені новини. Будемо знати, що відбувається у світі.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. НАБУ та САП заявили про викриття схеми розкрадання військового майна на понад 350 мільйонів гривень. Омбудсмен розповів, скільки скарг отримав від Надії ТЦК з початку року. Про це та інше далі докладніше. НАБУ та САП заявили про викриття схеми розкрадання військового майна на понад 350 мільйонів гривень. Про це повідомили прес-служби відомств на їхніх офіційних ресурсах. За даними слідства, у 2022 році запчастини до бронетехніки зі складів однієї з військових частин на Харківщині списали як знищені ударом РФ. Протягом 2022-2024 років ці запчастини повторно продали державним оборонним підприємствам через підконтрольні двом людям компанії та ФОПи. Про підозру повідомлено організатору схеми та колишньому заступнику командира військової частини. Слідство вважає, що військовик отримав щонайменше 2,8 мільйона гривень неправомірної вигоди. На виїзді з Києва слідчі Держбюро розслідувань зупинили авто колишнього очільника Одеського обласного ТЦК Борисова. У нього провели обшук у межах справи про легалізацію грошей, отриманих незаконним шляхом. Це підтвердили суспільному джерела у правоохоронних органах. Загалом Борисов фігурує у 4 кримінальних провадженнях. Його також підозрюють у незаконному збагаченні на понад 140 мільйонів гривень, самовільному залишенні місця служби та перешкоджанні діяльності ЗСУ. Востаннє він вийшов із СІЗО у листопаді минулого року. За нього внесли заставу у понад 20 мільйонів гривень. Понад 3 тисячі скарг на дії ТЦК СП отримав за перші 5 місяців цього року уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода. Скарги в основному стосуються застосування сили, каже омбудсмен.
4: В цьому році за 5 місяців я отримав більше, ніж 3 тисячі скарг. Але я отримав скарги від громадян України. В це число не входить, скільки ми самостійно виявили порушених прав. Тобто цю цифру можна сміливо помножувати на 3, як мінімум. Це, наприклад, ми отримуємо інформацію з засобів масової інформації, соціальних мереж. Це застосування сили, використання балаклав, знімання знаків розрізнення представниками ТЦК СП.
3: Працівники ТЦК СП перевантажені фізично і морально, вони не повинні здійснювати примусові дії, а роздавати повістки. Проблема не лише у діях ТЦК, а в комунікації з суспільством, громадяни якого не хочуть виконувати свій обов'язок захищати батьківщину, сказала у програмі «Римовське інтерв'ю» на Суспільному військова омбудсменка Ольга Решетилова.
5: Чи можливо на 5-му, 6-му, потім, можливо, 7-му роках війни обійтися без примусової мобілізації? У мене немає на це відповіді. Генштаб, військові вважають, що ні. Що ми ніяким іншим чином не зможемо вмовити суспільство приєднуватися до лав Сил оборони. Військовослужбовці ТЦК вони не повинні займатися прямою мобілізацією, примусовою мобілізацією. Для цього у нас створені правоохоронні органи, національна поліція, які повинні цим займатися. У військовослужбовців ТЦК та СП є абсолютно інші функції. Вони повинні формувати мобілізаційні плани, вони повинні ставити на облік військовослужбовців, відмічати відпустки, я не знаю, займатися соціальним супроводом і так далі. У них багато-багато завдань, окрім примусової мобілізації і доставки.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
3: Завтра в Україні на заході, південному сході, Закарпатті та Прикарпатті короткочасні дощі, місцями грози, нарешті території без опадів. Температура вночі 13-18 градусів тепла, вдень плюс 23, плюс 28. На крайньому заході країни 18-23 градуси тепла. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Українського радіо. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. У нас є 5-7 хвилин, шановні радіослухачі, для деталізації деякої дуже важливої корисної інформації. Не вперше в Україні говорять про розвиток цього антибалістичного треку. На сайті «Зеркало тижня» є цікавий матеріал, пов'язаний з тим, коли Україна може мати, як кажуть, повноцінну антибалістичну ракету. Сама ідея антибалістичної ракети FP-7 від Firepoint правильна, але коли її починають подавати як дешеву українську відповідь Patriot, тут би трохи пригальмувати рекламний потік. Український мілітарний канал Ukrainian Armchair Front. Співзасновник компанії Денис Штілерман в інтерв'ю Financial Times розповідає, ракета, яка зможе збивати російську балістику, коштуватиме менше, ніж у наявних західних систем, таких як Patriot компанії Lockheed Martin або франко-італійської Sampti, $700,000 проти $3.8 мільйонів за ракету Patriot PAC-3. За його словами, перші випробування були досить успішними, а у серійне виробництво ракету можна запустити у серпні. Компанія готова виробляти 3 ракети на день. Водночас початок виробництва критично залежатиме від співпраці з західними партнерами, визнає Штілерман, адже комплектуючі для FP-7X будуть переважно іноземного виробництва. Сама ідея FP-7X правильна, але тут би трохи пригальмувати рекламний потік. Особливо дивно звучить претензія на заміну Patriot. Інфрачервона голівка від Німеччини, радари потенційно від Німеччини чи Франції, супровід і ціле вказання від Італії, бойове управління від Норвегії. З одного боку, з таким набором компаній в кооперації можливо все це зробити, але як з таким полом компаній це все зробити швидко і домовитися про це в заявлені дедлайни, каже Денис Тілерман, я не знаю. Patriot став еталоном, не через добрий піар за ним стає десятиліття розробки, мільярди доларів, складна промислова кооперація і інтеграція в систему ППО ПРО, бойовий досвід і постійне допилювання навіть зараз. Перші успішні льотні випробування – це, звісно, добре, але роботи там ще дуже багато. Від презентації «Фламінго» до результатів стабільних майже рік пройшов, навіть зараз ми не знаємо, чи вона взагалі стала стабільно доробленою ракетою. На все потрібен час. Питання не в тому, чи треба Україні робити власні перехоплювачі FP-7X, може бути корисним. Навіть дуже. Питання в тому, що Firepoint починає хапатися за все підряд, паралельно накручуючи собі штучний авторитет. Через гучні заяви в західній пресі коментує заяву Штілермана і Ukrainian Armchair Front. Павлік зауважує, що Firepoint – це важлива українська компанія, яка показує, що Україна таки може робити речі, які ще кілька років тому здавалося фантастикою. FP-1/2, Фламінго, балістичні ракети великої дальності – це якраз той напрям, який треба максимально розвивати, щоб бити по рашистам, по ворогу ефективніше. І Фламінго, і FP-1/2 – заявлена раніше балістика великої дальності – це те, що може змінювати для Росії ціну війни та її потенціал. Це ключове визначення, тому що потужні удари балістикою, вони дуже швидко змінять для ворога ціну війни та її потенціал. Не просто ловити чергову ракету над умовним Києвом, а змушувати рашистів думати, чи переживе ніч їхній завод, склад, нафтобаза, пускова або аеродром. Тому Firepoint варто менше бігати з образом дешевого Patriot, більше доводити вже заявлені продукти до стабільної серії бойового застосування і зрозумілого результату. Простіше кажучи, краще вбивати лучника, ніж гречно ловити кожну стрілу. Тим часом видання The Telegraph пише, що паралельно Україна разом з європейськими партнерами працює над розробкою альтернативи американських Patriot. За інформацією видання, Київ може виробляти ракети-перехоплювачі аналог ПАК-3 для європейських систем відстеження, навігації і запуску. Роль України – виробляти протибалістичні перехоплювачі, і ми їх вже тестуємо, сказав співрозмовник журналістів. Підтверджується правило, що Україна може стати центром проведення, що абсолютно, і це довів вчорашній саміт країн Північної Європи і Балтії в Таліні, за розумну кооперацію, за поєднання зусиль можливостей, вони дають фінанси, в Україні є напрацювання, і цей продукт, він може успішно і протидіяти рашистам, і бути ефективним на полі бою. Тут один, два, три, чотири, безліч позитивних моментів. До речі, сьогодні з'явилося перспективне повідомлення з посиланням на МЗС України про те, що Україні вдалося знайти додаткові пускові системи, ракети-перехоплювачі ПАК-2 і ПАК-3 для систем Петріот, у яких закінчується термін придатності. Завдяки співпраці з низкою країн знайдені певні додаткові засоби, на які потрібні фінансові ресурси. І Україна активно працює над тим, щоб ці ресурси знайти. Низку ресурсів вже знайдено, сказав на брифінгу речник міністерства Георгій Тихий. І щоб завершити цей цикл, посилання на президента України в вечірньому зверненні глава держави заявив, що сьогодні підписано указ про встановлення нового спеціального дня – Дня сил безпілотних систем. Відтепер щорічно це 11 червня – день нашої поваги, нашої вдячності силам безпілотних систем. Кілька слів про те, що коїться в стані рашистів. Новим головнокомандуючим військово-космічними силами Рашистської Федерації призначили генерал-полковника Олександра Чайку. Указ про призначення Чайко, так буде правильно, на посаду главкома військово-космічних сил рашистський диктатор підписав у травні 26-го року. З вересня 19-го по червень 21-го і з травня 22-го по червень 25-го Чайко командував рашистським угрупованням військ у Сирії, а також очолював Східний військовий округ. У 22-му Чайко, це дуже важливо, командував так званим наступом на Київ. В березні Євросоюз запровадив санкції проти Чайко і ще 8 командирів підрозділів. Їх вважають причетними до вбивств, мордувань мирних жителів в Бучі в березні 22-го року, коли Чайко обіймав посаду командуючого цим угрупованням. Будемо вважати, що історія тільки починається. Всі ці люди внесені в відповідні реєстри, і я думаю, що це дуже серйозний сигнал для них берегтися українських і спецслужб, і далекобійних ракет.
0: Ви слухаєте «Українське радіо». Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
6: Проєкт StopFake повідомив про чергову підробку. Цього разу користувачам показують фейкові фото і фейкову рекламу українських магазинів техніки. Фактчекери звернули увагу на картинки, де фігурує Фокстрот, але пропаганда може підставити будь-який бренд. Так от, найцікавіший хід – ціни на товари вказані в умовних одиницях, як у 90-х. Такі публікації активно поширюють і подають як доказ начебто обвалу гривні.
7: Насправді ці картинки не мають стосунку до реальності. Фото були відредаговані, змінені цінники, додані фейкові написи на банерах, використані старі знімки з підміненим текстом, а також допущені помилки в адресі офіційного сайту мережі. До того ж, законодавство України прямо зобов'язує вказувати ціни на товари виключно в гривнях, що робить просто неможливим такі практики у справжньому житті.
6: Такі вкиди є частиною інформаційного впливу, спрямованого на створення відчуття економічної нестабільності та недовіри. Як саме працює ця маніпуляція, чому пропаганда експлуатує образ лихих 90-х і як розпізнати підроблені зображення? Про це говоритимемо із фактчекеркою проєкту StopFake Галиною Шиманський-Гайр. У чому саме полягає маніпуляція в цих зображеннях і як їх сконструювали, пояснює експертка.
8: Так, насправді цей фейк доволі на часі, оскільки дійсно для нього є передумови, такі підстави, курс гривні нестабільний на даний момент, і вони вирішили використати цю ситуацію на свою користь, як зазвичай вони роблять постійно. І вони обрали таку тактику сказати, що магазини техніки, наприклад, великі, використовують зараз умовні одиниці для того, аби продавати свої товари. Як вони це зробили? Вони взяли звичайний банер відомого українського магазину техніки і за допомогою редактора змінили текст на ньому. Насправді цей банер з'явився в мережі ще у 2020 році, і там не було мови про мовні одиниці, і вони просто дописали, що тепер відбувається розрахунок у мовних одиницях. Таким чином вони беруть нібито правдоподібну картинку, людина починає вірити, оскільки впізнає бренд, впізнає магазин, і в неї є така загроза, що вона в це повірить. Емоційно на фоні дійсно новин про нестабільні гривні почне панікувати і почне, можливо, навіть робити якісь дії.
7: Такі інформаційні вкиди з'являються не випадково і часто апелюють до болісного досвіду 90-х років. Яку мету переслідують російські пропагандисти, поширюючи подібні меседжі, говорить Галина Шиманський-Гайр.
8: Насправді так, є відсилка до 90-х у цьому тексті, і найперше, що вона має викликати в людей, які застали 90-ті роки, це викликати паніку і страх перед гіперінфляцією, тому що тоді була дійсно дуже складна ситуація, і люди до цього часу згадують ті часи доволі такими негативними емоціями, зі страхом повторення його, і тому росіяни хочуть на цю емоцію надавити. І вони можуть навіть стимулювати людей масово бігти, наприклад, в обмінники або скуповувати їм непотрібні товари для того, щоб штучно розхитати економіку навіть діями завдяки цій новині. Також вони хочуть підірвати довіру населення України до влади і також до Національного банку України. І сформувати таку думку, що держава не контролює фінансову систему, що національна валюта перестала мати будь-яку цінність, що все скочується до якогось дикого капіталізму 90-х. І це має також деморалізувати суспільство, а в умовах війни стабільність тилу є надзвичайно важливою. Тому росіяни зараз намагаються саме на тил бити, акцентувати свою увагу у фейках не так на військових, а саме на цивільних. І саме фейки про такі ціни в доларах мають виснажити людей, мають психологічно їх зламати, і вони роблять це постійно. Це не один такий фейк, а це прямо ціла хвиля, кожен тиждень умовно, щомісяця мають бути подібні фейки, аби потихеньку дискредитувати державу, дискредитувати бізнес, дискредитувати Національний банк України. І аби українці перестали чинити спротив і зрозуміли, що це не призведе ні до чого, як до колапсу цієї України умовно.
6: Підроблені зображення дедалі частіше виглядають правдоподібно і швидко набирають поширення в соцмережах. За якими ознаками можна розпізнати фейки, що варто перевірити насамперед, розповідає експертка.
8: Ну, по-перше, сама ця інформація, сама назва, що зараз в умовних одиницях, вже має викликати запитання у людини, яка слідкує взагалі за інформаційною повісткою, тому що в Україні згідно з законодавством заборонено встановлювати ціни на товари там в доларах чи в євро, чи в будь-якій іншій валюті, крім національної валюти гривні. І саме закон про захист прав споживачів, про ціни і ціноутворення це прямо забороняє. І такого ми не бачили, і це не є масовим якимось явищем в Україні. І вже сама ця інформація, вона має насторожити, оскільки вона є абсолютно якоюсь неправдоподібною і такою, що ми її не зустрічаємо, не зустрічали. Далі ми маємо розуміти, що йдеться про якісь великі мережі магазинів, наприклад, побутової техніки, які працюють у правовому полі. Вони серйозні, так, це серйозні інстанції, це не якісь там дрібні фірми, які десь можуть на чорному ринку працювати. І отже, ці великі мережі, вони діють у правовому полі, а інакше їм загрожує штраф аж до відбирання ліцензій. Тобто вже сама ця суть цього фейку вже нам говорить, що якщо це якась велика компанія, то вона не може йти проти законодавства. Також, дійсно, зображення, вони були підроблені, вони були згенеровані, підроблені. І якщо навіть ви подивитеся, то ви можете зрозуміти, що, наприклад, сайт цього магазину, так, він написаний з помилкою. Тобто оригінальний сайт називається по-іншому, а на скріншоті у фейковій новині вони пропустили частину назви сайту, і тому це вже неправдоподібно, якщо просто навіть загуглити назву сайту. І також ми пішли ще далі. коли ви шукаєте ці товари, які зображені у фейковій новині на офіційному сайті, то ви побачите, що їх немає зараз в продажі. Тобто ці товари відсутні у продажу саме в тій мережі магазинів. А отже, дійсно щось не так з тією інформацією, з тими зображеннями. І це вже має наштовхнути вас на те, що це є неправдива інформація.
7: Ми почули коментарі та поради фактчекерки проєкту StopFake Галини Шиманські-Гаєр. І щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо, де ми з вами тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Я нагадую, що коли ви бачите якусь історію, якусь новину, чи якесь відео в якомусь там телеграмі чи тіктоку, і вас прямо там забиває вам дух від цієї новини, це теж одна із таких гарантованих ознак, що щось тут не те. Хтось намагається вивести вас на емоції, вивести із раціо в емоцію, але ви не піддавайтесь, а ми вам на українському радіо тут з цим допоможемо.
0: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
9: Воєнний стан, запроваджений в Україні на початку повномасштабного вторгнення Росії, загалом явище не унікальне. З 19 століття 81 країна світу перебувала в режимі воєнного стану. Серед них 31 африканська, 21 латиноамериканська, 17 азійських і 9 європейських. Наприклад, у Болівії воєнний стан запроваджували 15 разів, в Аргентині – 14, а у Таїланді – 12. Навіть найдемократичнішим державам доводилося жити в умовах воєнного стану. За законами Сполучених Штатів, запровадити воєнний стан можна як на федеральному рівні – повноваження президента, так і в межах окремих штатів – повноваження губернаторів. У 1906 році американська влада була змушена запровадити воєнний стан після землетрусу у Сан-Франциско. Тоді загинули майже 3 тисячі людей, від 225 до 300 тисяч залишилися без даху над головою, 80% будівель були зруйновані. Тоді в умовах воєнного стану поліція та солдати отримали дозвіл розстрілювати на місці спійманих мародерів. Так було вбито майже 500 людей. Атака японців на Перл-Гарбор в грудні 41-го року послугувала приводом для вступу США в Другу світову війну, а також запровадження воєнного стану на Гаваях. Він тривав до жовтня 1944-го, поки Федеральний суд не оскаржив це рішення. У жовтні 1970-го року бойовики фронту визволення Квебеку викрали британського дипломата Джеймса Кросса, а потім віце-прем'єра і міністра праці Квебека П'єра

0: ворогом, і будемо це нарощувати. Ми будемо СБС ще посилювати. Я дякую вам, воїни, та усім підрозділам, усім складовим наших сил оборони та безпеки України, які спільно і злагоджено завдають саме таких уражень, які потрібні. Була доповідь головнокомандувача Олександра Сирського, також начальника Генштабу Андрія Гнатова по фронтовій ситуації та ключовим напрямкам. Звісно, детально обговорили мідл-страйки і діп-страйки, які зараз на виконанні. План наших українських далекобійних санкцій виконується абсолютно чітко. Уражений воєнний завод Чебоксара. 900 кілометрів від України це відпрацювали українські ракети «Фламінго». Також були влучання в об'єкти російської нафтової галузі. Є досягнення і у Чорноморському регіоні. Збройні сили України, СБУ, розвідка, усім, хто долучений, дякую. Я хочу відзначити сьогодні наших воїнів на передовій. Позиції сильні і завдання виконуються. Особливо частини ДШВ 95-та, 80-та, 79-та бригади. Дякую вам. 4-та, 12-та, 14-та бригади Національної гвардії України. Дякую. 155-та механізована, 25-та повітряна десантна, 425-й штурмовий полк та кожен з підрозділів СБС. Дякую вам. Детально говорили сьогодні також з нашою дипломатичною командою. Перше, дуже важливо, виконання домовленостей з партнерами. Зараз був продуктивний саміт NB8 та Україна, Є3 та Україна. Партнери готові допомагати, зокрема ППО. Саме ППО, енергетика, активізація дипломатії – це три пріоритети України. Очікую, що все, про що ми домовились – вже на виконанні у наших відповідних команд МЗС, Міністерства оборони України та Офісу Президента. Готуємось також до надважливих самітів літа. Саміт ЄС, саміт Групи Семи, саміт НАТО. Кожен з цих майданчиків має бути результативним для України. Ми готуємо рішення. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава Україні!
1: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Українське радіо.

0: B-Unit.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: 11 червня, четвер, з випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. У Павлограді зросла кількість постраждалих унаслідок обстрілу. Росіяни атакували Запорізький район. В Україні продовжиться оцифрування паперових трудових книжок. Про це та інше далі докладніше. До 12 зросла кількість поранених унаслідок обстрілу Павлограда на Дніпропетровщині. Серед них 13-річний хлопчик. Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, у лікарні у важкому стані 75-річна жінка. Інші постраждалі отримали необхідну медичну допомогу. Далі лікуватимуться амбулаторно. Троє людей поранені унаслідок російської атаки по Запорізькому району.

0: вересня. Росіяни ударили керованими авіабомбами по Новомиколаївці. Два чоловіки та жінка з пораненнями перебувають під наглядом медиків, повідомив у телеграмі начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, пошкоджені приватні будинки, автівка. Після 10 червня процес оцифрування паперових трудових книжок в Україні продовжиться. Якщо дані ще не внесені до електронної системи Пенсійного фонду, їх можна буде подати і надалі для внесення до електронної системи. Про це в етері Суспільного повідомила керівниця Головного управління Пенсійного фонду у Львівській області Галина Недзельська.
1: І якщо роботодавці в той час, коли вже почалося оцифрування трудових книжок, оцифрували трудові книжки, то ці люди вже захищені тим, що в них є оцифровані дані в реєстрі застрахованих осіб. І зараз якраз розглядається питання продовження такого терміну. Чинним законодавством ніякої відповідальності за несвоєчасне подання до 10 червня відомостей для оцифрування немає. І документи будуть прийматися, відомості будуть оцифровуватися, і ні в кого ніякий стаж не пропаде.
0: Пенсіонерам не потрібно повторно подавати трудові книжки. Під час призначення пенсії вони вже подавали документи про стаж. Ці періоди були враховані при розрахунку пенсії та зберігаються в інформаційних базах Пенсійного фонду. Тому їм не потрібно повторно звертатися до органів Пенсійного фонду, якщо немає інших підстав для уточнення або доповнення даних, пояснили Суспільному у Пенсійному фонді.
2: Новини на Українському радіо.
0: У Японії зростає інтерес до українських дронів. Про це в інтерв'ю Суспільному сказав посол Японії Масаші Накагоме. Він пояснив, що через законодавчі обмеження країна не може купувати їх для військового призначення, але може використовувати для цивільного життя. Водночас Японія бере участь у програмі Pearl, і нещодавно уряд країни виділив близько 15 мільйонів доларів на нелетальні компоненти програми НАТО. Крім того, країна готова долучатися до відбудови України, зазначив посол Японії.
3: Японія від початку російського вторгнення є дуже великим партнером України та надала понад 10 мільярдів доларів допомоги, яка покриває багато сфер. У сфері оборони ми маємо більш строгі законодавчі обмеження, але навіть у цих межах Японія зробила певний вклад в оборону. Ми передали Україні транспортні засоби, форму, медичне обладнання, зробили внески до комплексного пакету допомоги для України у трастовий фонд НАТО. Зокрема, профінансували системи виявлення дронів, які вже працюють в Україні. І нещодавно уряд Японії виділив близько 15 мільйонів доларів на нелетальні компоненти програми НАТО Pearl. Ми маємо обмеження на передачу летального озброєння, але попри це підтримуємо Україну в різних сферах.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
0: Сьогодні в Україні на заході, південному сході, Закарпатті та Прикарпатті короткочасні дощі, місцями грози, нарешті території без опадів. Вітер південний, 5-10 метрів за секунду, температура вночі від плюс 13 до плюс 18. В день 23-28 тепла, на крайньому заході країни синоптики прогнозують 18-23 вище нуля. На Київщині сьогодні без опадів, температура вночі 13-17 тепла, в день повітря прогріється до 28 градусів. Зараз у столиці України плюс 20. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
2: Ви слухаєте Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
4: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Низка заяв, низка візитів, зустрічей, які заслуговують на обговорення. Отже, Дональд Трамп заявив, що Україна і Росія мають самі домовлятися про завершення війни. Спробуємо з'ясувати, чи остаточно втратив президент Сполучених Штатів інтерес до мирного процесу. А ще поговоримо, як візит Абрамовича до України може вплинути на перемовний процес, а можливо й вплинув вже. Тим часом Володимир Зеленський з візитом у Великої Британії, вже зустрівся напередодні з лідерами Британії, Франції та Німеччини. Теж поговоримо, про що йшлося під час цих перемовин. З нами на зв'язку Андрій Добрянський, експерт з Центру відносин США-Україна. Пане Андрію, вітаю вас в нашому етері. Доброго здоров'я.
5: Вітаю і дякую.
4: Так, пане Андрію, хотів би згадати заяву президента Сполучених Штатів днями під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One. Досить часто такий формат використовує Дональд Трамп. Той заявив, що не проти, якщо Україна та Росія досягнуть домовленості про закінчення війни без участі Вашингтона. Ось ця заява свідчить про що? Трампу не цікаво, він не хоче, чи таким чином він завуальовано визнає, що його методи врегулювання війни в Україні зазнали фіаско, тому, ну, фактично якось самоусувається від цього процесу.
5: Я думаю, що це нам не треба тільки думати про переговори з Україною, але навіть і процедуру в Ірані, що він так втомився і нарікає всім. І через останніх 24 години я би думав, що Трамп сам би сказав, що я не хочу включитися до переговорів між Ізраїлем і Іраном, втім, що вони починали обстріл проти себе вчора, поза його офіційне слово, що буде зупинення обстрілу. Тут показується, як менше і менше щоденно його ефект як політичний лідер існує, чи то по цілому світі, чи навіть тут в Америці, в Конгресі, де він починає програвати, там, де він казав, що таке і таке будуть мати голосування чи ні, що чим довше він залишається як президент в його останньому терміну, чим менше світ буде до нього слухати, і ми так бачимо від ворогів, так як Росія, як і Іран.
4: До речі, про Ізраїль ви згадали. Я хотів би згадати ізраїльське видання і ще одну ідею Дональда Трампа, про які пишуть колеги з ізраїльського видання «Інет». Так ось там йдеться в цьому матеріалі про те, що Дональд Трамп досить серйозно, вочевидь, розмірковує над тим, щоб Єрусалимський патріарх Феофіл III виступив посередником у переговорах між Росією та Україною про припинення вогню. Зокрема, про це йшлося і на зустрічі минулого тижня якраз Трампа і Феофіла III у Білому домі у Вашингтоні. На вашу думку, цей крок про що? Трамп просто хоче перекласти на когось відповідальність і взагалі, ну, цей патріарх якось може долучитися до переговорного процесу, бо виглядає це просто як виключно поки що ідея Трампа.
5: Я не думаю, це є пряма ідея Трампа. Я думаю, що напевно він мав якусь розмову через обіду при Мар-а-Лаго чи де інше, і якийсь близький друг його пропонував, що існує такий Єрусалимський патріарх, який, напевно, Трамп не знає, він багато не відвідав Єрусалиму, і так пропонував, як його оригінальна ідея. Але так ми бачили від початку цієї війни, навіть і зараз на гарячій політичній розмові, коли Трамп починає згадати це, що він читав онлайн, як серйозні думки, але це, як ми розуміємо, як нема знання факторів, і це чому цілиться з Україна запрошує адміністрації відвідати Україну, бо що це є залишити просто до якогось патріарха в Єрусалимі без мати розуміння, за що це є, що цим зараз воюють, що відбувається чи в Чорнобилі, чи на фронті в Україні, щоб прямо вони зрозуміли і не залишили до інших.
4: Пане Андрію, на початку нашої розмови ви згадали, що Трамп волів би, напевно, що і якось перекласти відповідальність, переадресувати на когось вирішення питання конфлікту з Іраном, а що вже говорити про Україну. Але якщо в цьому контексті ось такої, навіть не те, що розфокусування уваги Трампа, а небажання втому від війни Росії проти України, все ж розглядати підтримку Сполучених Штатів, ось що ми станом на сьогодні можемо сказати, як виглядає підтримка від Сполучених Штатів для України і чи повною мірою зараз працює система закупівлі зброї для України через механізм Pearl. Попри, скажімо так, риторичну віддаленість Трампа від війни, але якою є участь США?
5: Участь США залишається така, як вона була, поза тим, що вони не контролюють, скільки зброї існують і скільки вони б хотіли залишити для американських збройних сил, які ми розуміємо, що багато ракети і зброї були знищені в тій війні проти Ірану, чи вживані, і тепер треба нові ракети, то тут не є, що блоковане щось, але просто пріоритети тепер перемінилися. Чи причина є вживана так, як вона була в минулому році, в червні 25-му році, коли Департамент оборони згадав, що вони не могли терміново передати зброї, але треба мати перевірку і звітування, що де іде до України. Тут це є ще одна причина, це вживання і вже треба вироблення додаткових ракет для Америки може бути одна причина, щоб зменшити чи трохи звільнити кількість зброї, які терміново треба передати до України. Я думаю, головне це буде і залишається патріот-системи, в якій не тільки Америка би хотіла для своїх базів у Близькому Сході, але і так само наші союзники у Близькому Сході так само. Але ми побачимо, чи якось Україна може переконати новостворених союзників, що тепер має якусь угоду з Україною, щоб Україна передала нові системи щодо безпілотників і, мабуть, ми можемо якось переконати, щоб їх, щоб вони передали патріоти. Але Америка, головне питання ваше, чи існує підтримка? Так, існує підтримка у громадськість, але політично ще існують ті самі люди, які вмістилися до влади у 25-му році і перемінили систему, і трохи звільнили додаткову допомогу Україні. Ми побачимо, чи після наступних кілька місяців буде якась зміна політична, коли я згадав вже раніше, Трамп має менше і менше силу політичну, як він завершує свою каденцію.
4: Лондон, Даунінг-стріт, так звана європейська трійка, Великобританія, Франція та Німеччина і, звичайно, Україна. Лідери країн цих зустрілися напередодні, було багато хороших слів сказано, але про якісь, давайте так, практичні моменти. Під час зустрічі лідерів країн-союзників було погоджено 5 умов мирного процесу. Я зараз коротко нагадаю нашим слухачам, це негайне припинення вогню, нинішня лінія бойового зіткнення має стати відправною точкою для переговорів, надійні юридичні гарантії безпеки України, російські кошти залишаються замороженими, доки Росія не компенсує збитки, і у мирній угоді мають бути враховані європейські безпекові інтереси. Лідери чотирьох країн-союзників ще й погодили тезу про необхідність участі Сполучених Штатів в цьому процесі, хоча увага президента Дональда Трампа, про що ми з вами згадували, змістилася на війну з Іраном. І навіть цей його перефокус теж вже виглядає не надто перспективним. Отже, зустріч у Лондоні – це про просто чергове закріплення позицій, чи тут можна говорити про щось більше?
5: Я кажу, що це є додаткові кроки, які ми йдемо шляхом до евентуального зупинення цієї війни чи гарячі обстріли. Але це не відбудеться по самому, це не відбудеться головне без натиск проти нашого ворога. Україна, це вона цього року специфічно, але вже довший час починає свої авіасанкції проти нашого ворога. Чим більше ми можемо підвищити західні санкції і наші червоні лінії від Заходу можемо приступити, тим більше ворог зрозуміє, що вже час стане, коли треба сидіти при столі. Бо це, що раніше наш ворог робив, він не сидів при столі з нами, він висилав своїх представників, які щось говорили, але нічого з цього не вийшло, поза тим, що ми визволили декотрих наших героїв. І Богу дякувати для цього. Але поза тим, ми бачимо вже від початку цієї війни, що ворог серйозно не брався до будь-яких переговорів. Цей зустріч в Англії, як і так само вся допомога, яка Конгрес хоче тепер звільнити і побільшити для України, це все включається разом з українськими авіасанкціями, щоб ми примусили ворога сидіти при столі. Бо до нинішнього дня він показував, що він не хоче. І аж поки це відбудеться, Україна і Захід мусять підвищити і примусити нашого ворога.
4: Та, до речі, якщо говорити знову ж таки про цю зустріч, наскільки вона є важливою і з практичної точки зору зустріч у Лондоні, що отримає Україна? Ось, наприклад, колеги зі Sky News пишуть про те, що, по суті, жодних якихось принципових нових домовленостей зустріч не принесла, так? Але був чіткий, явний і посил. Надзвичайно важливий, що переговори щодо України вони триватимуть і що ця зустріч дала важливий сигнал Путіну і Трампу. Чи погоджуєтеся ви з цим про те, що найвпливовіші лідери Європи знову висловлюють свою ось таку непохитну підтримку Україні, але знову ж таки, що принципово зміниться?
5: Принципово зміниться, що процедура і переговори не йдуть в контрадирекції. Тут, що ми бачимо, що Україна тримається в курсі, і чи щотижня, чи навіть частіше є готова мати переговори з лідерами, щоб вони всі домовилися, які будуть червоні лінії. Я розумію, що кожного дня ми не можемо прилетіти до Шведії і отримати ще додаткові грипини. Але це було досить серйозна і потужна зустріч з лідерами. І якщо це не відбувається, якщо ми тільки залишаємо, що ми зустрічали з лідерами минулого місяця чи минулому році і все залишається так, як є, ми не розуміємо тоді, який стан є з нашими друзями, які політичні зміни вони мали внутрішні. Цілиться треба зрозуміти, як канцлер Мерц думає про наступні вибори в його країні, як Франція думає, коли завершить у 27-му році Макрон свою позицію як президент. Треба триматися в курсі, і найліпше це є не через меседжі, не через відео, але через особисті контакти, коли вони сидять в кімнаті разом і можуть таємні інформації передати між собою.
4: Так, до речі, про Sky News я згадав, і кілька цікавих заяв важливих від Володимира Зеленського було цьому телеканалу. Отже, під час візиту до Британії президент України розповів, що зустрівся з російським бізнесменом Романом Абрамовичем і сказав йому, що готовий зустрітися з Путіним у будь-якому відповідному форматі. Що ще цікаво, в інтерв'ю Sky News Зеленський зазначив, що Абрамович приїжджав до Києва та повідомив про готовність виступати посередником для обміну повідомленнями між Україною та Росією. Отже, Європа прагне бути учасником переговорів, поки що не визначилася з кандидатурою. Бачимо приїзд того ж таки Абрамовича і готовність виступити посередником дистанціювання Сполучених Штатів. Скажіть, будь ласка, пан Андрію, ми зараз бачимо початок, де викристалізовується якийсь новий формат переговорів вже без активної участі США і з якоюсь можливою активною участю Європи? Чи ви все-таки передбачаєте, що діалог України та Росії про закінчення війни буде, скажімо так, лишень тет-а-тет, без можливо Європи і тим паче Сполучених Штатів?
5: Я думаю, так як лідери європейці домовилися з Зеленським у їх червоній лінії, що вони бачать ще важливі роль для європейських країн. Треба, щоб декотрі країни ставилися як гарантії тут. Не гарантії безпеки, а гарантії навіть і що відбулося минулому місяці, коли переговори були між в Флориді щодо зупинення обстрілу під час російської паради. А ніякі гарантії прийшли, що ті наші тисячі герої не були звільнені. То тут може бути домовлення між Росією і Україною, але треба, щоб інша партія так само брала участь, щоб підтвердити, що до кого обіцяв. І це не буде ніяке примусення після цього, але просто дипломатична процедура якогось посередника. Я так вже думаю від початку року, що ми повертаємося до стану перед 19-го року, перед повномасштабного вторгнення 24-го року, коли Америка брала більш центральну роль. Вона збирала цю групу Рамштайна, вона організувала якнайшвидше військову допомогу, бо вона має найбільшу військову зброю у складній по цілому світі. Але традиційно Америка це від часів Барак Обами і Трампа, і навіть початок адміністрації Байдена, це все залишило справу війни проти України до європейців. Щоб хай вони були в першому місці, це, як виявилося, нормандський формат у 15-му році і продовжився аж до лютого 19-го року, коли, ми пам'ятаємо, був великий зустріч у Парижі. Тепер, я думаю, в тім, що Трамп повернувся до влади, європейці і Америка зрозуміють, що ліпше так, щоб це повернулося до кого стану. Але це треба думати про різні міжнародні наслідки цього. Раніше Америка дуже журилася, що Китай би брав якийсь участь, ніколи не знати, як ситуація у Близькому Сході би вплинула на цього, а тепер ми маємо гарячу війну там. То я думаю, що навзагал, я думаю, що ми повертаємося до балансу, який раніше існував, і це, що європейці будуть в першому місці як посередники, а друге, нам ще треба побачити, який формат це прийде при кінці, бо ми знаємо, що можуть бути переговори прямі між ворога і Україною, але головне, як червоні лінії ми чули від Великої Британії, що нам треба якогось наслідку до всіх військових злочинців, що відбувалося в останніх 5 років.
4: Як пишуть колеги з BBC News, Україна останнім часом атаки між Україною і Росією посилилися. Росія використовує ракети, безпілотники для атак на українські міста. Україна демонструє кращі можливості ударів глиб російської території за допомогою нових технологій. І, що важливо, middle strike-і теж зараз дуже серйозно впливають на логістику російських окупаційних військ на українському півдні, на українському сході. Разом з тим, як пишуть колеги з The Independent, на економічному форумі у Санкт-Петербурзі Путін, попри те, що розповідав, що Росія перемагає на полі бою, що бізнес і економіка процвітають всередині країни за кордоном, виглядав хворим, опухлим, при цьому його заяви про війну в Україні були далекими від істини і досить дикими з огляду на поточну ситуацію на полі бою. Чи припускаєте ви, що все-таки перемовний процес в серйозному такому вигляді, коли дійсно можуть бути результати, влітку не відбудеться? Можливо, саме за літо має змінитися ситуація якось на полі бою, коли в Кремлі дійсно визнають, що вони не просуваються, що ось ці всі хворі фантазії Путіна про те, що Росія нібито перемагає на полі бою, вони будуть розвінчені, і все-таки Росія буде змушена. Ось часто в нашому інформаційному просторі лунають запитання на кшталт, а як, чи Росія захоче бачити когось з європейців в переговорному процесі, чи Росія захоче сісти за стіл переговорів? Мені здається, коректніше сказати, змушена буде сісти. Ось ваші очікування з огляду на те, що відбувається зараз з атаками, те, що відбувається на полі бою і в дипломатичній площині. Чи дійсно літо буде процесом формування фундаменту реального, ґрунтовного переговорного процесу, коли Росію, Сили оборони України змусять сісти за стіл переговорів?
5: Що змусить буде реальні зміни у стані нашого ворога, внутрішні зміни? Чим гірше їхня економія буде, чим менше продукти і речі будуть, чим менше нафту буде, і решта всього, яке примусить, чому, як змусимо нашого ворога присидіти і починати переговори, коли вони журяться, що все, ціла їхня система пропаде. І інакше вони до кінця будуть висилати своїх солдатів, щоб вони загинули на нашій батьківщині. Поза тим, треба таку систему, де Україна воює дронами, ракетами, де санкції існують в Заході і підвищуються. І головне, що нарешті цей спухлий ворог наш почує, як хтось би хотів йому сказати, як часто вони програють, скільки територій вони втратили. І якщо він не буде присидіти на переговори, що ціла система пропаде його.
4: Знову ж таки, трішки повернуся до візиту Абрамовича і переговорів, під час яких Зеленський заявив і попередив Абрамовича, що Україна не готова віддати Росії Донбас. Також заявив, що готовий зустрітися з російським президентом і що ця зустріч відбудеться не в Москві чи в Мінську. І тут, принагідно, знову ж таки, ще згадаю, пам'ятаєте, ось цей розісланий фактично всьому світу лист президента України, на нього теж була і реакція в Кремлі, і ось з останнього міністр закордонних справ Росії Лавров розкритикував цей лист. Ось і, значить, сказав, що Путін розцінив лист Зеленського як ознаку, що переговори Україні не потрібні. Ну, ось такі трактування, хоча, чи можемо ми сказати, що зараз Україна фактично публічно на весь світ окреслює свої червоні лінії. Президент Зеленський чітко каже, що ми територію Донбасу не віддаватимемо. Ми не готові на це йти. Знову ж, пригадаємо, що ну раніше, коли Сполучені Штати були долучені до перемовного процесу, складалося враження, що якраз представники США можуть нас, ну не те, що змушувати, а підштовхувати до такого рішення. Вже цього не відбувається. Тож, як ви бачите, зараз Україна чітко формулює свої переговорні умови.
5: Так, і треба досить багато переконати іноземців. Тільки що було громадське опитування минулому місяці в Америці, що знову показало, як багато американців на 2/3 чи 3/4 підтримують додаткову допомогу для України. Але інше питання, яке дуже важливе, є, що так як вони розуміють, американська громадськість, що зараз тепер Росія ще має перемоги на площі бою. Зараз новини з України ще не війшли у наратив, що відбувається в Україні, бо так довго Україна захищала свою територію, але не було такі новини, як у 22-му році, як вже територія повернулася до України. То чим більше Україна може підкреслювати не тільки свої червоні лінії, але вивчити і показати до Заходу, як вони переможуть зараз тепер. І це починається з лідерами, і уряди розуміють, як вони мають певні дані з України, так, чи з самих супутників. Але треба переконати всіх країн так само, щоб змінити наратив.
4: Дякую, пане Андрію. Андрій Добрянський був на зв'язку, експерт Центру відносин США Україна.
2: На часі. На часі. На українському радіо. Українське радіо. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
6: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
7: Ранок, який розставляє акценти.
8: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
9: Оперативні включення з подій.
10: Та історії, що заряджають.
2: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку. На першому каналі Суспільного мовлення.
11: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
12: Ілоно, ти за кого вболіватимеш на чемпіонаті світу?
13: За Кюрасао.
12: Тоді я за Кабо-Верде.
13: Оце ми з тобою футбольні оригінали.
2: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
12: Слухайте нас в етері Радіо Промінь. І ви зрозумієте, чому так класно вболівати за андердогів ноунеймів.
13: Щобудня о 7:30, 12:30, 17:30 і о 20:30. А також шукайте на різноманітних подкастингових платформах.
14: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
2: На часі. На часі. На українському радіо.
15: Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо продовжує працювати я, Віталій Науменко. Далі будемо говорити про справи американські. Поки президент України Володимир Зеленський написав листа, відкритого листа рашистському диктатору, і це стало прикметною політичною подією. Завдання основне – привернути увагу. Це інформаційна, можна сказати, і спецоперація з боку українського президента, і роз'яснення, і неспростовна жорстка аргументація Путіну за завершує війну. Інакше, про що говорив міністр закордонних справ України пан Цебіга, буде ще гірше, незрівнянно гірше, що Збройні Сили України доводять практично своїми ударами щодня. Тим часом в Америці повним ходом йдуть праймеріс перед виборами до Конгресу. І на цьому тлі Палата представників достатньо несподівано для багатьох схвалила законопроект про надання допомоги Україні та запровадження санкцій проти Росії. Будемо з'ясовувати, як таке могло трапитися. Воно достатньо оптимістичне, хоча після схвалення Палатою представників далі нас очікують ще два етапи. Цей документ має схвалити Сенат, а потім підписати Дональд Трамп. З нами на зв'язку експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв. Як ви розцінюєте голосування, позитивне голосування в Палаті представників? Сподівалися на щось, чи це стало несподіванкою все-таки?
16: Це насправді приємна несподіванка. Несподіванка в тому плані, що останній раз подібне голосування в Конгресі проходило успішно, більше року тому. Тому насправді те, що ми бачимо зміну позиції американських законодавців, паралельно до того, буквально за декілька тижнів ми бачили і зміну позиції Пентагону, коли, як ви пам'ятаєте, Пентагон відкрив для України декілька фондів по співпраці і по розвитку взаємних спроможностей. Це насправді дуже-дуже позитивні для нас показники. Особливо на фоні того, що сам Дональд Трамп, м'яко кажучи, не готовий до продовження ось такого рівня підтримки. Так, він готовий нібито, за його словами, до співпраці, він хоче докластися до того, щоб ми нарешті підписали якусь угоду, але в загальному ми не бачимо того рівня підтримки, який був раніше, і того рівня підтримки, який, ну, скажімо так, забезпечив би нам можливість дійсно вийти на ці переговори із хорошим потенціалом і з позиції сили. Звісно, є дуже ще велике питання, чи пройде взагалі ця пропозиція Сенат, тому що ми бачимо, що сенатори зараз зайняті абсолютно іншим. Вони, з однієї сторони, досі намагаються зрозуміти, що їм робити із повноваженнями президента в контексті іранської кампанії, і досі там якогось реального рішення нема. Останні декілька днів йде дуже активна боротьба в Сенаті проти Міністерства юстиції, тому що Міністерство юстиції пішло на мирову угоду з Трампом і готово надати Трампу 1,7 мільярдів доларів відступних, та ще й звільнити всіх членів сім'ї Трампа і всіх компаній від податкових перевірок до кінця їх життя і до кінця існування компаній. Тому поки що, хоча це і достатньо позитивний знак, я, на жаль, не можу 100% вас запевнити, що він матиме якесь продуктивне продовження.
15: Пане Олександре, могли б роз'яснити трошки, хто ця група? Здається, 18 республіканців – це окреме крило республіканської партії. Чи так вийшло просто, що ці люди достатньо далекі один від одного, вирішили все-таки, враховуючи ситуацію в Україні, рашистську війну, очевидно, непопулярність, а так коректно кажу, до Росії, нелюбов до Росії, те, чим займається Трамп, який пропонує всюди діл, угода, угода. Коли Зеленський написав відкритого листа в п'ятницю того ж дня, Штати і Кремль збиралися підписувати договір на будівництво тунелю під Беринговим проливом, який з'єднав би Аляску і Чукотку. Ще планувався хокейний матч збірних Сполучених Штатів і Російської Федерації. Кажуть, кому що болить. От в такому сенсі. Хто ці республіканці?
16: Ну, насправді, зараз в республіканських, скажімо так, в загальному ми будемо бачити ще більшу появу внутрішньої групи, внутрішнього розділення. З тої простої причини, що прямо зараз в Америці проходять праймеріс республіканської партії, і ми бачимо, що насправді ситуація більш ніж неординарна. Тому що перші 5 праймеріс, які пройшли в східних та центральних штатах США, вигравали виключно політики, яких Трамп особисто підтримував, що, в принципі, посилило оцю течію МАГА, що посилило всіх і умовно проросійських, і радикально протрампівських політиків. З іншої сторони, пройшло ще 4 праймеріс, в тому числі в Техасі, і на всіх цих праймеріс переважно перемагали так звані рейганісти, тобто консервативно налаштовані республіканці, для яких Трамп є скоріше токсичним, і якраз це і є ті республіканці, які підтримали ідею виділення Україні коштів в межах Палати представників. Це ті республіканці, які кажуть, що потрібно забирати в Трампа повноваження керування Збройними силами США за кордоном, що, в принципі, Конгрес мав зробити уже декілька тижнів тому. Тобто дроблення внутрішньої республіканської партії, воно тільки посилюється. А тому це проводить нас до простого висновку, що окрім абсолютно антитрампівських ініціатив, яких ми бачимо все більше і більше, ми, з іншої сторони, будемо бачити і більше протрампівських ініціатив. Тобто в республіканській партії, по суті, не залишиться якогось середнього поля. Ти або абсолютно повністю і до кінця, до останнього подиху підтримуєш поточного президента, або ти його найбільший критик, опонент, і готовий робити все можливе, щоб повернути партію туди, де вона була в 90-х і на початку нульових.
15: Ви знаєте, коли суспільний мовник, в тому числі, як і багато вітчизняних засобів масової інформації, закордонних транслюють прес-конференції з овального кабінету, там за стіною Трампа висить портрет Рейгана, людини, яка абсолютно безальтернативно, жорстко показала Кремлю його місце, назвавши вперше Радянський Союз, нагадаю, імперією зла. А потім втягнула Совєти в ці фейкові, як кажуть, космічні війни, які розорили Радянський Союз, і фактично ця авантюра в Афганістані зробила неможливим подальше існування тоталітарної Радянської імперії. Таке враження, от ви говорите, що мені сподобався ваш вислів про те, що жорсткі рейганісти. Тобто оживає дух, очевидно, Рональда Рейгана, і доходить усвідомлення того, що далі потурати Кремлю неможливо, оскільки це загрожує колосальними проблемами, наслідками, і це нівелює роль, в тому числі, Сполучених Штатів, як провідної демократичної держави. Погоджуєтеся?
16: Так, абсолютно. Тобто, те, що Трамп намагається і намагався зробити з партією, це не вписується абсолютно в жодні канони американської політики. Тобто Америка сама по собі як держава засновувалася на ідеї того, що влада не може бути одноосібна, влада не може бути максимально персоніфікована, і влада не може бути ідолопоклонницькою. Тобто вся ідея повстання проти монархії, з економічної точки зору, вона базувалася, звісно, на податках, але з ідеологічної точки зору вона будувалася на ідеї Vox Populi, тобто голосу народу. І те, що Трамп намагається зробити республіканську партію партією Трампа, ну це насправді не вперше в американській історії, але це вперше настільки проголошено, настільки інституціоналізовано і, на жаль, має такі високі показники ефективності. Бо ми все-таки бачимо, що так чи інакше він досі тримає за собою значну підтримку республіканського електорату, він тримає за собою значні кошти республіканської партії, і він, в принципі, може розраховувати, скажімо так, на достатньо непогані результати для своїх прихильників під час цих виборів. Тому те, що роблять консерватори в межах партії, те, чим, в принципі, займаються ось ці нові рейганівці, це потрібно не лише самій партії для оновлення і для відновлення після Трампа, тому що ну так чи інакше, але Трамп колись закінчиться. Трампа колись не стане, політично мається на увазі. І партії доведеться відновлювати власні позиції. А тому їм потрібно вже зараз розуміти камо грядеше, тобто що може розродитися із цієї нової трампівсько-республіканської партії, куди вона буде надалі рухатися. Опір Китаю, на якому пріоритет ставить Трамп, та й то опір такий, що бачите, він називається Цзіньпіня досі своїм добрим другом, це, звісно, важливий пріоритет, але повне покидання європейців, повне нехтування своїми відповідальностями в міжнародних альянсах, в тому числі в НАТО, і повний занепад, скажімо так, американського лідерства, ну тому що Трамп, як ви пам'ятаєте, приходив до другого терміну влади з обіцянками відмовитися від американського лідерства як такого, це зовсім не те, про що казав Рейган, це зовсім не те, про що була республіканська партія. Це була партія дійсних яструбів, це була партія тих, хто готовий був рішуче і подекуди навіть радикально, але вершити міжнародну політику і бути тим самим міжнародним і світовим поліцейським. Зараз ми бачимо зовсім інший підхід, а тому внутрішнє партійне протистояння на фоні ось цих виборів проміжних 26-го року, в принципі, має вирішити те, яким буде майбутнє усієї старої доброї партії та й, в принципі, американської політичної системи.
15: Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте Українське радіо, в студії працює я, Віталій Науменко. З нами на зв'язку експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв. Говоримо про політичні процеси в Сполучених Штатах, де повним ходом ідуть праймеріз перед виборами до Конгресу. І на цьому тлі Палата представників достатньо несподівано, але, як сказав пан Олександр, це приємна несподіванка, схвалила законопроект про надання допомоги Україні та запровадження санкцій проти Росії. Хоча ми розуміємо, це перший крок, ще має бути схвалення Сенатом, а сенатори зараз зайняті іншими проблемами, і далі схвалення президентом Трампом. Пане Олександре, а чи є важелі впливу на цих, я сказав би, відступників з боку Трампа і керівництва республіканської партії? Чи у них немає важелів впливу?
16: Насправді є. Як мінімум, неофіційні важелі впливу Трамп застосовує дуже активно. Тобто ми це побачили на прикладі Марджорі Тейлор Грін і Томаса Мейсі. По суті, Трамп, натравивши на них своїх журналістів і своє оточення, зробив так, що Мейсі знявся із губернаторських перегонів. Марджорі Тейлор Грін, яка намагалася запустити свої власні медіа, розкрутити власні подкасти і, в принципі, залишитися в інформаційному полі консервативного руху, ми бачимо, досі не змогла цього зробити. Тобто, навіть якщо це не важелі якісь бюрократичні, хоча вони також у Трампа залишаються, в нього є насправді абсолютно чітко діючі власні інформаційні і суспільні важелі, які він проти них застосовує. Якщо ж ми кажемо про бюрократичні, от коли я казав про те, що Трамп може до невпізнаваності змінити американську політику, і в принципі вже це зробив, ми якраз і говоримо про те, що призначення людей на конкретні посади стало одноосібним в багатьох аспектах. Ми бачимо, що Трамп вирішує, хто буде обіймати яку посаду на рівні навіть середнього менеджменту, в тому ж самому Пентагоні, в тому ж самому Державному департаменті, в багатьох інших. Тобто, на жаль, вирішує всі питання щодо призначень державних, вирішується особисто ним і вирішується лише з колом наближних до нього людей. Навіть призначення наступника Тулсі Габбард, тобто керівника Об'єднаного комітету розвідок США, також відбулося, власне, з самим Трампом. Він призначив людину, яка свого часу писала достатньо критичні статті проти всіх опонентів Трампа, і казали, що Трамп – це єдина людина, яка може врятувати Сполучені Штати Америки. І вона не має жодного попереднього досвіду в роботі в розвідці, взагалі в системі національної безпеки, ні з дипломатією, ні з політикою. Але він його призначає лише тому, що ця людина обожнює Трампа і готова Трампа підтримати. Це дійсно попахує певним феодалізмом, але саме цей феодалізм дозволяє Трампу все ще бути загрозливим для будь-якого свого критика.
15: Ну, пане Олександре, ви знаєте, я навряд чи буду оригінальним, тому що цю ідею і цю думку висловлює багато експертів, і в тому числі політичних експертів. Вони говорять про те, що Трамп десь в душі дуже заздрить і товаришу Сі, і особливо кремлівському диктатору, враховуючи те, що у них нема таких, скажімо, моментів, пов'язаних, що треба перед кимось звітувати, треба з кимось узгоджувати. От в цьому проблема. От, але парадокс ситуації в тому, хороший парадокс з точки зору якості, що США – це демократична країна. Є баланс гілок влади, є сфера розподілу функцій судової, законодавчої, виконавчої влади. І Трамп при всій своїй, як каже, всіх своїх зашкварах, не може переступити ці червоні лінії. Дуже багато прикладів, достатньо, коли його укази скасовували. Наприклад, щодо відновлення «Голосу Америки», Верховний суд сказав, що це незаконний, абсолютно був вердикт президента США і інших. Тепер складна ситуація, скандальна, складається з Міністерством юстиції, яке робить все, щоб приховати ці плівки Епштейна, або звільнити Трампа і його родину від податкових зобов'язань, що виглядає дуже смішно на фоні того, що західні демократії, сплата податків – це, як кажуть, священна корова існування цих самих країн. Наступне питання, чи не вилізе ця ситуація Трампу боком, бо на самих виборах кандидатам треба буде залучати не лише своїх прихильників, а й тих, хто не визначився, а радикалам це робити значно важче. Ваша версія?
16: Це дійсно так. Трампу буде дуже важко знаходити або для себе, або для свого наступника голоси. Ну, тут варто сказати, що насправді останні заяви мене тривожать стосовно американських президентських виборів, бо Трамп, який раніше вибирав між Венсом і Рубіо, який раніше дійсно обговорював з республіканським лідерством те, хто буде замість нього наступним кандидатом в 28-му році, зараз все більше почав і постити, і заявляти про те, що, ну, взагалі-то він вже третій термін президентом сидить. А раз він сидить третій термін, ну, значить, а хто йому може конституційно заборонити бути четвертий? Бо американський народ, він мудрий, і якщо він дозволив бути йому три терміни і переступити конституційне обмеження в два терміни, значить, і надалі він може це робити. Тому так, Трамп дійсно може планувати надалі залишатися при владі, але дійсно йому буде достатньо важко шукати ці голоси. Інша проблема в тому, що ви абсолютно праві, що в американській системі є певні внутрішні важелі, внутрішні застереження, які мали б зупинити ось таку одноосібну владу, про яку Трамп справді мріє, і мріяв ще за часів свого першого терміну, і продовжує втілювати її усіма правдами і неправдами. Штука лише в тому, що інші частини американської влади ці важелі майже не застосовують. Тобто так, дійсно, Верховний суд США ухвалює рішення, що тарифи Трампа є незаконними, його міграційні рішення є незаконними, незаконними є його закриття «Голосу Америки» і інших медіа, але це рішення, яке дуже часто залишається просто на рівні заяви. Штука в тому, що Верховний суд дуже часто використовує за останній рік такий формат, як позасесійне рішення. Позасесійне рішення ухвалюється, якщо питання, яке виносить на обговорення Верховного суду, становить особливу важливість для національної безпеки і захисту суверенітету США. І Білий Дім, по суті, цим маніпулює. Зважаючи на те, що Трамп за свої два терміни призначив вже трьох верховних судей, то хоча в нього нема абсолютної більшості, в нього все-таки є достатньо голосів для того, щоб втілення, аплікацію цих рішень, по суті, блокувати. І в межах позасесійних засідань він якраз і робить те, що усі рішення, навіть позитивні Верховного суду, просто блокуються. Те ж саме ми бачимо з Конгресом, що так, з однієї сторони є достатньо велика частка сенаторів, є велика частка конгресменів в Палаті представників, які опонують рішенням Трампа, які намагаються зупинити. Але при цьому ми бачимо, що вже 9 разів Сенат провалював голосування, яким мав би забрати в Трампа повноваження керувати Збройними силами США за кордоном. Хоча конституційно він уже вичерпав ці повноваження. В нього було 60 днів, щоб одноосібно розпоряджатися Збройними силами, а скоро вже буде майже 90 днів, як він це робить. Але Конгрес не зробив нічого, щоб його в тому зупинити. Тобто, дійсно, в Америці існує система, яка не має дати можливості Трампу робити те, що він робить. Але, на жаль, цю систему просто чи то бояться, чи то не можуть просто нього застосувати.
15: Ну, а я хотів би нагадати, 4 липня Сполучені Штати відзначатимуть 250 років від моменту утворення, і, судячи з усього, Дональд Фредович хоче увійти в історію, як, можливо, Гай Юлій Цезар. І друкування монет, яке забракував монетний двір, не знаю, там одна доларова, чи, здається, 10-доларова монета ця, її номінал, якісь там музейні виставки, якісь концерти, від яких відмовляються, вже ціла низка зірок шоу-бізнесу, от, і Трамп зараз роздумує, ким комплектувати, кого запрошувати, от, аби, скажімо так, все пройшло більш-менш, як кажуть, гладко. Ну, я хотів би нагадати нашим шановним радіослухачам, порадити прочитати публікацію «Трамп формує армію лояльних республіканців, армію в лапках на проміжні вибори до Конгресу США, позбуваючись інакодумців». Видання «Axios» провело, як кажуть, аналіз ситуації на сайті «Зеркало тижня» UA. У нас залишається кілька хвилин до завершення нашого спілкування з Олександром Краєвим. Пане Олександре, а що відбувається в таборі демократів так стисло? Які там процеси зараз вирують?
16: І якщо стисло, це, до речі, друга велика проблема. Тобто, з однієї сторони, сама американська система, сам американський істеблішмент не в спромозі зупинити Трампа. І, звісно, тоді постає абсолютно логічне питання, то чому ж опозиція цього не робить? А штука в тому, що в опозиції, по суті, схожі проблеми на те, що ми бачимо в межах республіканської партії. Це, по-перше, внутрішнє дроблення. Ми бачимо, що соціалісти в межах партії, тобто радикально ліві, все більше і більше відходять від позиції центристів. І їх все менше об'єднує, скажімо так, зі своєю оригінальною партією. По-друге, відсутність нормального лідерства. Тобто, який би Трамп не був токсичний, але він лідер. Він має диктаторські замашки, але все-таки він керує республіканською партією. Він намагається займатися партійною політикою. Логічне питання, а хто керує зараз демократами? Єдиного центру в них нема. Є декілька визначних таких політиків, як то Гевін Ньюсом, Хакім Джефріс, але реально лідера загально визнаного, загальнопартійного просто не існує. І це друга велика проблема. І третя велика проблема – демократи, на жаль, намагаються відігравати, скажімо, роль опозиції без певної програми. Тобто перед виборами 26-го року вся програма демократів, в якому-то не було штаті, на якому-то не було рівні, зводиться до того, що моє прізвище не Трамп, і я буду робити не так, як він. Тобто, на жаль, я поки що не знайшов жодного повноцінного, знаєте, демократичного політика, який би на кожну там пропозицію республіканців або якийсь законопроект, який їм не подобається, або на рішення Трампа, давав альтернативу. Оце дуже звична штука для британської демократії, коли опозиція має тіньовий кабінет, вона має відповідальних людей, які мають блокувати там певні рішення урядові або давати альтернативу, щоб люди розуміли, за що вони голосують і кого вони підтримують грошима. А демократи просто відіграють роль, ну вони погані, тому що вони погані, а ми хороші, тому що ми не вони. І мені здається, це достатньо інфантильна політична позиція. І тому, на жаль, демократи також поки що не в змозі повноцінно зупинити Трампа. І на завершення просто така коротка ремарка. Зараз дуже популярна думка серед американських колег полягає в тому, що навіть якщо демократи виграють на виборах, дуже мало ймовірно, що вони цю перемогу зможуть використати. Бо, по-перше, вона буде достатньо незначна, а по-друге, відсутність повноцінної програми ну не дасть їм можливість хоча б щось альтернативне, реальне впровадити в межах Конгресу.
15: Експерт Ради зовнішньої політики, українська Присма, Олександр Краєв. Пане Олександре, щира подяка за цікавий розлог, як завжди, експресивний і пізнавальний коментар. Політичні процеси в Сполучених Штатах Америки. Це не основний військово-політичний союзник, але та країна, яка дозволяє за гроші купувати своє військове озброєння. Зброєння, устаткування воюючій Україні. Це надзвичайно важливо. Ну і радив би прочитати ще матеріал на сайті Радіо Свобода. Конгрес США просунув законопроект про допомогу Україні вперше після повернення Трампа. Життя триває. Будемо сподіватися, що далі буде краще.
2: На часі. На часі. На українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
17: В Україні батьки зобов'язані зареєструвати народження дитини невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня її народження. Така вимога передбачена статтею 144 Сімейного кодексу. Під час державної реєстрації одночасно визначають походження дитини та присвоюють їй прізвище, ім'я та по батькові. Невиконання цього обов'язку тягне відповідальність, встановлену законом. Втім, у практиці органів державної реєстрації актів цивільного стану трапляються випадки, коли реєстрація відбувається зі значним пропуском строку. Зокрема, коли дитині вже виповнився один рік або більше. У такій ситуації застосовується спеціальна процедура, нагадують у Міністерстві юстиції, де реєструють народження дитини після року. Відповідно до частини 8 статті 13 закону про державну реєстрацію актів цивільного стану, державна реєстрація народження дитини віком від 1 року проводиться органом ДРАЦ за місцем проживання дитини. Підставою є заява батьків або інших заявників та наявність документів про народження, перебування дитини під наглядом закладу охорони здоров'я і довідки з місця проживання. Водночас, під час воєнного стану діє спрощення. Відповідно до правил державної реєстрації актів цивільного стану, звернутися можна до будь-якого органу ДРАЦ, незалежно від місця проживання. Підставою для державної реєстрації народження є один із таких документів – медичний висновок про народження, сформований у реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров'я, медичне свідоцтво про народження, медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу, медичний документ – виданий компетентним органом іншої держави, належним чином легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Якщо дитина народилася поза закладом охорони здоров'я і подається медична довідка, додатково необхідний висновок про підтвердження факту народження поза медзакладом. Якщо ж реєстрація здійснюється після досягнення дитиною одного року і подається довідка, також потрібно отримати медичний висновок з електронної системи або подати медичне свідоцтво про народження. Якщо жодного з визначених документів немає, державна реєстрація проводиться на підставі рішення суду про встановлення факту народження. Якщо від дня народження минуло більше року, така реєстрація здійснюється за правилами поновлення актових записів. Подати заяву про державну реєстрацію народження можуть батьки, родичі, уповноважені представники закладу охорони здоров'я, де перебуває дитина, інші особи у випадках, передбачених статтею 144 Сімейного кодексу України. Якщо особа досягла 16 років, вона може подати заяву про реєстрацію свого народження особисто за наявності паспорта із урахуванням законодавства про поновлення актових записів цивільного стану. Питання державної реєстрації народження дитини, який виповнився один рік або більше, розглядається у строк до 3 місяців від дня подання заяви. За наявності поважних причин цей строк може бути продовжений, але не більше, ніж на 3 місяці, за письмовим дозволом керівника відповідного відділу ДРАЦ. Тож, навіть якщо встановлений законом місячний строк пропущений, механізм реєстрації народження залишається доступним. Водночас, батькам варто враховувати вимоги до документів і строки розгляду.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Віта Зеленецька вітаю у цьому випуску. Новий транш фіндопомоги від Світового банку спрямують на фінансування головних соціальних видатків та пенсій. Ботанічний сад на власному подвір'ї створила вчителька з Ізяслава. Далі докладніше. До державного бюджету України надійшло 236 мільйонів євро у межах проєкту Світового банку «Peace in Ukraine». Гроші спрямують на фінансування головних соціальних видатків та пенсії. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. 29 травня міністр фінансів України Сергій Марченко та операційний менеджер Світового банку у справах країн Східної Європи Кевін Томлінсон підписали угоду про надання Україні цього кредиту під гарантію уряду Швеції. Президент Фінляндії Олександр Стуб не вірить у розвідувальні дані щодо можливості російської атаки на країни Балтії. Про це він сказав в інтерв'ю швейцарському виданню NZZ. За словами Стуба, Росія завжди проводитиме гібридні випробування проти країн НАТО, кібератаки, диверсії, але військові кінетичні випробування – це питання. Також Стуб вважає, що більшість населення Росії нібито проти війни через українські атаки по нафтовій інфраструктурі та оборонно-промисловому комплексу Росії. Щодо листа президента України Зеленського до Путіна з пропозицією переговорів, фінський президент вважає, що з Путіним треба поговорити, але переговори з росіянами можливі лише тоді, коли вони не мають сильної позиції, і робити це потрібно спільно зі Сполученими Штатами.
2: Новини на Українському радіо.
3: Ботанічний сад на власному подвір'ї створила вчителька з Ізяслава на Хмельниччині. 5 років тому жінка переїхала з квартири у будинок, щоб вирощувати декоративні рослини. Тепер має понад 1000 видів рослин. Детальніше у матеріалі Оксани Снігур.
4: На Хмельниччині вирощуємо інжир. Уже дреби позав'язував. Буквально через місяць вже будуть спілі.
5: Понад 1000 видів декоративних рослин вирощує на своєму подвір'ї вчителька з Ізяслава. Каже, для цього 5 років тому переїхала з квартири в будинок.
4: Спочатку, поки в квартирі жили 18 років, у мене були до 100 більше кімнатних рослин. Квітники, які були біля будинку багатоповерхово, були всі мої. Коли переїжджали, то возилися.
5: Світлана пригадує, переїхала і відразу зайнялась садом.
4: Тут взагалі нічого не було абсолютно. І перше, що я привезла, бородаті іриси. Я їх посадила по всій території саду.
5: Рослини купує, обмінюється, вирощує.